0: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
1: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
0: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
1: Damn pumped.
0: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
2: Skal snire alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Bakker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det er jo bare last ned Horde-appen.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
8: Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
9: Sofakos.
8: Nei.
9: TV-kos.
8: Nei.
9: Vennekos.
8: Nei, enda bedre. Det er tid for...
10: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
11: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
12: Hit Radio.

0: Kom meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
3: Din lyd.
4: På DAB, i app og på nett.
3: Dinlyd.no.
5: Dette her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
6: Nei!
5: Du kunne også bare gått hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokalbutikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Helt.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
0: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
4: Hit radio.
3: Dagens hit.
4: The Beat Heart.
3: Rock og danseband. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
2: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Bakker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Yes, endelig fredag, da det tid for
3: Sofakos
2: Nei
3: TV-kos
2: Nei
3: Vennekos
2: Nei, enda bedre, det tid for
4: Fredagskos Ingen kims, ingen kos
5: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner Fordi den grillen han ville ha var utsolgt
6: Å nei
5: Du kunne også bare gått hjem og fikst noe ennå Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks

0: Hallo, sjef! Ja, hallo, du, nå det norsk sommer i Norge. Mange hagemøbler tror du vi selger da?
1: Hæ?
0: Null, nada, niks, ingen! Har du sett noe fullt da på lager, eller?
1: Nei, kjør kampanjedagen på hagemøbler, du!
2: Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt. Nei. Du kunne også bare gått til hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokalbutikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
8: Ingen Kims, ingen knask.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen kveld.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen cardio.
7: Nei.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Bakker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøy.

kjeden Ringo, og du kan kle deg opp I nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis I din lydappen. Last den ned I App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Vi i Horde gir bort 1 000 000 kroner. Hvor forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
1: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Power Rock Hit Radio. This is Heart.

Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det er tid for

0: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte. Bagasjerom ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
3: Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken er redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen er størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt i to år fra i høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden er riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta i samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Verdens helseorganisasjon advarer om at flere hantavirustilfeller kan oppstå etter at 3 cruisepassasjerer døde av viruset. 5 tilfeller er bekreftet ombord på MV Hondius med 3 mistenkte. Hantavirus kan smitte via gnageravføring, og det finnes hverken vaksine eller behandling. WHO tar tiltak for å begrense utbruddet. Værfenomenet El Niño forventes å utvikle seg de nærmeste månedene og kan føre til at 2027 blir det varmeste året som er registrert. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus sier at kombinasjonen av dette fenomenet og menneskeskapte klimaendringer forsterker den globale oppvarmingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Veldig fredag, riktig god morgen. Metromorgen på plass. Frem til klokka blir 10 med masse god musikk i vente. Og så er det jo 8. mai da, det skal vi også markere en dag. Men nå først ABBA og Super Trooper. Radio.

0: lykketallet.
1: Vi gjør et nytt forsøk på å dele ut 10 000 kroner, og vi skal prate med Ragnhild I dag på Lillehammer. God morgen.
2: Nei, men så hyggelig.
1: Har du en fin start på morgenen, Ragnhild?
2: ja, det har jeg trent, og nå skal vi spise frokost før skole og jobb.
1: Høres ut som snikskryt alt sammen, synes jeg.
2: Ja, ikke sant? Nei, men det veldig enkelt. Da har tredjemøl hjemme, så går det veldig greit.
1: Ja.
2: Får gjort det ferdig før dagen starter.
1: Men det en veldig god start på morgenen I hvert fall.
2: Ja, det veldig god start, så nesten så blir sånn avhengig, ja, blir avhengig av det. Så, veldig god start.
1: Har du noen spennende planer for helgen da?
2: Nei, I helgen det ingen spennende planer, og det noe litt godt det også.
1: Ja,
2: det Kanskje prøve bunaden, se om den passer til neste helg. Det jo ikke sikkert mer ofte.
1: Du skal bare ta noen turer til på Mølle, det ikke det?
2: Nei, ikke sant.
1: Vi skal prøve oss på lykketallet da, Ragnhild. Skal vi høre det?
2: Ja, det kan vi gjøre.
1: Da det ganske stor bunke med konfrutter her nå.
2: Tror det må bli fødselsdagen til datteren min, så da blir det 15.
1: 15. Da skal vi bla, skal vi se.
2: Ikke si at det møll som
1: kommer ut. Nei, nå har jeg ganske mange freshe konflutter her, så jeg tror ikke det skal komme ut noen møll oppi her, altså. Alright, vi ser da om det noe annet enn møll der.
2: Yes.
1: Flue, kan jeg si det?
2: Ja, flue kan du si. Det bedre enn møll. Ja, ja, nei, sånn det. Det regner vel ikke med noe annet.
1: Vet du hva, det jo bare prøve igjen.
2: Ja, nei, men takk for at jeg fikk være med. Ha en strålende helg.
1: Veldig hyggelig å ligge med deg, og så sender jeg deg flakslåd da som trøstepremie.
2: Tusen takk.
1: Nytt dagen og nytt helgen.
2: Tusen takk, lige med det.
1: Da vi bare å sette bunken med konvolutter tilbake inn I safen, og så tar vi ikke den fram igjen før på mandag. Og vil du være med til uka, så det bare å melde seg på med kodeordet lykke, og sende det på sms til 2030.

0: Typical mail fra Tina Turner. God morgen, Amy Winehouse, også Backstreet Boys på vei etter nyhetene. Der skal vi høre at en direktesending fra rettssaker må stoppe. Eksempelet dekningen av Høyby-saken.
1: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
3: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innbygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Hører du din favorittstasjon? Når du vil. Hvor du vil.
6: Din lyd.
7: På DAB, I app og på nett.
6: Dinlyd.no
8: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen, det mener justprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer er siktet i saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken er redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen er størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt i to år fra i høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden er riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta i samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

så gikk renta opp da igjen I går til 4,25. Det betyr dyrere boliglån og litt svakere nattesøvn for noen, og enda en runde med skal vi virkelig bestille den ferien nå rundt kjøkkenbordet. Men midt I all det sukkingen så finnes det faktisk noen lyspunkter også. NRK har pratet med økonom Hallgeir Kvadsheim om nettet dette her, og for det aller første, høy rente, det Norges Banks måte å bremse prisveksten på. Målet jo at maten og strømmen og alt det andre slutter å løpe fra lønnen vår. Faktisk har krona styrket seg ganske mye I år. Plutselig så euroen under 11 kroner igjen. Nesten så vi kan begynne å føle oss litt kontinentale på ferie igjen, det. Og så det boligmarkedet da. Høy rente gjør at boligprisen ikke skyter like voldsomt fart. Det kan faktisk gi unge en sjanse til å komme seg inn på markedet uten å måtte selge både nyre og familiens hytte. Så skjer det kanskje noe annet også. Vi blir litt mer fornuftige, litt færre impulskjøp og litt mindre. Jeg fortjener denne båten-mentalitet. Ha buffer, ikke leve over evne og ikke dra på ferie du ikke har råd til, vel egentlig tipset her da ifra økonomene. Det høres kanskje litt kjedelig ut, men det vel nettopp derfor Hallgeir Kvadsheim fortsatt har jobb.

torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden gjester studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertene serveres av servicegrossisten Øst.

0: I return og syng med sang på Radio Metro 10 minutter på 8. Signalfeil mellom Holmestrand og Drammen, og her må du regne med litt forsinkelser I morgentimene en dag. Var det trafikkulykke også på Fylkesvei 175 Lilleset I Sør-Odal, og der ved I innlandet. Brann på stedet og dirigerer trafikken for øyeblikket.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
5: Din lyd.
6: På DAB, I app og på nett.
5: Dinlyd.no.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: One Day in Your Life ifra Anastasia på Radio Metro. Fredag morgen, og litt ekstra blie vi I dag, Endre, ikke sant?
1: Altså, I sannhetens navn så må jeg si at jeg våknet og var litt truttere enn normal på morgenkvisten I dag. Og du fremstod jo som lysvåken, Stian.
0: Nå. Vel, altså, det bra det radio vi driver med, for å si det sånn.
1: Ja, ok. Når det gjelder nyhetene som vi tross alt skal snakke om, vi har markeringen av frigjøringsdagen av veterandagen I dag. Det snakker vi litt om I nyhetene. Og så det altså denne pågående hotell- og restaurantstreiken. Ingen kontakt mellom partene, og vi på vei inn I den, eller I avslutningen av den tredje uken av konflikten. I could stay awake just to hear.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Snart 3 uker inn I hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen I 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell I sjøforsvaret som har vært med I internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om I landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen, det mener jusprofessor Ragna Aarli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste I går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling I dag. Flere personer siktet I saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet I går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer I kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til I går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Og her værvarslet for I dag. Lokalt kan det komme regn I løpet av formiddagen, særlig I Trøndelag og på Sørlandet. For øvrig blir det vekslende skyer over store deler av landet med perioder med oppholdsvær. Temperaturen holder seg rundt 15 grader på Østlandet, mens det blir noe kjøligere ellers. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.

Missinger fra John Waite. God morgen. Sitter og ser på værkartet her nå. Ser det store mørke skyer på Sør- og Vestlandet, men noe mer antydning til sol på Østlandet. Det vel slik det stort sett blir I dag, også sånn værmessig, etter hva jeg har forstått. Kommer litt regn I ytre strøk på Vestlandet mot kvelden, ellers for det meste skyet til halvskyet opphold, og litt mildere temperatur også med sørlig bris sånn for øvrig. Lørdagen, der venter vi regn på Vestlandet, men opphold øst på Sør- og Østlandet, også stigende snøgrense med snø over omkring 800-1000 meter på dagtid, ellers rolig vindforhold. Søndag, forbigående regn til resten av Sør- og Østlandet, ellers overgang til bygevær I bakkant av fronten, men Sørlandet får opphold og noe lettere skydekke. Også litt synkende snøgrense igjen, da med mulighet for sludd og snø I lavlandet, nord på Østlandet.

0: sikreste vårtegnene her I landet, det at hoggormen vokter og kommer til livet. Men hva skal vi gjøre om man blir bitt egentlig av en hoggorm? Det skal vi finne mer ut av etter Pink. Først til Deep Blue Something og Breakfast at Tiffany's seng på.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn I energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
6: Din lyd.
7: På DAB, I app og på nett.
6: Dinlyd.no.
8: Oi, hjemmelaget lasagne.
9: Ja, men det bare Toro altså.
10: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro,

0: drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.
1: Just when you think hope is lost,

Jeg har tittet innom Facebook de siste dagene, og ser at det ganske mange som har lagt opp bilder av hoggorm, med kommentarfelt som ser ut som en blanding av naturprogram og katastrofefilm. Men det egentlig ikke så farlig, altså. Hoggormen Norges eneste giftige slange, men den ikke ute etter folk. Den vil helst slippe unna den. Problemet det heller da en ivrig turgåer, en hund med dårlig impulskontroll, eller noen som absolutt må ta et nærbilde. Om det skulle bli bitt, så det viktigste rådet nesten komisk enkelt. Gjør minst mulig. Ikke klem, skjær eller prøv å suge ut giften som i en gammel cowboyfilm. Bittstedet skal være fredet, og den som blitt bitt skal holdes rolig, for i høyere puls jo raskere sprer giften seg. Heldigvis også omtrent hvert tredje hoggormbitt såkalt tørt, altså uten noe gift. Og hvis det ikke da kommer reaksjonen innen et par timer, så går det som regel helt fint. Men det finnes et viktig menn her. Barn, eldre, gravide og personer med svekket helse skal alltid sjekkes av lege. Det samme gjelder hvis man får hevelser, svimmelhet eller blir sløv rett og slett. Det rett og slett ikke tid for Google og kjæringråd, da ringer man 113.

0: Acapulco I Metro morgen. Og så gjør jeg klar litt musikk fra Dido her. Michael Jackson og Taylor Swift også på vei. Nå skal vi først få en nyhetsoppdatering. Der skal endre rett og slett innom hotellstreiken, som jo fortsetter, og fortsatt har ikke partene snakket sammen.
1: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
2: Oi, hjemmelaget lasagne?
3: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
5: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
6: Ja, hallo sjef! Du, nå har jeg ringt Metronomisk institutt et par-tre ganger I dag. Jeg ba dem bekrefte sol I sommer, så vi får solgt under alle disse hagemøbler her.

0: Hallo! Uhøflige greier! Nei, så da blir det tilbud på hagemøbler da, og mye, mye mer. Norbo 1, Norges nye møbelkjede.
1: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hit. The Beat Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Snart 3 uker inn I hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen I 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell I sjøforsvaret som har vært med I internasjonale operasjoner. Live-rapportering fra rettssaker slik som den mot Marius Borg Høgby kan skade rettsprosessen, det mener justprofessor Ragna Aarli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste I går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling I dag. Flere personer siktet I saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet I går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer I kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til I går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen I norske fengsler har økt med nær 68% på 2 år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: be there.
1: Ifra Michael Jackson I Metromorgen. Jeg ser han knuste nå nylig sin egen strømmerekord. For etter at filmen Michael hadde premiere, så det mange som har valgt å høre på musikken til Michael Jackson igjen, og det en økning på ja, 146% da, når det kommer til spilling på streamingtjenestene.
2: Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.
1: Og du kan vinne det aller meste du trenger til 17. mai, for eksempel matvarene da, de kommer med meny levert hjem. Få blomster fra plantehallen, en skikkelig god festkake fra baker Hansen, leketøy fra leketøyskjeden Ringo, og så kan du alltid senke skuldrene også med massasje fra Daikai. Men du må jo kle deg pent også da, på 17. mai, eller hva? Match sørger for det perfekte antrekket til nasjonaldagen. Og jeg tok jo turen da til Match sammen med kollega Mina denne uka her, og der sørget Miss Hala for å pynte oss opp til 17. mai. Og vi står samtidig mye annet fint I butikken. Der det noe for enhver smak, og det kan du se selv da I en egen video som legges ut på Facebook og Instagram I løpet av dagen I dag. Og da kan det være lurt da, for eksempel kommentere og like videoen som vi legger ut. Det gir deg en ekstra god mulighet til å vinne. Samtidig kan du også registrere deg I din lyd-app. Som ligger ute på Google Play og I App Store. Og så enkelt det I hvert fall å melde seg på konkurransen som vi trekker på onsdag. Og rundt den tiden her da, onsdag morgen til neste uke, så skal vi ha en vinner med oss på telefonen.
2: Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

Artist Team fra Christopher Cross på Radio Metro. God fredag! Hva skal du gjøre i helgen da? Slapp av? Eller har du kanskje noe jobb du skulle til hagen? Eller kanskje har du fått med deg at Hold Norge Rent har invitert til ryddeaksjonen Byryddedagen. Det foregår i hvert fall da i både byer og tettsteder over hele landet i morgen for å fjerne store mengder søppel før det tar veien til havet. Så da vet du eventuelt hva du kan finne på i morgen da.

0: with you. Og James Blunt I Metro Morning, You're Beautiful. Og ganske straks nå til Dakota Moon.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nå Horde-appen.
3: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
6: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

0: Det Kutte Munn, Another Day Goes By på Radio Metro. Det fredag. Fredagsklotta ligger og venter nå etter nyhetene klokka ni. Og Endre klar med nyheten, og minst lykker da for at det fredag, eller?
1: Ja, og jeg kommer ikke helt fein og kjeppe at jeg synes fredager en fantastisk dag. Den skal jeg nyte til det fulle. Stålsett litt, for nå det nyheter også. Hotellstreiken den fortsetter uten at det har vært noen direkte kontakt mellom partene. Muligheter for ny konflikt jeg redd. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har lagt frem et krav på 4,2 milliarder kroner. I dag kommer staten med sitt tilbud. Og så det en politisak. Den kommer fra Trøndelag. To personer funnet død. Døde. Det skal ikke være mistanke om krim. When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: To personer funnet døde i Halsa i Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart tre uker inn i hotell- og restaurantstreiken er det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen i 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus er på personell i Sjøforsvaret som har vært med i internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om i landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen. Det mener jusprofessor Ragna Aarli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vitner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. Og her er værvarslet for i dag. Lokalt kan det komme regn i løpet av formiddagen, særlig i Trøndelag og på Sørlandet. For øvrig blir det vekslende skyer over store deler av landet med perioder med oppholdsvær. Temperaturen holder seg rundt 15 grader på Østlandet, mens det blir noe kjøligere ellers. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Fortsatt god fredag, og at det fredag skal vi markere som vi pleier å gjøre hver eneste uke med Jahn Teigens Optimist. Den ligger i vente nå etter musikk fra Mentalless Anything. Her starter vi timen med Live It Up.

Det er noe helt eget med fredager. Folk smiler litt bredere I butikken, kaffekoppen holdes litt løsere, og plutselig så tåler man både kø og eventuelt regn. Dette dagen der hele landet går rundt med følelsen av at nå ordner det seg. Og det med både allsang I bilen, eller kanskje bare et lite nikk for deg selv. Her fredagslåta nå. Norges uoffisielle nasjonalsang for helga.

0: sikreste tegnet på at det fredag på Radio Metro. Du fikk Jahn Teigens optimist. Og snart skal vi prate om bryllup og konfirmasjonsgaver vi. Etter Adele først, 6 Miles 9, rett rundt hjørnet.
1: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
4: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
3: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
4: Yeah, I'm pumped.
3: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio. Heart the beat.
7: Radio Metro.
5: Din lyd i App Store eller i Google Play.
7: Din lyd.
8: På DAB, i app og på nett.
7: Dinlyd.no. Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
9: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Åh, vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Det er tid for konfirmasjon, og man står kanskje lurer litt på hva skal man gi. En ny undersøkelse fra Sparebank I Østlandet viser at konfirmantene får drøyt 28 000 kroner I pengegaver, og det foreldre som gir mest, med et snitt på 9 150 kroner. Besteforeldre ligger på 6 500, fadder med et snitt på 1800, tanter og onkler på 1300, venner av familien ligger på rundt 1100, og kusiner og fettere ligger på litt over 1000-lappen. Men hva snittet sier jo en ting, det andre jo hva man faktisk har råd til, sier private økonom Elisabeth Landsverk.
1: Heldigvis ingen fasit. Jeg tenker at du må tenke litt på egen lommebok, og så skal du ikke få vondt I magen fordi du gir gaver. Så tenk på hva du kan gi, og så kanskje de som organiserer enten konfirmasjon eller bryllup for den saks skyld, kan jo ønske seg noen, ha noen sparemål som de ønsker seg noe til, noen kontonummer, så vil ikke fokuset bli så stort på hvem som gir hva, og unngå det her gavebord kanskje med liksom opplesning sånn at man ikke blir skremt om man har gitt for lite.
0: Egentlig et godt tips da, og godt råd fra Elisabeth Landsverk I Sparebank 1 Østlandet altså. Jeg litt spent selv, jeg har en konfirmant neste år, så kanskje bare begynne å spare nå.

0: Aha, med Stay on These Roads I Møtre Morgen. Det ingen bevegelse mellom partene I hotellstreiken. Samtidig kommer også staten med tilbud I jordbruksoppgjøret I dag. Og her det fare for konflikt, altså. Endre har mer enn nyheten om et par minutter.
1: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
4: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer.

Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns.

0: Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
1: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
2: To personer funnet døde I Halsa I Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud I jordbruksoppgjøret I dag. Forhandlingsleder Nils De starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart tre uker inn I hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen I 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell I sjøforsvaret som har vært med I internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om I landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgbygg, kan skade rettsprosessen. Det mener justprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste I går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling I dag. Flere personer siktet I saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.

0: Maxi Priest og Close to You på Radio Metro. God fredag, og straks nå musikk fra Miles Smith. Skal vi bare kort innom dagens deltaker I Lykketallet. Vi spiller om 10 000 kroner hver morgen 10 minutter på halv åtte.
1: Lykketallet.
0: Vi gjør et nytt forsøk på å dele ut 10 000 kroner, og vi skal prate med Ragnhild I dag på Lillehammer. God morgen.
2: Nei, men så hyggelig.
0: Hvilket tall skal vi gå for?
2: Tror det må bli fødselsdagen til datteren min, så da blir det 15.
0: Da skal vi bla, skal vi se.
2: Ikke si at det møll.
0: Nei, nå har jeg ganske mange freshe konflutter her, så jeg tror ikke det skal komme noen møll oppi her, altså. Alright, vi ser da om det noe annet enn møll der.
2: Yes.
0: Flue, kan jeg si det?
2: Ja, flue kan du si. Det bedre enn møll. Ja, ja, nei, sånn det. Det ja. Regner vel ikke med noe annet.
0: Vet du hva, det jo bare prøve igjen.
2: Ja, nei, men takk for at jeg fikk være med. Ha en strålende helg.
0: Veldig hyggelig å ligge med deg. Og så sender jeg deg flakslåd da som trøstepremie.
2: Tusen takk.
0: Nytt dag igjen og nytt helg.
2: Tusen takk, lige med det.
0: Da vi bare å sette bunken med konvolutter tilbake inn I safen, og så tar vi ikke den fram igjen før på mandag. Og vil du være med til uka, så det bare å melde seg på med kodeordet lykke, og sende det på sms til 2030.

0: we can dance all night.
1: Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Bakker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: the World fra Take That I Metro morgen på en fredag. Og nå jeg ferdig for I dag. Overlater Helena til Trond Harald, som med deg etter nyhetene klokka 10. Nyhetene får du av Endre, og både Endre og jeg tilbake igjen mandag morgen I Metro morgen. Jeg ønsker deg en god fredag videre, og en viktig god helg, ikke minst. Høres.
1: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
3: Posen, hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
4: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Power, rock, hit, radio.
8: This is Heart.
7: Heart.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Heldal.
1: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
2: Har du någon I familjen, en god vän eller en god kollega eller kanske en god nabo som har bursdag eller som har något annat att fira? Send en hilsen til deg I ønskebrønnen her på Radio L. Ring 37 27 26 00, og du, kanskje vinner dere den gode blødkaga.
3: Og I dag trenger vi ikke å ønske oss fint vær, for det der. Vi trenger ikke å ønske oss mer kaffe I koppen hvis ikke vi vil, for den har jeg her. Det frigjøringsdagen, sola skinner, det mai. Solveig Heldal ønsker velkommen til Ønskebrønnen, og veldig takknemlig for hver dag en får lov å våkne og takke for at den har det så godt. Og så håper jeg du også kan det, og I hvert fall det du kan, det å ta med deg alle fine hilsener I løpet av Ønskebrønnen I dag. Og det sånn at hvis du ringer på 37 27 26 00, så treffer du Wenche Serigstad Frank. Og her I studio, altså Solveig Heldal, og vi skal være sammen I mange timer fremover, med masse god musikk og annet. Og hilsenene har begynt å strømme inn, så her mange som skal få en hilsen I dag, og vi starter frisk og fredig på toppen med en dame som glad I litt svensk topp og litt dansband. Vi sender av gårde en varm hilsen til Kirsten Ellingsen og gratulerer med dagen til mandag. Og den hilsenen kommer fra jentene på Svåbæk som sender drift oss sammen med oss, og melodien «En vakker dag», og det det I dag.

Det var Markus Morskran det. Så skal vi få det til å svinge skikkelig med å ta med oss en vals. Og da det bare å ta med seg de som måtte være i rommet ut på gulvet og danse rundt sammen med Lindesnes Trekspillklubb når de på en fredags formiddag vil ta oss med til Vigeland, og så får du kanskje vente litt med akkevitten. Men her står, ønsker å sende en hilsen til Martha Arnsen og gratulerer så mye med dagen som heter tirsdag. Ønsker å sende av gårde Vigelandsvalsen og hilsen kommer fra Gudrun og Berit, og her det bare å danse.

Da var akkevitten rukk, om det var formiddag eller kveld, og av og til så har en lov til å virkelig slå hele i taget, hvis det nødvendig, og det det når en feirer. Men dere, vi skal videre, og det en ny hilsen på gang. Vil gratulere Kari på Heldal så mye med dagen som var i går. Hilsen fra kollega gjennom nesten 30 år. Vil gjerne høre noe med TG, og plukke fram iPhone, I finally found my way to you.

En fantastisk flott melodi, litt annerledes utført enn originalen, som faktisk av Kiss. Så Kiss kan ha noe fint i også, som rolig og godt å lytte til. Så skal vi over til en dame som har bursdag, og som skal få en hilsen med Derek Ryan. Og det så mye fint med denne karen, men denne gangen ble det Life is a River, og da går en hilsen til Solveig Bjelland fra oss i syklubben. Gratulerer så mye med dagen til mandag, og da det Life is a River med Derek Ryan.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radio L.
1: Det gjør du, og der skal vi sette i gang Sputnik. Og da går det en hilsen til min kjære kone Martha ifra mannen i huset. Gratulerer så mye med 75-årsdagen til tirsdag, og da var det ønsket mor dine øyne, men med Sputnik, men den som Sputnik hadde med mor, da heter den Mors blå øyne. Jeg håper det er riktig melodi.

Det kan en jo lure på, hva du synes om meg. Det ikke godt å vite, håper det bra. Men jeg sa at det skulle bli, unnskyld, at det skulle bli rebus, det skal det bli. Og jeg tror enkelt og greit at jeg sier bare tenk deg an i dag, så gjør vi ikke noe mer ut av det. Og da er det løs pluss ful minus siste konsonant pluss sirkel pluss karakter pluss del av døgn pluss artikkel. Og den var så lang at den skal vi gjenta. Altså først var det løs pluss ful minus siste konsonant pluss sirkel pluss karakter pluss del av døgn pluss artikkel. Tenk dagen i dag. Og da svarer du på 37 27 26 00 hvis du vil ringe til Wenche, eller sender en SMS på 95 33 52 60. Og så er det blomstergavekort fra Mester Grønn som er premien. Men nå skal vi over til nok en hilsen. Og da er det tid for at vi skal høre dagen er din, eller gratulere med dagen den er din. Og da er det en hilsen til mor i Vidvestlia ifra Rita, Geir, Sigurd Alexander og Helene. Gratulerer så mye med dagen i dag, og da kommer gratulasjonssangen.

Det er mulig at det skulle ha vært en annen, at det skulle ha vært Skandinavia. Men jeg gratulerer med den, den er din. Mulig at det ble feil, men nå kommer Skandinavia snart, vi kommer nå når våren, så kanskje vi må bare si at det kan bli nok Skandinavia i dag, men er det feil, så beklager jeg det. Men nå skal vi i hvert fall hoppe til Rød Mix og Beckins melodi, og det er en fin melodi av våre venner fra Birkeland herreforstraktene. Og hilsen går til Annelise og kommer fra Edel og Audun, som sier gratulerer med dagen i dag, og da lytter vi til Beckins melodi.

Da skal vi til gruppa Skandinavia, og de ønsker våren velkommen, og det gjør vi alle, og veldig glad i den. Og vi kan gjenta rebusen som ute, fordi den var så lang, og det handler om dagen I dag. Og da var det løs, pluss ful, minus siste konsonant, pluss sirkel, pluss karakter, pluss del av døgn, pluss artikkel. 37, 27, 26, 00, eller 95, 33, 52, 60. Da det tid for å høre kommer nå når våren kommer nå, og hilsen går til mor, og det Kristoffer og Audun André som gratulerer mor så mye med dagen I dag.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radioen.
1: Det gjør du, og her er det tid for ABBA, og I Still Have Faith in You, den siste melodien de har gitt ut, eller en av de siste. Og hilsenen går til Kari fra kusine Lillian i Lillesand. Gratulerer så mye med dagen som var 6. mai. Og da er det bare å nyte ABBA fullt ut.

Nydelig ABBA-melodi som vi kan bare kose oss med. Men nå skal vi over til en melodi som vi kan glede oss over den også, for nå skal vi over til en melodi med Gudny Dahlen. Og det er en hilsen til Martha Arntzen, og den kommer fra Liv, som sier en stor gratulasjon til deg, og ønsker at Gudny Dahlen skal synge sang til våren.

Fin melodi det også, det så mye fint å høre på, og vi blir så glad når vi hører det, så det godt at vi kan glede oss over musikken. Men nå skal vi til Vassendguttene som vil ta oss med på hjortejakt, og da går en hilsen til Jan Åge fra Vallesverd. Gratulerer med dagen til mandag, og da tar vi av gårde på hjortejakt hele gjengen.

Det var Vassengutene, og så roer vi det hele ned med Elisabeth Andreassen, og så danser vi videre mot resten av våren sammen med deg. Og hilsen går til Marita, og den kommer ifra Astrid. Gratulerer med dagen til søndag, som 10. mai, og her dansen mot vår.

Vi skal til en ny melodi, og denne gangen har jeg plukket fram noe som ikke vet om det vil falle i smak eller ei. Men her var det ønsket en sang som heter Blomster små, og den finner jeg ikke, men jeg tenker kanskje det kunne være fra Blomster hvite, gule, små, titter opp av uren, nikker nytt så blitt de små etter vinterluren klær seg nå i, men den sangen har vi ikke for å si det sånn. Men det er en hilsen til en jente som jobber på en blomsterbutikk. Og er en blomsterjente, og da plukker jeg fram Tommys med blomsterflikken og håper det kan passe. Her står hilser masse til Gunn-Kristine Røli, som ble 32 år på mandag 4. mai. Ønsker gjerne sangen Blomster små. Det er en barnesang, men det passer jo, for hun elsker jobben på Mester Grønn og alle blomstene. Mange klemmer fra mamma Sylvi, og tenk om du vinner kage til helga. Og så tar jeg også med en hilsen til Gunn-Kristine Moldal, som fylte 32 år 4. mai, ifra Ingebjørg Moldal. Og da plutter vi sammen alt opp i Tommys blomsterflikken, og håper at det er en god hilsen.

Det var Tommy som blomster flikkende. Så skal vi til High as a Kite med Golden Ticket, og der går en hilsen til Sara fra Svigermor. Gratulerer så mye med dagen i morgen.

0: Hei, jeg er Kite, Tone Rud, og vi skal snart trekke rebus til hjemme på melodien som kommer, og så skal det bli klart at vi har funnet en vinner. Men nå skal vi til en hilsen til Matteo, den kommer fra tante I Lillesand. Gratulerer så mye med 18-årsdagen din akkurat I dag. Og Ed Sheeran forteller oss at han tenker Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

Og rebusen vår, den var kanskje enkel for de fleste, for selv om man var lang, så tror jeg det gikk greit. For vi skulle jo frem til frigjøringsdagen, og løs og fri er det samme, og gjøk, hvis du tar vekk siste konsonanten K, så blir det gjø. Og så ring og sirkelkarakter og S og del av døgnet da, og artikkel 1, så ble det frigjøringsdagen. Og det var der nesten 20 stykker som klarte oppi, og vi trakk et tall, og der sto Astrid Isefjær. Så du kan komme og hente et blomstergavekort som kan brukes på Mestergrønn på 100 kroner. Gratulerer, og takk til alle som var med og løste rebus i dag. Så skal vi til Kylie Minogue, og melodien Hold On To Know. Og hilsen går til Steinar, og der står hilsen til Steinar, og gratulerer masse med dagen 10. mai. Hilsen fra alle oss som skal feire deg i kveld, og da er det tid for Kylie Minogue.

0: Kylie Minogue toner ut, og inn kommer vår gode venn Louis Jacobi med melodien Verda, som jeg tror må være den riktige når dere er sagt at det er en linje som er den dagen må du ta vare på, det tror jeg er Louis Jacobi Verda. Og hilsen går til Martha Arnsen fra oss på Virkeland. Gratulerer med 75-årsdagen til tirsdag, masse glad I deg mormor og mamma. Og der følger også med en hilsen til Jan Theo fra mamma, og en gratulasjon med 24-årsdagen som var på den 5. mai. Sammen så ønskes Louis Jacobi og Verda.
1: Når en morra gretten unge slår seg vrang og rekker tunge, og nekter å ta klær og støvle på, når melkeglassa veltes og geit og

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radio L.
1: Og det gjør du noen få minutter til, og så tar vi vare på alle gode hverdager. Og så står der, til gutten vår Jan Åge som fyller år på mandag, stor bursdagsklemmer fra mamma og pappa, sang båtfolk med vassengutene. Den kommer!

Da har vi en hilsen igjen, og den skal vi ta med oss, og det en hilsen til Inger Beate. Gratulerer så mye med dagen i morgen 9. mai. Klem fra tante i Lillesand som setter stor pris på deg. Og Elton John kommer sammen med Dua Lipa og synger Cold Heart, og vi trekker kage.

0: Ukas bløtkake leveres fra Meieritorget i Storgata i Lillesand.
1: Det gjør den, og det var en kjempebunke å stokke i dag. Og hvis det var så mange hilsener hver eneste, eller det er jo mange hilsener, men i dag var det helt spesielt gøy. Og det var en melodi som ble ledsaget av melodien, eller en hilsen som ble ledsaget av melodien Dansemod vår. Så vi gratulerer Marita som fikk en hilsen fra Astrid, dere kan hente bløtkake. Og så takker vi Wenche som har vært med oss på telefonen, og så glir vi over i dagens halvtime, og jeg fortsetter som jeg pleier. Og kos dere utover dagen.

Og da vil Solveig ønske velkommen til dagens halvtime, og vi har litt å by på der også. Og om du nå lytter til formiddags sending, eller om du tar med deg gjenhøret 8:30, så skal du få med deg de samme tingene. Og det som viktig, det at det snart byfest, og jeg har vært innom kulturkontoret for å høre litt mer om opplegget rundt det, og det skal vi straks komme tilbake til. Men kanskje vi av og til tør slippe oss litt løs og slappe av og kose oss, og kanskje vi til og med tør gjøre som Kjell Ingrids synger om, og ta med oss to pilsnere i en snor etter en båd. Hvem vet? Vi lytter til denne gode gamle melodien fra 1975, før vi skal snakke om byfesten.

0: Da skal vi snakke om byfest, og det noe vi gleder oss til. Og det nokså nytt av året, for å si det sånn, det har vel bare vært en gang før, og da var det for å virkelig ta I bruk den flotte gågaden vi har fått. Og nå jeg inne på kultur, og der treffer jeg to av de som står midt oppi dette og planlegger en stor fest. Og Toffen Gunnufsen, det jo altså gang nummer to, men hvorfor byfest?
1: Ja, det var jo veldig bra suksess I fjor. Vi trodde det skulle komme 200-300, og så kom det jo 1200-1300. Og så var vi jo heldige med været da. Men så ble det jo en folkefest for familien, og det synes vi bør gjentas. Og særlig på en begynnelse av sesongen, her jo 30. mai, så det jo liksom før det hele store begynner. Vi konkurrerer med ingen, og så sparker vi I gang sommeren. Så det mer en sånn liten hurra med hei arrangement da, som skal liksom være positivt for alle.
0: Og så kan vi jo snakke litt om kommunens rammebudsjett. Da finnes det noen kroner til en kultursatsing og en byfest?
1: Nei, de som har gått inn med pengene her, det litt sånn Sparebank, og det Sparebanken Norge. Så de som finansierer Gilde, og så noen reiselivspenger, og så vi litt ut på fri og ferdig på andre steder I tillegg. Men det her koster ikke kommuner, det bare arbeidstida vår.
0: Ja, ja. Og den arbeidstida fordeler du med Christian Muri Klemmensen, skjønner jeg. Og hva blir din oppgave I sammenhengen her?
2: Ja, nei, det jo ikke bare meg, det jo mange som jobber med dette. Nei, vi må jo på en måte prøve å få det til å bli noe som får enhver smak, da, for både unge og gamle, og at det blir en fin sånn start på sesongen.
0: Og så skjønner vi at det skal opp scener, og det skal folk som opptrer og si litt om opplegget for dagen.
1: Det var to scener. Det ble jo en scene på Emil Knudsens plass, som I fjor. Og så ble det en liten, ikke akkurat scene, det ble en sånn plassering av noen artister på utsida av Tollboden. Så I fjor så hadde vi jo band og sånt på Emil Knudsens plass, og så hadde vi kor stort sett, og hadde jo Dag og Finda og fantastisk arrangement. Ja. Opptreden der på utsida av Tollboden, veldig fin sånn ramme med fyr I bakgrunnen der, Saltholmen, så det det samme som skal skje nå. Nå kjører vi jo fire artister underholdning på Emil Knudsens plass, og så tre på Tollboden, og så går de annethvert. Så det ingen som kolliderer, så du kan bare gå litt sånn vandre imellom. Og så skal det være kage, altså det jo 9 meter med bløde kage. I fjor så var jeg litt I tvil hvor lang den ble, men den ble 9 meter lang. Og det brukte jo en time å spise opp. Og det skal det være, og så skal det være barneaktiviteter henne I Rådhusplassen og Rådhusparken.
0: Vi stopper der, for jeg vil vite litt om hvem som skal på scenen, Christian. Hvem det som skal opptre?
2: Der har du Blink, altså Bjørn Olav og I Kulturskolen skal jo på en tur, og så det Heidi Solheim skal få med seg noen venner og lage noe ting. Og så det Theodorakis. Det gleder jeg jo kanskje jeg meg mest til, for det vet jeg nesten ingenting om.
0: Skikkelig gresk.
2: Ja, ikke sant? Så dette, det tror jeg kan bli veldig fint. Og så det...
0: Men det gruppe, eller hva det som skjuler seg I de navnet?
1: Det I hvert fall Magne Haugen og noen andre. Så det Victoria Viseklubb som har presentert I den gang på Hotel Norge. Så det vært fulle hus der, så det veldig, passer jo fint I sommer... sommersolen.
0: Ja, da får avbrede det, men det vil si at det mange, og så det lokale, og det synes jo jeg kanskje det gøyeste når det først en byfest.
2: Og det det som litt av tanken, at vi på en måte trekker på alt vi har av og hele bredden, og det det jeg synes veldig gøy med å ha disse to scenene, og som da, hvor du da kan bevege deg litt rundt I byen, og få med deg alt som skjer, og alt fra de litt eldre, og vi også på Tollbobrygga, så vil jo da ha altså Hermanos og Storegabe skal være med, så dette her, det blir en veldig fin bredde, og noe for alle og enhver.
0: Ja.
1: Nå skal være Livets Harde Skolekorps, men den gangen her med blås.
0: Ja.
1: Med full blåserekke på Emil Knudsen.
0: Men når jeg hører dere snakke om dette med stor patos, så tenker jeg at dette gir jo sitt til at folk må bli like glade. Og du var inne på at det skulle også skje mer. Du bare avbrøyde etter du snakket om hva som var på scenen.
1: Nei, det skal jo tilrettelegges for familier stort sett. Så ungene må jo ha noe å gjøre, så det har jo det her hoppeslottet, det ble jo helt, det var jo voldsomt populært I fjor, og det skal jo videreføres, det bare noen andre som skal levere det slottet, eller den rysjebanen, hva det blir. Og så skal vi ha hest og kjerre, som skal ha vår tur rundt I byen, og så kommer jo denne her bilen, bussen,
3: Melkeruta,
1: som skal plassere seg foran, etter planen foran museet. Den er jo flaskevannsbanen som vi holder på med den bussen. Og så var det i tillegg, var det ansiktsmaling.
2: Ja. Ansiktsmaling, og hest og kjerre vil også bli fra...
0: Mm. Ja. Men så tenker jeg liksom, der skal jo også ha noe telt, har jeg skjønt, som skal fylles med ting og tang, og det har vel også gått ut litt I lag og foreninger?
2: Det har vi, så foran, vi har ikke så mange plasser som der, men vi har jo, vi tenker at noen frivillige organisasjoner kan få lov å vise seg frem og ha, om de da vil selge noen vafler, eller om de vil bare ha den gode samtalen, det får vi jo se på, så da setter vi opp noen telter da på Tollbodplassen. Hvor de kan, sånn at det skjer ting og folk kan, ja.
0: Mm. Vil det også bli litt telt I gågata lenger ned, som for det der kan selges noe og folk kan leie seg inn, eller?
1: Det som planen var for at de godeste biblioteket skal ha et telt foran Ole Olsen, som I fjor med barneaktiviteter. Og så vi jo I god dialog med Handelsstanden, så vi skal ha en liten prat med dem mer om hva de skal gjøre og aktivisere I gata. Vi satt jo noen telter I fjor, men så hadde de ikke ressurser selv til å dele seg opp I butikken, eller flytte butikken ut, det jo det som tanken. Så det satser vi på.
0: Og litt lengre åpningstider I butikken da, kanskje den lørdagen?
1: Ja, det var lang åpent.
0: Ja. Og så hvor lenge skal byfasten vare da, Kristian?
2: Den varer frem til klokken 6, mm. så da avslutter vi med Livets harde skole med da blåsere, og de vel, tror det 9 stykker her på scenen, og det blir fantastisk, ja. Så det håper at barna holder ut så lenge, for dette jo nydelig.
0: Og så det vel kanskje litt tilbake til det med at folk kan stå på Tollbodbrygga. Da vel kanskje foreningsportalen for første gang I virkelig bruk, at folk kan melde seg sin interesse via den?
2: Det kan de, så da kan de sende mail til Marte der gjennom foreningsportalen, og så finner vi noen plasser. Men som sagt, vi har jo ikke noe, det jo ikke sånn at vi har ubegrenset med plass, vi har plass til 4-5 stykker, så det jo første mølla.
0: Da håper vi bare på at det en ting som der kanskje ikke kan gjøre så mye med, men håper på det været.
1: Været og varmen.
0: Ja, og den vel egentlig bestilt?
2: Den bestilt, så den kommer.
0: Da det bare å vente på leveringen. Vi gleder oss. Lykke til med det hele.
2: Takk, takk.

0: Dette er Radio L i Lillesand.
1: Det er det, og vi hørte gode gamle Morten Andersen som drev fiskebryggeren i Lillesand, og som blant annet var med når det var syngespillet og drar vi av sted, som ble fremført på brygga, hvor fiskehandleren kom og sang, og det stemmer jo fremdeles at vi kan si vær velkommen til byen som smiler så blidt. Så er det kanskje ikke skole midt i byen, og det er ikke skomager heller, men det er liv og røre, og det håper vi skal få lov å fortsette i tida fremover. Og så er vi jo på 8. mai, og for dere som akkurat nå står på farten til å skatte byen, husk at det skjer noe i Rådhusparken klokka 13, da er det frigjørings- og veterandagen. Dere som lytter på kveldssendinga i et gjenhør, da er jo dette for lengst over, men dere rekker i full fart i Rådhusparken å ta med deg taler ordfører Oddbjørn Kylland og Antoni Pisani som skal stå for hovedarrangementstalene. Og så er det noe på Virkeland også som dere rekker, for dere er i hvert fall på Tobias Jore klokka 14, nedleggelse av krans ved Bautaen. Så vi skal absolutt ha denne dagen i vare. Tenk at noen måtte gjennom 5 års lidelse og nød og død og konsentrasjonsleirer og hva det måtte være for at vi kan stå med et fritt Norge i dag. La oss aldri glemme det. Det tror jeg er viktig å ta med oss og aldri la bli en selvfølgelighet. Men dere, vi skal også ta med at der skjer noe i Lillesand kirke den 10. altså til søndag. Da er det stor konsert med Ivar Kleive og Reiersrud, og det vil bli litt av en seanse. Vi husker jo under Lillesandsdagene i fjor sommer, der de virkelig var med, og det var en opplevelse å sitte i kirka og høre den mektige, skal jeg si, lyden som de klarte å frembringe fra den gitaren og fra det store kirkeorglet. Så dette er vel verdt å ta med dere, dere som har lyst til å gjøre noe på søndag. Vi skal til en melodi som får oss til å, skal jeg si, leide litt når vi er ute, kanskje. For Kjell Inge Torgersen, han var ute på tur, og plutselig, ja, hva skjedde? Han fant en ring.

Ja, hvem vet, og du kan finne ned i fjøra, litt av hvert vil jeg tro, og noen ganger mer heldig enn andre, så det bare leide. Men du, vil du på tur, så kan jeg drive litt reklame for noe som står i det hefte Naturlos, som turkalender for 2026, og hvor det snakk om lærerige natur- og kulturvandringer i Agder. Og Lillesand og Omegn Turistforening, de har ansvar for å ha med en tur i den folderen som heter Tur til Bærefjell i Iveland. Og det er en rundtur om Bæreblikk, dagshytta, eller dagsturhytta i Iveland, med start fra Birketvedt. Det er tur på fine stier, litt stigning i starten. Ta eventuelt kontakt med arrangør hvis du vil møte direkte på Iveland, står der. Og det er 5 kilometer på sti, og du kan starte å være med da fra klokka 10 fra tomta i Lillesand, eller gi beskjed hvis du møter direkte ved Iveland. Og naturlosen er Reidun Forbes, som er med i Lillesand og Omegn Turistforening, så her kan du sikkert møte kjente, og har du lyst til å være med på dette, så er det altså søndagen som er dagen for denne turen. Og så er det lurt å bruke naturlosen og se på fine turer, for går du videre så ser du at du kan være med på noe som heter Via Ferrata, og du kan være med på natur- og kulturtur til Skråstadheia med venneforeningen fra Vaffelbua, og der er tur til en husmannsplass i Vennesla og tømmerrenna i Vennesla, så sånn går det an å se på alt som er. Så der kan du sikkert få masse hyggelige turer og hyggelig bekjentskap hvis du har lyst til å være med der. Hvis du heller vil bevege deg på stuegolvet, så kan du gjøre det nå, for nå kommer Anette Lyngbø sammen med Shotgun Whalers Suite og gir oss en skikkelig rockelåt med Rockabilly Baby.

Jeg husker når jeg var yngre, barn og opp igjennom, så syntes vi det var veldig gøy å hoppe tau. Og en var jo flink etter hvert å hoppe både når det var to som sveiv inn i hver ende, og en hoppet på midten, eller om en hoppet selv, og en klarte jo mange. Men etter hvert som tida går, så er en blitt mer stiv, og vi prøver oss ikke like mye på det. Men akkurat denne uka så er det elever over hele landet som er med på noe som heter hoppetaukonkurransen Hopp for hjertet. Og hvordan det er i Lillesand skal jeg ikke si, for det har jeg ikke fått samlet informasjon om, men når det gjelder Birkenes, så deltar flere skoler, både Birkeland, Herrefoss og Engesland. Og da er det sånn at skal du ha innblikk i hvordan dette skjer, så må du ut i friminuttet sammen med ungene. Da er det sånn at de samler poeng ved å registrere hvor mange minutter de hopper. Et poeng per minutt med maks 60 poeng per dag. Og når uka er over så skal resultatene sendes inn, og så skal det kåres vinnere både nasjonalt og i hvert fylke. Og dette er altså Hopp for hjertet. Det er noe som arrangeres av Nasjonalforeningen for folkehelse, og har jo da selvfølgelig som mål å inspirere til mer fysisk aktivitet og til glede og fellesskap i skolegården. Og på Birkeland så sies det i en artikkel til Birkenes-avisa at det har vært preget av fin lek og godt humør og masse aktivitet og godt samspill. Så da er jo dette noe som virkelig er bra. Og kanskje vi skulle være med og hoppe litt, hvem vet. Vi kan prøve oss på støvgolvet, og du kan kanskje hoppe paradis, det går lettere. Men jeg plukket i hvert fall fram Selma Ibrahim, som hadde årets blimesang i 2022. Den heter Den ene. Mulig at det går an å hoppe litt etter den.

Det kan vi være den ene for deg. Da sier Sol og Helle takk for følge gjennom dagens halvtime. Ha en god helg videre, og det blir noen takter av en i sang før vi går over til andre programmer. Kos deg og ta vare på hverandre. Vi høres.

0: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: Hei Sandere, da har klokka passert 8 på en onsdag og 12 på en fredag, og Solveig Helland sier hjertelig velkommen uansett når du måtte lytte på oss. Vi har mye å by på oss i dag, og vi gleder oss til å snakke om både parkering og om natteravner og om nye sanger og om 8. mai og reisebrev og 1. mai og you name it. Og vi skal si det på en litt mer fornuftig måte. Men altså, i dag har vi sending fra 8, eller fra 20 til 22 for å si det på en pen måte, og på fredagen så får dere gjenhøre, da har vi gjort et opptak når vi sitter her i kveld, og så får dere høre på det på fredags formiddag som dere heller vil det, og en god del av disse tingene ble jo også lagt ut på vår hjemmeside. Men vi skal aller først snart ned og prate med Hilde Gulbrandsen, som har ansvar for miljø og byutvikling, og snakke om at det ligger en parkeringshøring ute, og hva ønsker kommunen med det. Så skal vi høre at det er stort behov for natteravner i byen, og har du lyst så får du opplæring og hjelp, så det skal vi la Lise på, som er SLT-koordinator, fortelle mer om. Så er det jo en blid jente som heter Heidi, som ofte kommer med litt nye melodier, og denne gangen så er hun kommet med en som heter Gave, og vi gleder oss til å presentere den. Så skal vi si litt om programmet som skal være på 8. mai, både i Lillesand og også nevne Birkenes. Vi skal ha et reisebrev fra Trond Flakk i Thailand, og ville bli litt overrasket hvis ikke han kommer til å snakke noe om Sokran, som er en sånn vannfestival som pågår nå. Men uansett, vi skal høre hva han har å fortelle. Og så skal vi litt tilbake til 1. mai og høre noe av de talene som skjedde i Rådhusparken når 1. mai var faktum. Og så kan vi jo få lov å drømme oss litt fram i tid, været blir stadig varmere og finere. Og sammen med Everly Brothers så sier vi bare «All I have to do is dream».

0: Nå legger byen, eller nå legger kommunen ut den første parkeringsstrategien, og den skal ut på høring nå, og jeg har tatt turen inn til kommunen og treffer Hilde Gulbrandsen, som er leder for miljø- og byutvikling. Og da er jo spørsmålet, dette er den første parkeringshøringen som er ute, og hva ønsker dere med den?
1: Det vi tenker er at vi tar et skritt tilbake fra det vi gjorde i fjor, da vi innførte parkeringsavgift på kommunale tomter i sentrum. Vi ser for oss at vi trenger en overbygning, en paraply over hele parkeringspolitikken, alle aspektene av den, næringslivets behov, handelsstandens behov, innbyggernes behov, de besøkendes behov, og strukturerer det på en måte som gjør det forutsigbart og forhåpentligvis en god løsning for hele byen videre.
0: Ja. Nå har det vært litt over et år med avgiftsparkering, og det har kanskje også fremmet en del problemstillinger og tanker som har vært viktige når denne strategiplanen skulle legges frem.
1: Ja, det, vi har lært en del av den ordningen vi nå har hatt i et drøyt år. Vi har erfart at vi nok burde ha brukt lengre tid og nøste opp flere løse tråder før ordningen ble innført. Vi har erfart hvordan de som skal parkere endrer adferd, hvordan man kanskje fyller opp gratisplasser før man velger å betale. Det har flyttet noen utfordringer over mot der folk, der flere bor.
0: Det har vi vel sett spesielt på Brentemoen, at der er kommet en del biler som kanskje ikke har blitt sorta før.
1: Det er åpenbart deler av byen som har opplevd et større press enn andre. Øvre gate, Brentemoen, deler av Skolegata er steder der flere har valgt å parkere.
0: Men så er planen lagt ut til høring, og dere ønsker innspill fra folk, og si litt om hva slags innspill dere ønsker.
1: Det vi ønsker er at strategien skal være målrettet og treffe det byen ønsker å være, sånn som det er formulert av våre politikere i kommuneplanen, med at vi skal være en helårsby, vi skal være et levende sentrum, vi skal for så vidt ta hele kommunen i bruk, det skal være gode livsvilkår for alle, det skal rett og slett være fint å være her, fint å bo her. Så vi har lagt fram noen kriterier og noen prioriteringsrekkefølger som vi ønsker at folk skal være med å forbedre.
0: Ja, og mange parkeringsplasser har kommunen eller byen totalt?
1: Det er litt avhengig av hvordan du teller, om det er oppmerket plasser eller ikke, så kan vi komme til veldig forskjellig resultat, om vi tar med gateparkering eller ikke, og uregulert parkering eller ikke. Men i sentrum så har kommunen ca. 200 plasser på de fem løkkene som har vært avgiftsbelagt, og så finnes det jo plasser utover det, både i privat eie og i kommunens eie.
0: Så er det vel en del som pendler og som trenger litt sånn langtidsparkering. Er det plasser og lagt inn noe i planen for de?
1: Det ligger ikke noe konkret i strategien om hvor disse plassene skal være, men der har vi et bystyrevedtak som sier at vi skal legge til rette for pendlerparkering på brannstasjonstomta, og det må jo vi som administrasjon følge opp. Så vil nok det også, gitt at brannstasjonstomta blir bebygd på et eller annet tidspunkt, så må man velge en annen løsning. Og et stort moment i den sammenhengen er jo at vi har en plan til behandling nå snart om bygging av parkeringshus.
0: Og så er det vel viktig at denne ene gratistimen på sentrumsparkeringer og de nevnte parkeringer kommer til å fortsette?
1: Det har bystyret vårt vært veldig tydelig på.
0: Og så er det jo sånn at det er jo noen som, vi snakker om pendlere, men det er jo noen som kanskje trenger langtidsparkering, og folk som bor i områder der det ikke er direkte parkering til sin eiendom. Hva med disse?
1: Vi jobber parallelt med denne strategien også med en forskrift om bosone, og den handler først og fremst om å legge til rette for de som bor i sentrum eller i andre pressområder og ikke har tilgang til parkering på egen tomt. Sånn at man kan regulere gatebruk og til parkering for den gruppa. Så har vi sommergjestene, de er jo en annen kategori, og det er kanskje, i hvert fall min personlige oppfatning, at det er råflott å legge alt for sentrale plasser ut til parkering for de som lar bilen stå stille i 3, 5 eller 8 uker. Ja. Vi skal bør ha en løsning for de også, men kanskje ikke midt i indre fileten av sommerbyen.
0: Men så har vel avgiftsparkeringen vist at det har blitt lettere å finne parkeringsplass, for før den kom så var det vel en god del som satt bilen sin på havnetomta og tok bussen til Kristiansand på jobb, og bilen sto der hele dagen. Det er det vel mindre i dag?
1: Det det åpenbart mindre av, og det jo en ønsket effekt at det skal være lett å finne plass for besøkende som har ting de skal gjøre I Lillesand, om det så apoteket, eller legesenter, eller frisør, eller en bedre lunsj, at det mulig å komme til sentrum og være sikker på at du ikke må legge inn en ekstra time for å finne parkeringsplassen.
0: Folk som har lyst til å komme med innspill, hvordan gjør de det?
1: Da sender de det innspillet til kommunen, postmottakadressen vår, postmottak@lillesandkommune.no. De kan også sende brev til Lillesand kommune, og det går også an å legge igjen et brev I resepsjonen vår.
0: Og det ikke så veldig mange dagene folk tar på for å komme med sin innspill?
1: Nei, det var nesten 3 uker. 19. mai fristen for å gi innspill, sånn at vi rekker å legge saken frem til bystyret før de tar sommerferie.
0: Men vil det si at det kommer til å være en plan som iverksettes I løpet av sommeren, eller dette bare første steg?
1: Strategien det første steget. Så jobber vi parallelt med hva ordningen vår skal være I sommer. Avtalen vi har hatt med APCOA, den går I utgangspunktet ut I juni, så vi må... bestemme oss. Kommunen må bestemme seg for hvordan vi skal løse denne sommersesongen. Vi ønsker jo ikke kaos, og vi ønsker heller ikke, vår bystyre har vært ganske tydelig på at de heller ikke ønsker det omfanget av gebyrer som vi opplevde med en gang ordningen ble innført I fjor.
0: Og så det vel noe med at I utgangspunkt så ble jo også avgiftsparkering innført for å gi kommunen inntekter, og dere får kun, skal jeg si, det de koster å stå der. Alle bøtesatsene har jo ikke kommet kommunen til gode.
1: Det stemmer at sånn har innretningen vært på den avtalen vi har hatt.
0: Men det en avtale som dere vil videreføre med andre, eller dette noe dere ønsker skal kunne bli revidert I en ny avtale med eventuelt tilbyder?
1: Vi må ut med å inngå en ny avtale, og vi har sendt en henvendelse til Kristiansand kommune om samarbeid med de. Vi venter på et svar på den. Det kan være en måte å håndtere det på, en annen kan være å lyse ut en ny konkurranse med private aktører som kan ha ulike innretninger. Og da oppfatter jeg at bystyret har sagt I hvert fall to ting. De har sagt at det skal være skiltgjenkjenning, og de har sagt at gratistimen skal vi ta vare på.
0: Derfor vi håper at det kommer skiltgjenkjenning, for det kanskje det som har vært det mest utfordrende for folket som kommer og skal sette bilen fra seg. Og da har vi også hørt at det en høringsfrist til 19. og da håper vi vel kommunen at det kommer mange innspill.
1: Vi ønsker jo at denne strategien skal bli så god som mulig, så alle innspill hjertelig velkommen.
0: Da sier vi bare lykke til med planen videre.
1: Takk, takk.

0: Vi hørte Bonnie M og Rivers of Babylon, som dere sikkert kjent igjen. Vi skal over til et nytt tema, for vi skal over til natteravner, og det jo sånn at dette arbeidet med å gå natteravner trygge norske byer og tettsteder, det så dagens lys i mai 1990, nærmere bestemt til og med 1. mai. Og det var sånn, politiet, det ble startet i regi av Oslo politikammer, og da kalte de det Nattugla-prosjektet i Karlstad i Sverige, eller Tode fra Nattugla i Sverige, og Tode til Norge og syntes det var et godt sådan, og formålet var jo at de skulle ha trygge voksne i bybildet. Og etter oppstarten i Oslo så spredde det seg rundt omkring, blant annet til Stavanger og senere til mange andre steder. Og nå er det et ønske om at det skal gjennomtas i Lillesand. Vi skal høre mer om det, men først den lille påminnelsen her.
1: Lokalnytt er Radio L's nyhetsmagasin.
0: Vi skal prate litt om det å være natteravn, og nå har jo natteravntjenesten i Lillesand ligget brak en liten stund, men nå ønsker kommunen at det kunne bli natteravnere på tokt i byen i løpet av sommersesongen. Og jeg har tatt kontakt med Lise Hovemoen, som SLT-koordinator, og det at dere ønsker å igangsette det, vel for å gi ungdom og andre en trygg sommer?
2: Ja. Det er det. Vi ønsker jo at vi kan ha trygge, gode, edru voksne som kan ta på seg den gule vesten og gå i byen.
0: Og tidligere så har det vært en sånn tjeneste som vel straks er over ganske mange år. Mm. Var det noen spesifikke årsak til at den opphørte?
2: Ja, egentlig så var det fordi at det var for rolig i byen. Det var veldig få ungdom som var ute, så det vi ser på nå, det er jo at sommersesongen, når byen vokser i antall innbyggere, så, og det er også veldig mange ting som skjer i byen, så trenger vi voksne til å være der. Mm.
0: Og så er det jo liksom, hvem voksne er vi kanskje først og fremst på jakt etter da?
2: Da er vi på jakt etter de voksne som ønsker å utgjøre en forskjell da, for barn og unge og unge voksne. For det er jo ikke bare de under 18, det er jo også de unge voksne. De som ikke blir moralens vokter, men de som har en viss raushet i seg til å se litt gjennom fingrene med hva som er, men som kan være den der trygge, gode som ungdom og andre henvender seg til.
0: Og i visse sammenheng så kan det jo sikkert være godt for ungdommer videre at det går noen rundt i byen med en gul vest som du kan ta og hukke tag i hvis du er i en situasjon som du trenger hjelp.
2: Ja, det er helt klart. Og så er det jo noe med det at natteravnene, de går jo heller aldri alene. Det går alltid minimum to i sammen. Så det vil også si det at den ikke trenger politiattest for eksempel fordi at den aldri er alene. Og det er utrolig viktig å huske på.
0: Mm. Ja. Og så ønsker dere som sagt å gi en viss form for opplæring, og hva tenker du der?
2: Jeg tenker at for de som er interessert, så sender de meg en mail, eller de ringer meg, og så tar vi en god prat. Sier litt grann om natteravn, hva det er for noe, og hva det betyr for folk, og hva det betyr for de som skal gå. Og så tar vi det fra det. Men det vil bli en sånn god brief før folk går ut, og ingen skal gå og være redd for og kanskje at dette takler ikke, eller nei.
0: Før så var Røde Korshus et samlingssted hvor natteravneren kunne ta med seg de som eventuelt trengte en prat, eller selv sitte ned og ta en kopp kaffe og varme seg. Blir det også sånn da?
2: Vi ønsker jo å ha et samarbeid med Røde Kors. Det er jo der både jakker og vester og alt henger. Og så vet vi jo det at, altså må jeg også få lov til å si det, fordi at det er, i Høvåg så går de natteravn, ikke sant? Der har de natteravner når det er ungdomsklubb gjennom hele året. Også på Birkeland, der har de faktisk 80 stykker som er meldt seg som natteravnere. Kristiansand har et veldig stort, og vi har litt samarbeid med Kristiansand i forhold til hvordan de driver det. Og i Lillesand så har vi ingen.
0: Og da blir han jo nesten litt flau, og spesielt når lille Birkeland kan stille med 80 stykk.
2: Ja, det er helt vanvittig, så det er at jeg ønsker virkelig at folk har lyst til å gå nå.
0: Men så tenker jeg at det kan jo være de som holder folk igjen, at de har nok å gjøre og tenker at vi kan ikke holde på så har masse kvelder som blir bunnet opp. Men det er vel noe med å få nok for å kunne ha mange å dele det på?
2: Ja, det er akkurat det. Så hvis vi kan få såpass mange at natteravnene kan gå en eller to kvelder i løpet av ja, et halvt års tid eller noe sånt, så hadde jo det vært kjempefint. Men sånn som nå, så gjelder det spesielt for sommeren, og det superstup, og det VM, og det Lillesandstaden, og det andre konserter. Og da hadde det vært veldig fint hvis vi kunne fått noen som gikk ut og var den trygge voksne.
0: Og så det jo sånn at hvis noen sitter og tenker at dette kunne vi jo kanskje ha vært med på, men vi vil vite mer, det lett å ta kontakt med deg og få litt mer info?
2: Ja, det kan de. De kan bare ringe meg, eller de kan sende meg en mail. Hvis de ringer, så kan de jo ringe 906 45 895, eller de kan sende meg en mail på lise.h.
0: Ja. Og på den enkleste måten går via sentralbord på kommunen og be om å få prate med deg?
2: Absolutt, ja. Det kan de gjøre.
0: Men så er det jo noe med dette at en kan tenke at ja, en kunne jo alltid ha meldt seg, men hvis ikke det blir mange nok, så må vi kanskje gå så titt. Mm. Det er jo mange sånne ting som kan ligge til grunn for at folk ikke tar kontakt, men hva sier du til folket?
2: Jeg sier jo at jo, de må få med deg noen venner, ta kveldsturen med hunden i en gul vest, gjør et eller annet som at det blir så mange som mulig. For at jeg tror nok, altså ungdom er ute, og det er ungdom som tilhører Lillesand, som har foreldre i Lillesand, og det er unge voksne, det er akkurat det samme. Så jeg tenker, jo, de er alles ansvar, men de er mest foreldres ansvar.
0: Men du, hvis nå folk har lyst til dette, er det sånn at dere inviterer til en spesifikk dag for samling, som folk eventuelt kan dukke opp og se hvordan det går?
2: Ja, hvis vi får mange nok, så gjør vi det. For det er jo alt etter det behovet som er, og det er klart, god informasjon det skal de få. Vi kobler jo også på politiet, sånn at politiet også kan si noe om hva de mener er viktig å se etter.
0: Men uansett om med natteravner eller ikke, mener du at Lillesand er en trygg og god by også for ungdom?
2: Ja, jeg mener jo det. Altså, vi ligger veldig godt an i forhold til statistikker, og vi har gode ungdom, men det er klart at når det foregår arrangementer i byen, så vaker ungdom rundt, og det er jo spennende da, ikke sant? Og så politiet rapporterer jo om at det var veldig mange i fjor, ikke sant, som henger rundt disse arrangementene, for arrangementene, de har gode rutiner på vakthold. Men så de henger på utsida, ikke sant? Og så samtidig så har du også kanskje unge voksne som er inne på arrangementene, som kanskje får for mye å drikke, og som kommer ut og som tusler rundt, og vi er jo med kysten. Ja. Vi vet jo aldri hva som kan skje, så det, jo, jeg tenker det at vi skal passe på hverandre.
0: Vi satser på at noen lytter til dette og tar kontakt, og at det kan bli natteravntjeneste i Lillesand i løpet av sommeren. Og så må vi jo prøve å si at Lillesand kan klare det når Høvåg og Birkeland og Kristiansand klarer det. Så lykke til med rekruttering.
2: Tusen takk.

Det var Jo Sverre det som sang melodien Nå ekte. Men dere, vi skal over til et tema som jeg faktisk hadde med i god ettermiddag i dag på onsdag, så dere på fredags, dere som hører fredagsgjenhører, får ikke nødvendigvis hørt det, så derfor tenkte jeg det var viktig å ta det med igjen. For der er flere grunner til at jeg gjerne vil markedsføre det, selvfølgelig for viktigheten av tema, men også fordi at dette er noe jeg har vært opptatt av veldig lenge, for jeg har hatt en del intervjuer med folk som driver i avfallsbransjen, og som har snakket varmt om at batterier må håndteres på en ordentlig måte for å ikke skape brann i søppelbiler og på anlegg. Og så får jeg høre at du er så forsiktig, det er ikke farlig, det går sikkert greit. Men de gjør ikke det, dere. Så små batterier, store branner, avfallsbransjen, ute med en viktig påminnelse, og de kommer fra noe som heter Loop, som er stiftelsen for kildesortering og gjenvinning. Og der står at feilsorterte batterier forårsaker ukentlige branner i renovasjonsbiler og avfallsanlegg over hele landet. Og Loop-stiftelsen for kildesortering og gjenvinning har samlet avfalls- og gjenvinningsbransjene sammen, da, og de går ut nå med en felles kampanje for å minne folk på at det er brannfare, og at et enkelt batteri kan hindre at noe går tapt. For små batterier som kastes feil utgjør faktisk en alvorlig brannrisiko. Og ifølge Norsk Industri så er feilsorterte batterier årsaken til rundt 85% av branner på gjenvinningsanlegg. Så det her må vi tenke oss om. Og så er det jo sånn at selv om batteriet er tomt, for det er jo da vi skifter det ut, ikke sant, så ligger det alltid en restenergi, nok til å kunne skape en gnist. Så hvis polene på batteriet kommer i kontakt med metall eller andre batterier, så kan det fort oppstå en kortslutning som kan starte en brann i avfallsbeholderen hjemme, eller i renovasjonsbilen, eller på anlegget der avfallet håndteres. Og de opplevde batteribrann mange steder i løpet av året som gikk, så derfor kommer denne påminnelsen. Og så er det da en nasjonal kampanje, så nå må du huske det. At du gjerne tar teip på polene på batteriet, legg de i et tomt syltetøyglass eller en boks, ta de med deg når du skal steder der det selges batterier, for de skal være pålagt og ha muligheter for å ta imot brukte. Og så leverer du de gratis neste gang du skal kjøpe, eller du kan gå på gjenvinningssentralen, altså opp på Libir, og levere. Og sånn som Power for eksempel, de har eget mottak, vet du, og det har de sikkert mange andre steder også, siden det er påbud her om det. Så la oss være med og passe på at batterier ikke kastes feil og kan forårsake brann. Her har vi alle et ansvar. Vi skal til noe fullstendig annet, for vi skal til Culture Club og Karma Chameleon. God gammel sang fra 1983.

0: Igjen så kan jeg si at det hyggelig å sitte sammen med en sprudlende dame. Det har jeg gjort før, og denne sprudlende dama ses godt i bybildet, for hun er rødhåret, så det står til, og så har hun alltid en god latter, som dere hører, og alltid godt humør. Men Heidi Solheim, det vi sitter her for, og som jeg har lyst til å snakke med deg om, er jo en ny utgivelse av en sang, og den heter Gave. Og da spør jeg aller først, Heidi, hva var inspirasjonen, og hvorfor kom denne sangen til torgs?
1: Den er det, altså jeg skrev låta til andre, altså jeg skrev den av de menneskene jeg har rundt meg i livet som gir meg så sinnssykt mye glede. Jeg har lyst til å riste dem og bare, skjønner du hvor mye det betyr? Skjønner du hvor mye jeg smiler når jeg tenker på deg? Når jeg kommer på ting eller når det, altså hvor mye støtte og hvor mye glede det kan gi da.
0: Ja.
1: Sånn at man skulle mest ha tro at den var en gave, og derfor heter det låta det.
0: Og så kan jeg noe sånn med en gang en hører på den, så tenkte jeg kanskje det å få barn er en gave. Det kan være mange ting en kan relatere det til da.
1: Absolutt er det det. Det er masse ting. Og det jeg hadde på den musikkvideoen som jeg lagde til den låta, da fikk jeg jo folk fra hele Norge til å sende inn bilder av det noen dem brydde seg veldig mye om da. Og da kom det jo masse, noen fra Lillesand, noen fra Tromsø, og Alta, og Oslo. Her kom det litt sånn all over the place. Så det var veldig, veldig hyggelig. Og da ble jo jeg ekstra rørt, for det er jo masse folk ikke aner hvem jeg er, men jeg forstår jo at, oi, du betyr noe veldig mye for noen.
0: Og det tror jeg kanskje er godt at vi av og til kan stoppe opp og se hva livet har gitt oss av gode ting, for vi tar vel ofte ting veldig sånn skal det være, og tar det for gitt.
1: Ja, det er jo lett. Det er ikke sant, livet bare suser og hverdagen peiser på av gårde og sender oss gjennom tørketrommel av et liv liksom. Så jeg tror det er litt viktig, og det er litt rett i tida, og jeg kan jo bare si at jeg har jo spilt denne låta litt live før jeg nå spilte den inn, og nå er den på streaming på Spotify og sånn. Og når jeg har stått opp i øynene på folk og sier, jeg synes at du er herlig, jeg synes at du er magisk, jeg synes at du er vakker og tøff, folk blir helt satt ut.
0: Og så tenker jeg, kanskje dette ikke hadde vært en sang du kunne ha skrevet når du var 25?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei?
1: Jeg aner ikke.
0: For at etter hvert som livet møter oss, og vi opplever livet på mange forskjellige ting, så ser en kanskje dette med at livet er en gave sterkere og sterkere.
1: Det kan være, men jeg håper at jeg ville skrevet den som 25-åring, for da hadde jeg også fantastiske mennesker rundt, som jeg håper at man har vært god på og sagt at jeg synes du er helt fantastisk. Takk.
0: Men du, når en utgjør en ny sang, en ny låt, og det ble lagt ut på forskjellige strømmeplattformer, hvis dette hadde vært for 15 år siden, måtte du liksom ha gitt ut en full CD da, eller er det litt enklere når en kan legge ut låt for låt?
1: Det er veldig mye enklere å gi ut musikk, men det gjør jo også det at, hva det er da, 100 000 låter om dagen som blir sluppet. Det er helt sinnssykt vanskelig å si, trenge gjennom denne vanvittige mengden med musikk som kommer. Om det er 1 million låter i året, eller det er noe som slippes på Spotify. Ja. Så det er noe bra og noe dårlig, og den dårlige tingen er at du er jo bare en av en sinnssykt stor mengde.
0: Ja.
1: Men på den andre siden så blir det veldig mye enklere.
0: Men skal du på noe, skal jeg si, turné? Skal du ut og synge? Får vi høre deg live?
1: Ja, jeg har noen lokale oppdrag her i mai, som det blir bare å følge med og se hvor det dukker opp.
0: Og så er det det at du har jo flere bein å stå på. Nei, det er ikke så lenge siden du var nominert til Spelmannspris for en barneplade. Du gikk ikke helt til topps, men det å ha en nominasjon betyr vel også litt for karriere og for videre?
1: Absolutt. Det var jo den godeste Kaptein Sabeltann som stakk av med gullet, og han har jo en tendens med å gjøre det. Han pleier å gjøre det, har jeg hørt. Så det var helt grei den. Nei, det er jo bare artig, og det er jo en stor anerkjennelse å få. Men nei, livet skal være artig, så det var en av de fine tingene.
0: Men fremover nå da, ligger der andre låter på beddingen som kanskje skal få se dagens lys?
1: Åh, jeg går og brenner inne hele tiden. Nei, men akkurat nå jeg hadde en telefon med min produsent her i går, og jeg bare sier, nå må vi i studio snart. Nå begynner det å bli lenge siden.
0: Ja.
1: Det vil si, hva det er 6 måneder siden jeg var i studio sist.
0: Men du, er det mest artig for å si det sånn, å være Heidi som artist, eller å være Heidi i Pristin? Hva liker du best, begge deler kanskje?
1: Ja, det er akkurat det. Jeg synes det er helt nydelig. Jeg blir fort lei det ene. Altså, ok, eller lei er noe veldig kanskje sterkt ord, men mer den her at nå har jeg lyst til å ha en pause fra barnmusikken, og jeg har lyst til å lage litt mer rock. Ja. Eller motsatt.
0: Ja.
1: Men behovet for å skape, og det er der uansett, så det spiller egentlig ingen rolle, det er noen samme.
0: Og så er det vel kanskje forholdsvis 2 forskjellige uttrykk du har som Heidi og som Pristin?
1: Mm, ja, Det er absolutt det. Du får spille på andre strenger. Helt konkret.
0: Så hvis folk har lyst til å høre den, nå skal vi spille den også her, men hvis de vil høre den ellers, er det Spotify? Hvor ligger den?
1: Ja, nå er den på Spotify, og så er den på YouTube med musikkvideo da. Det er jo veldig artig, det vil jeg jo anbefale å se hvor mye flotte folk som finnes. Ja. Se om du finner deg selv.
0: Og så er det jo noe med hvilke studioer. Har du eget studio som du har spilt inn i og egne musikere?
1: Jeg har ikke eget studio. Det der søker jeg ut for å finne. Jeg har ikke mulighet til å ha kompetanse på det feltet der, for det er et helt annet fagfelt. Så der bruker jeg rett og slett å bukke, både musikere og produsent som tar seg av det.
0: Ja. Da venter vi på at det kommer nye låter, og før det gjør det, så venter vi på at det skal være lokale opptreden av denne blide dama. Så lykke til videre.
1: Tusen takk.

0: av Heidi sin nye melodi, det en gave, nydelig sådanne. Så det jo sånn av og til så kan du få en kveld til å bli hyggelig med å høre på god musikk, eller se noe hyggelig på TV, eller høre noe ok på radio, lese en god bok, strikke litt, det mange ting du kan. Men noen gang så føles kvelden ekstra kjedelig, så da har vi litt hjelp å gi.
1: Noe så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an. Ikke noe på TV. Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av. Men du verden, hvor kjedelig det er. Å, det er så kjedelig. Det står noe her i avisa. Kan vi se. Oversikt radioell. Magasinet har vi sett. Radio bingo.
2: Radio bingo? Nei, jeg glemte radio bingo.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund og Narvesen på Odden senteret, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
2: Husk Radio Bingo hver torsdag klokka 21 på Radio L.
3: Og nå jackpoten kommet i 17 000, og det som litt viktig, det nå at du skal se på blokkene dine hvis du har kjøpt. For på grunn av 1. mai så fikk vi ikke bytte blokker før på mandagen, og da kan noen ha vært veldig tidlig eller på lørdagen og kjøpt blokker, og ikke sett at de har fått gamle blokker på uke 18. Så sjekk på blokka di at det står uke 19, og skulle det være feil, ta kontakt med oss, så skal vi ordne det. Og så er det jo altså da bingo i morgen, som 7. mai, og for dere som lytter på gjenhøret av lokalnytt på 8. mai, dere vet om jackpoten består, eller om vi må tilbake og bygge opp igjen fra 10.000, nå vi altså kommet til 17. Og så er det Kristi Himmelfasta, og da er det at vi ikke har bingo igjen, så mai kan være litt sånn frem og tilbake, men da er vi vel igjennom de helgedagene vi må ta hensyn til. Men husk å sjekke blokka di at det står uke 19 hvis du skal spille på den i morgen. Nå tar vi med oss Sigvart Dagsland, som sier at han stikker.

Sigvart Aksland som var med oss der. Og så dere, så skjer det noe hyggelig I de nærmeste dagene, for nå slipper snart billettene til nyklippte stier, og det sommerens 17. show, altså 17. sommer, og nyklippte stier nå ute, og har billettene klar til 8. mai dere. Og De sier det I årets presseomtale at det et spektakulært musikalsk humoristisk feel-good show som gir deg alt du trenger akkurat nå. For I en verden som kan virke overveldende og har og vi har litt mer enn vi trenger, så trenger vi allikevel helter, hverdagshelter, superhelter, fine folk. Ja, vi trenger gode naboer, vi trenger sammenkomster, latter og sang og historie og håp og Berit fra Tuna og Smegedar og Radio Søgne og alt som pleier å være med I sommershowet. Og nå de altså I gang og øver, og billettene ligger klar fra 8. mai, og de starter 30. juni til 16. juli, og de skal også være et par dager på Apotekergården I Grimstad. Og billettene ser de legges ut på Hopla, og vi skal selvfølgelig komme tilbake til dette. Men det gøy å vite at den vante gjengen på scenen. Trond Hansen, Thomas Jørstad Pettersen, Siv Anita Andersen og Lars Emil Nilsen. Samme gjengen, og det de fleste tingene de har de skrevet selv, men de har også fått litt hjelp av noen andre. Så de har fått hjelp av Hanne Åsheim og Jon Niklas Rønning, Hilde Eskild og en som Vemund Vik. Så tror at dette blir tradisjonalt flott og fint. Vi gleder oss allerede til å få med oss litt nyklippte stier til sommeren. Nå det snart sånn at vi skal få med oss Trons reisebrev, og han flyttet ut til Thailand for en del år siden, og var fast inventar her, leste bingo, hadde program som hette Konvoi, hadde fredagskvelder, hadde ansvar for å kunne holde på med teknikk og så videre, så vi savner egentlig Trond veldig, og derfor det veldig godt å høre stemmen hans sånn cirka en gang I måneden, og høre at han har det bra nede I Pranburi der han bor, og hvor han har kjøpt hus og gifta seg og koser seg, og det skjer stadig en del ting som vi gjerne ta med oss. Og nå skal vi slippe til han snart, men vi pleier å sende reisebrev sånn cirka rundt klokka ni, så vi rekker å ta en tur til California først. Det gjør vi sammen med Roy Orbison, California Blue.

0: Det var Roy Orbison det. Og dere, da vi spent på dagens reisebrev, og vi flytter oss elegant til Thailand og får Trond stemme klar som blekk, og det synes jo jeg egentlig imponerende, at han kan bare ta telefonen sin og holde opp og sette på opptak og sende går på en fil, og så dumper det ned her. Når en tenker på hvordan det var for folket som dro til USA eller langt av sted andre år, eller andre årstider, så var det jo bare et telegram for å høre hvordan vedkommende hadde det. Nå får vi bilder og tekst og prat og lyd med en gang vi trykker. Det er egentlig ganske fantastisk. Så dere, la oss ta turen til Pranburi.
1: Hallo igjen alle sammen. Det er Trond her med noen nye tanker fra Thailand. Vi har nettopp feiret nyttår her i Thailand, og jeg tenkte at det var kanskje litt interessant for dere å høre hvordan det foregår, så tenkte jeg å se for deg Thailand i midten av april. Det er ikke bare varmt, det er som å bo inne i en hårføner som ingen noen har glemt å skru av. Asfalten mykner. Og selv herreløse hunder ser jo faktisk ut som at de kunne tenke seg å bli vannlevende pattedyr. Luftfuktigheten, den er rimelig høy, sånn at du føler at du nesten drukner bare du puster. Det er bakteppet for Songkran, det thailandske nyttåret. Opprinnelig så var dette en verdig affære. Man helte hellig vann forsiktig over hendene til de eldre for å vise respekt. Men en plass på veien så skjedde det vel en mutasjon, og respekten den ble bøttet ut med plastgevær på størrelse med bazooker. Og litt vann ble erstattet med 500 liters tønner fylt med isvann. Hvordan opplever så en første reis fra Norge Songkran? Jeg tenkte jeg skulle lave en liten historie om hvordan det kan føles. Ja, helten i denne historien har jeg liksom tenkt er første reis til Thailand da, og vi kan jo kalle han, ja, skal vi kalle han Geir? Geir er den typen som stryker badeshortsen sin og sokkene sine, og tror at det å ha en tørr og behagelig ferie, det er en menneskerett. Han ankom Huahin den 12. april med hvit linskjorte, dyre skinnsko og en ganske optimistisk tro på at han kunne gå til nærbutikken uten å bli døpt på nytt. Han hadde jo lest på Wikipedia at Songkran, det var sånn en festlig vannfestival. Han trodde det betydde at folk kanskje spruta litt med blomster for støver. Og stakkars Geir og feil han tog. Det er den 13. april. Det er Songkran i Huahin. Geir går ut av hotellet. Sola steiger. Så ser han en liten mormor. En jeg som sitter på en blå plaststol ved fortauet. Hun ser skjør ut, med et ansikt som et vakkert rynkende kart over Thailand. Hun smiler søtt og holder en liten sølvbolle. Jeg tenker, å, så kulturelt og vakkert. Han nikker høflig og sier, Sawadikap. Det var ikke bare vann i den bollen. Det var vann som holdt nøyaktig 1,5 grad Celsius. Og denne mormora har sodde der i 40 år, og har utviklet en treffsikkerhet til en snikskytter fra spesialstyrkene. Vannet treffer Geir nøyaktig i åpninga mellom skjortekraven og nakken. Mens Geir gisper etter luft, dukker barnbarna roses opp bak en blomsterpotte med en supersoaker 3000. Dette øyeblikket innser Geir at det finnes tre gyllene regler for Songkran. Regel nummer 1. Ingen er trygge. Med mindre du er munk eller politi. Og selv da sitter du ikke trygt. I alle fall ikke hvis du er politi. De får like mye som resten. Nummer 2. Hvitt tøy Det er en visuell invitasjon til massakre. Og tre, jo mer du ber om nåde, jo mer vann får du i øret. Geir prøver å flykte. Han ser en tuk-tuk og vinker febrilsk, og sjåføren, en tannløs mann med stråhatt dekket av plastfolie, stopper. Geir hopper inn og føler seg trygg bak de tynne metallveggene. Kjør, roper han. Men i Thailand, under Songkran, så er hverken vei eller hver eneste vei rullende krigssone. Midt i et lyskryss så stopper sjåføren, tilfeldigvis ved siden av en Isuzu pickup. Og bak på lasteplanet, der står lasteplankrigerne. Det er en familie på 15 som har stablet seg rundt et 200 liters tønne med vann, og med en isblokk på størrelse med en stor murblokk oppi. De opererer som et team. Barna, de speider. Fedrene øser, og mødrene gjør klar leire. En fyr på lasteplanen løfter en bøtte. Det føles som om tida går i sakte film, og Geir prøver å lukke plastgardinene på tuk-tukken, men det er for sent. En arktisk bølge treffer ham sidelengs. Han glemmer både engelsk og norsk, og lager en lyd som bare en dvergpinsjer i nød kan frambringe. Sjåføren snur seg, flirer, og sier «Lucky, lucky! Happy New Year!» før han gasser på inn i neste bakhold. Tuk-tukken stopper, og Geir snubler ut, klissvåt og forvirra. Før han rekker å orientere seg, blir han omringet av en gjeng med tenåringer, med ansiktet malt som krigere. De er høflige, de bukker faktisk, men før Geir rekker å si «No, thank you», har tre sett med hender smurt en hvitt, tykk masse over begge kinnene hans og i panna. «Det er din sopong, det er hvit leire». Problemet er at den tørker umiddelbart i 40 graders varme. Geir ser nå ut som en blanding av en sånn mimeartist og en person som har falt med ansiktet først i en bøtte med hvitmaling. Han prøver å tørke det bort med ærme, men ærme er allerede fullt av isvann, så han ender bare med å lage en gråaktig velling som sakte begynner å renne ned i den dyre brystlomma hans, der han har hotellnøylen. Han ser seg i et butikkvindu. Den hvite linskjorta er nå gjennomsiktig. Han mangler den ene skoen etter en spurt over gata, og ansiktet hans ligner et abstrakt maleri. Det er da han ser det. De andre turisterne. Noen er rasende, men de fleste har for lengst gitt opp. Han ser en forretningsmann i full dress som står og ler mens en femåring spyler han med en haveslange. Det er noen som våkner i Geir. Det er vel den indre vikingen. Hvis han ikke kan overleve tørr, så skal han i hvert fall dø våt, og han skal ta med seg så mange som mulig i fallet, har han funnet ut. Han går til en bod som selger vannvåpen, og det er det mange av langs gatene på Songkran. Og selgeren ser jo Geirs ville blikk og presenterer ham for de tre vanligste valgene. Da. Den første, det er The Peacemaker. Det er sånn en liten neonpistol. Totalt ubrukelig i denne sammenhengen. Så har han The Monsoon Special. Det er sånn standardutstyr for de fleste med en 3 liter tank. Og så er det The Terminator. Det er sånn en enorm innretning som krever ryggsekktank og pumpaction og ser ut som noe NASA har forkastet fordi det var alt for kraftig. Og jeg kjøper selvfølgelig The Terminator. Han følger tanken, legger i 3 ekstra store isklumper han har kjøpt på 7-Eleven og pumper opp trykket. Han føler seg uovervinnelig. Han sikter på en gruppe turister som ser alt for tørre ut. Og i det han skal trykke på avtrekkeren innser han at han har glemt å skru igjen lokket på ryggsekken. 5 liter iskaldt vann rett ned i buksene hans og følger skoene. Men Geir bryr seg ikke lenger. Han ler. Han ler så tårene triller. Eller kanskje det bare er mer vann. Han har skjønt poenget. Historien den ender med at Geir går tilbake mot hotellet. Han går ikke lenger langs husveggene. Han går midt i gata. Han ser den lille mormora fra morgenen. Hun lader sølvbollen sin igjen. Denne gangen så stopper Geir. Han bukker dypt. sier Sawadi Pemai, godt nyttår. Og så gir han henne forsiktig dusj med determinator. Hun ler så hun rister, og gir ham en ny porsjon med hvit leir på nesa. Sånn kan handle ikke om vannkrigen egentlig. Det handler om det faktum at uansett hvem du er, direktør eller gadefeier, norsk nabo eller thailandsk bestemor, så er vi alle like når vi er gjennomvåde og kalde. Det er vel den eneste høytiden i verden hvor man blir velsignet ved at fremmede kaster vann i nakken din, og man bare svarer med et smil. Jeg kom hjem til Norge med ødelagt linskjorte, men med et ansikt som ikke lenger var stivt av stress. Han hadde lært at noen ganger er den eneste måten å håndtere livet på, å bare la seg gjennomvåte og bli med på leken. Sånn er det å feire Songkran i Thailand. Ha det godt alle sammen, så høres vi igjen om en måneds tid.
0: Tusen takk til Trond, veldig gøy å høre. Og jeg skjønner jo at her må en være med på legen hvis den skal overleve, for å si det enkelt, men jeg vet nok at jeg hadde holdt meg inne til det var over, kjenner jeg meg selv rett. Jeg er ikke så veldig glad i sånt, og måtte kanskje ha bodd i Thailand over tid for å kunne finne ut at dette var ok. Men det er i hvert fall sånn at en må være med på legen og kose seg hvis vi skal få det greit. Det gamler, det er, av og til så må en gamle litt, av og til så må en være med på leken på den måten også. Linn i Nilsen Tuentes og Holm kommer her med melodien som vi kjenner med andre artister også, men altså her til norsk gruppe, det gamler.

0: Du lytter til Radio L i Lillesand.
1: Det gjør du, og på denne kanalen så ønsker vi jo at alle skal lytte til oss så mye som mulig, men vi vet jo at det er blitt sånn at det er vanskelig for folket å lytte linært, og mange når det gjelder både TV og radio så lytter en når en vil på type podcaster og går inn på TV2 Play, på NRKs arkiv og så videre og så videre. Og det vet vi gjelder også, så vi prøver å legge ut mye av det vi sender på vår hjemmeside, så du kan gå og klikke på det, og høre på de forskjellige pratene, og også reisebrevet til Trond blir lagt ut som podcast, og mye annet. Så vi ser jo at flere og flere er inne og lytter på de som ligger tilgjengelig. Og det vil vi fortsette med, og kose oss med at det er folk som får det med seg, selv om ikke de får det med seg direkte. Vi skal til en ganske kjent gruppe og ta med oss en god gammel melodi helt tilbake fra 1964. Gary and the Pacemakers skal komme med Ferry Across the Mersey, og deretter så skal vi ta en prat og legge veien innom kulturkontoret for å høre litt om programmet som skal være på 8. mai når det er veteran- og frigjøringsdagen. Men først Gary and the Pacemakers.

0: Vi er kommet inn I mai, og det vil si at vi nærmer oss 8. mai, som den dagen hvor freden kom til Norge I 1945, og denne dagen ble jo behørlig markert rundt om I det ganske landet, og også I Lillesand. Og jeg har gått inn på kulturkontoret og treffer kultursjef Toffen Gunnufsen, og det blir vel arrangement på 8. mai også I år?
1: Ja, det blir det, og det blir I Rådhusparken klokka 1 på fredag. Og nå heter det jo frigjørings- og veterandagen, og der skal det bli taler og underholdning.
0: Og det vel et sånt opplegg som egentlig ganske lik fra år til år, men allikevel så det viktig at det blir markert. Og Sjømannsforeningen og Flaggborgen vel en del av det?
1: Ja da, det kommer til å være til stede, og så kommer jo varefører og holder tale. Og så skal vi ha et kunstnerisk innslag, eller på realiteten to kunstnerisk innslag, med en duo som hjemmekjær, og det Bjørn Olav Hartvigsen og hans bror, det altså rektor på kulturskolen. Og så skal det være en opplesning av nestleder for Lillesand Barne- og Ungdomsråd, som heter Ella Lund.
0: Ella Louise står der.
1: Ja. Ella Louise.
0: Ja,
1: Og så det, til slutt så det da nasjonalsangen, og da stemmer alle I, inklusive Hermanos.
0: Ja. Og så det en 8. mai-tale med en person som for meg var forholdsvis ukjent, men som jeg skjønner har bosatt seg og kommet sterkt inn I bybildet.
1: Ja da, det Antoni Pisani, og de har et prosjekt gående på de gamle lokalene til Lillesandsposten, som skal bli en kafé, men det jo et sånn demokratisenter, et sted for tale og samtale.
0: Mm-hmm. Og så det vel kanskje mer viktig I dagens verden, for å si det sånn, at vi setter fokus på 8. mai og det vi har av fred og frihet.
1: Ja, det I hvert fall klart. Vi jo en stille plett her oppe I Norden, det må man si. Når man ser I aviser med alt som skjer både I Midtøsten og på Gaza og I Ukraina, så da det jo enda viktig å ta vare på den friheten vi har, og minnes det som skjedde under krigen, ikke minst, og gi rom for at folk kan snakke fritt, ikke minst.
0: Og så det vel kanskje veldig ok at ungdommen blir med, og det har de jo vært med de siste årene fra Lillesand Ungdomsskole også, som du sa I år, for dette med og at ikke en glemmer historien, men la ungdommen skjønne kanskje hvor viktig 8. mai
1: Ja, og det har jo vært litt forskjellige hvem som har hatt den opplesningen. Det har jo vært noen enkeltpersoner, og I fjor var det jo da leder for Lillesand Barne- og Ungdomsråd, og nå det vel det egentlig fast at de skal komme hvert år. Så I år så det altså da nestlederen Ella Louise da.
0: Mm-hmm. Og så det jo sånn at det ble lagt ned krans på minnesmerket, og det å hedre de som kanskje har gjort at vi får lov å feire freden, det vel kanskje viktig.
1: Ja, absolutt, og det jo heldigvis sånn at nå har de jo fått sin anerkjennelse som de fullt ut fortjener, de tog jo mange, mange år. Så nå vi veldig glad for at veteranforeningen jo kommer her da og bidrar I Flaggborgen.
0: Så absolutt, da satser vi på at dette skjer da I Rådhusparken, og tid det skjer klokkeslett.
1: Det klokka 1 til klokka 2.
0: Veldig bra, vi satser på fint vær og at folk møter opp og med på dette, og gjør at denne dagen får sin oppmerksomhet.

Det var Brita Valvig det. Vi måtte ha med en sånn ordentlig maisang, føler jeg, at vi kan si at kjære lille Norge. Og vi vet jo at Brita Valvig var en ung jente som var glad i å synge. Hun var datter til tidligere ordfører i Kristiansand, som hette Valvig. Men hun døde dessverre, tror hun døde av kreft som ung jente. Men melodien lever, og spesielt for det at det Geir Knutson på Birkeland som har skrevet melodien, og hvem som har skrevet teksten tør jeg ikke si, men alt var vel i forbindelse med en konkurranse som var for mange år siden, og denne her ble gitt ut i 95, så det var vel rundt om der. Fremdeles fin melodi, som ikke nødvendigvis bare må spilles i mai, men nå passer den i hvert fall godt hos oss nå. Derimot så skal vi fortsette med norske artister, og før vi går over til å ta dere med tilbake til 1. mai, så tar vi med oss Rotløs, som sier at det kan skje ting rundt neste sving.

0: Lokalnytt er Radio Els nyhetsmagasin.
1: Og før vi går tilbake til 1. mai, så må vi ta med en liten ting til som gjelder 8. mai, frigjøringsdagen og veterandagen, for også i Birkenes kommune så markeres det. Først med i Veghusdal, eller ved Veghusdal kirke, ved graven til løytnant Knut Mykland, der legges det ned krans. Og klokka 12 ved Herrefors kirke ved Bautaen til minne om Oddvar, nei ikke Oddvar, men Oskar Espelund. Og klokka 14 så skal de være på Tobias jord ved Bautaen, og det er kransleggelser alle steder ved veteran Ove Vehusheia, fortelles det fra Birkenes kommune. Så vet vi det. Men da flytter vi oss til 1. mai, og det var et stort arrangement i Rådhusparken med mye folk til stede, mange som gikk i tog, mange paroler. Og hovedtaler denne dagen, det var en som heter Leftik Akbar, som er førstekandidat for Rødt i Agder ved siste, eller som var førstekandidat for Rødt i Agder ved siste stortingsvalg. Og en kar, altså bosatt i Grimstad. Så vi skal høre hva han sa til folket i Rådhusparken.
2: Kjære alle sammen, det er en ære å stå her og veldig, veldig takknemlig for muligheten å stå her og holde 1. mai-talen. Og ikke minst den fine presentasjonen her. Kamrater, i dag står vi her fordi ingenting verdifull er gitt til oss gratis. Rettigheter ble ikke delt ut av velvilje. Disse rettighetene ble kjempet i kampen, i motstand og med mot. 1. mai er ikke en minnedag, det er en kampdag. En kampdag for arbeidets verdighet. En kampdag for at fellesskapet skal folde seg trygg. Det er en kampdag for at de svakeste blant oss skal løftes opp. Gratulerer med dagen.

0: utgangspunktet til det vi står her i dag, begynte med våre kamrater for over 100 år siden. At de skal få lov til å jobbe 8 timer, til å drive med noe de hadde lyst til å være sammen med sin familie i 8 timer, og de skal få lov å hvile i 8 timer. Man tror kanskje at verden har gått til bedre retning. Jeg er av optimisttype. Men det må være lov å si at dessverre den retningen vi har valgt er ikke den riktige retningen nå. Nå må vi kjempe for å beholde disse 8 timene, fordi at lange vakter av 11 timer og 15 timers lange vakter er fått fotfeste nå. Det snakkes om et frivillig arbeid, at du vil være frivillig med på det. Men når noe blir kultur, det blir vanskelig å si nei til. Selv om jeg hadde ønsket at vi hadde gått mot 6 timers arbeidsdag, men nå må vi kjempe for å beholde de 8 timers arbeidsdagen vår, for det trengs. Det er en annen begrep som begynner å få fotfeste, og det er hvor mange millioner eller milliarder er det investert, og da er det et godt tegn hvor mye verdi som skal skapes. Men det er ingen som snakker om at det er hendene til den arbeideren. Det er den kraften i arbeidermanns hånd og kraft og kunnskap og kroppen som er egentlig den virkelige verdiskaperen. Det er ikke x antall millioner eller milliarder man investerer. Kjære alle sammen, det er en ekte historie. Jeg ble kontaktet av et ekte par på 50 pluss. De begge to etter lang periode med å slite med psykisk uhelse, men full tillit i bagasjen og med kodebriket til banken i hånda, de hadde oppsøkt et NAV-kontor for å levere fra seg den kodebriken og be om frivillig offentlig forvaltning, for de klarte ikke å styre pengene selv. Det er ikke de individpersonen her som svikter. Det er ikke vi som svikter, men vet dere hva? Hvem er det som svikter egentlig? Det er velferdsstaten. For NAV måtte si nei, fordi de hadde ikke nok personer til å hjelpe det ekte paret. Velferdsstaten begynner å bli svakere og svakere. Uføretrygda, minstepensjonister, enskilde forsørgere, de som løper mellom det vikaria til den andre, til deltid, fra deltid til deltid, de sliter med å få endene til å møtes. Hva skjer da når vi får et slikt samfunn? Da er det de rikeste som drar fra oss med skatteflyktninger og spekulanter som sitter i Düsseldorf og spekulerer på kraftinntektene som er egentlig eid av hver av en som står her i dag, og det er landet rundt. Men de svakeste blant oss sliter med å endene til å møtes. Vi krever en sterkere velferdssamfunn, ikke en svakere. Kjære alle sammen, arbeidernes kamp stopper ikke ved landgrenser. I dag er vi vitne til, i det øyeblikket vi står her, så foregår det et folkemord i Gaza, i Palestina. Lebanon bombes til en ny Gaza. Israel og USA har gått til urettferdig angrepskrig på Iran. Ukrainere kjemper mot okkupanten i Ukraina. Imperialistene i sør og vest tar seg til rette og kjører hvor de vil og knuser hvor de vil. Men arbeiderklassen har alltid stått for noe som er felles for alle, hvor som helst, hvilket land som helst. Arbeidere verden over deler de samme drømmene, det er fred, det er trygghet og det er et verdig liv. Når makt brukes til undertrykking, når folk rammes av krig, sult og urett, når vi har et ansvar nå å si ifra, vi står for solidaritet, ikke dominans. Vi står her for fred, men ikke vold. Vi står her for samarbeid mellom folk, men ikke splittelse. Kjære alle sammen, økonomisk utrygghet, ensomhet, krig i verden, offentlige tjenester som blir mindre og mindre av, så landssykehuset klarer ikke å levere de tjenestene vi trenger det, men det er de private som tar mulighetene å etablere seg. Da blir det størrelsen på pengestørrelsen, lommeboka, som blir avgjørende. Hvem får den riktige og viktige helsehjelpen? Slik kan vi ikke ha det. Ingenting forandres hvis vi står stille. Ingenting vines hvis vi tier. Det er når vi står sammen, skulder ved skulder, at vi er sterkest. La oss bruke denne dagen til å hente kraft, til å løfte blikket, til å minne hverandre på at historien fortsatt skrives, og den skal ikke skrives av skatteflyktninger, av spekulanter, men dette skal skrives arbeiderklassen med den pennen i hånda, ikke de andre. Kjære alle sammen, herifra så har jeg lyst til å sende en beskjed til våre kamerater som streiker i dag, at stå på, ikke gi opp. Den som driver og tjener millioner og driver med lobby, men du som står i lobbyen på hotellet og vasker og rydder, du skal også få nok inntekt til å leve av. Må dere som streiker stå 15 minutter lengre enn motparten. Kampen fortsetter. Vi gir oss ikke. Sist, ikke kødd med sykelønna. Den skal ligge fast. Gratulerer med dagen.
1: Og da er det koselig å finne fram noen sånne sanger som passer ekstra i mai, når vi har lyst til å sette landet vårt i fokus. Og Den Norske Studentsangforening har en melodi som vi sikkert kjenner, Når fjordene blåner som markens fiol. Den synes jeg vi skal ta med oss, og det var min kjære pappas, en av hans favoritter. Han sang ofte sånn, skal jeg si, nasjonalsanger, for å kalle det det. Kunne stå ute og så synge da, Når fjordene blåner, eller han kunne si en lysne til skogen, eller Norge mitt Norge. Han var veldig glad i landet vårt, og han klarte å formidle det videre til oss barn. Så her kan jeg godt gå god for at det kan være fint av og til å høre melodien Når fjordene blåner.

0: Fantastisk fin melodi, fremsungen da av den norske studentsangforening. Vi flytter oss tilbake til 1. mai. Vi hørte jo hovedtaleren I stad. Nå var det to appeller også, og den første sto Gro Bråten for. Og hun jo med I fylkestinget, og har absolutt gjort seg bemerket der. Og hun var jo vel en som har vært I politikken, eller en som I politikken har vært gjennom mange år. Vi setter over til Gro og hører hva hun sa på 1. mai.
1: Gode kamerater, 1. mai ikke bare en fridag, det en kampdag. En dag der vi løfter blikket og husker at rettighetene vi har I arbeidslivet ikke kom til seg selv. 8-timersdagen, feriepenger, sykelønn, pensjon, retten til å organisere seg. Alt dette vunnet fram av mennesker som stod sammen og krevde verdighet I arbeidshverdagen. Og nettopp derfor 1. mai like viktig I dag. For vi ser det rundt oss. Rettigheter vi trodde var trygge, utfordres stadig vekk. Midlertidigheten øker, presset på faste hele stillinger større enn det burde være I et land som vårt. Kampen for et trygt og rettferdig arbeidsliv ikke historie, den nåtid. Og her I Agder ser vi det ekstra tydelig. Alt for mange unge under 30 år står utenfor arbeidslivet. Det ikke bare en statistikk. Det mennesker som ikke får brukt evnene sine, som ikke får bidra, som ikke får den tryggheten og tilhørigheten som en jobb gir. Det vil vi ikke akseptere. Vi trenger et arbeidsliv som slipper de unge inn. Ikke på midlertidige kontrakter, ikke I små deltidsstillinger uten forutsigbarhet, men I hele faste stillinger, jobbe og leve av, jobbe og bygge en fremtid på. For hva slags samfunn får vi hvis inngangsbilletten til arbeidslivet blir utrygghet? Hvis unge må gå fra kontrakt til kontrakt uten sikkerhet for morgendagen? Da svekker vi ikke bare den enkelte, vi svekker hele arbeidslivet. Derfor arbeiderbevegelsens kamp viktigere enn på lenge. Det handler om å sikre at det finnes trygge jobber. Det handler om å holde fast ved prinsippet om faste ansettelser. Og så handler det om å sørge for at også den nye generasjonen får ta del I rettighetene som tidligere generasjoner har kjempet fram. For vi vet at organisasjonsgraden lavest nettopp I bransjer der mange unge jobber. Det gjør kampen vanskeligere, men også viktigere. For uten fellesskap, uten organisering, så står vi svakere. Det sammen vi står sterkt. Derfor min oppfordring I dag klar. Engasjer dere, organiser dere, still krav. Ikke bare for oss selv, men for de som kommer etter oss. Og 1. mai tilhører ikke politisk side. Den tilhører alle som lever av arbeidet sitt. Den tilhører fellesskapet, og den tilhører fremtiden. Kamerater, historien har vist at når vi står sammen, så kan vi flytte grenser. La oss bruke denne dagen til å vise at kampen fortsetter. For arbeid til alle, trygghet for arbeid og trygghet I arbeid. Gratulerer med dagen.
0: Og det var det Gro Bråten som sa, og den siste appellanten denne dagen var kommunepolitiker, bystyremedlem Espen Lia, som da var fra SV, så de fleste partiene på venstresiden var jo da representert. Så vi skal også høre hva Espen sa fra talerstolen.
2: Alle sammen, kjære kamerater, det har ikke akkurat vært et drømmeår å sitte I bystyret I Lillesand. Det har ikke vært en drømmeperiode. Vi kutter I velferden vår. Vi kutter I barn og unge. Vi legger ned skoler. Vi snakker om å legge ned barnehager. Kort sagt så skal vi rundt omkring I Norges kommuner I Lillesand så skal vi flytte store midler fra barn og unge og over I alderdommen, måtte man si. Og dette en kjempestor utfordring for oss som sitter I politikken. Det kommuneøkonomi som den store utfordringen. For vi må finansiere velferdsstaten vår. Svaret som vi får fra høyresiden, det at vi må prioritere skattekutt. For da får du mer penger i lommeboka di, og kan kjøpe litt ekstra til deg og din familie. Men som vi ser, som vi opplever her i Lillesand, at vi må kutte i tjenestene våre, så betyr det færre lærere i klasserommet, kanskje lengre tid på helsetilbud, og mindre tilbud til barn og unge. Mindre tilbud til kultur, for barn og unge trenger et kulturtilbud. Velferdsstaten vår må finansieres. Men høyresiden, de vil ikke ha noen skatter som de sine interessegrupper må betale for. De vil ikke ha formuesskatt, de vil ikke ha arveavgift, de vil ikke ha de omfordelende skattene som vi trenger for å finansiere tjenestene våre. Men det finnes ikke gratis skattelette. Det vi får igjen for spleiselaget vårt mer verdt enn det vi betaler. Kort sagt, styrk velferden, stopp kutt, trygg oppvekst og trygg alderdom. Land som Norge og oss her i Norden, vi har mindre forskjeller enn land som Storbritannia og USA, fordi at vi har og har hatt en sterk fagforening. En sterk fagforeningsbevegelse. Høyresiden i Norge, kort sagt, de vil gi mindre makt til fagforeningene. Ja, der fikk vi den, ja. Prisen for dette, det mer ulikhet. Og vi kjenner til alle sammen det sterke med lite ulikhet i samfunnet, det at vi får bedre liv. Vi får bedre helse, vi får mindre kriminalitet, og vi får større tillit i samfunnet vårt. Og så lever vi i en tid hvor verden i ferd med å formes på nytt. Arbeidslivet om 10 år vet vi veldig lite om nå. Teknologi, big tech, utfordrer og kommer til å utfordre måten vi organiserer samfunnet vårt. I møte med disse usikre tidene så må vi løfte fram det fellesskapet som vi har i fagbevegelsen, og solidaritet utover våre landegrenser. Da må vi stå opp for folkeretten, vi må stå opp for menneskeverd. Krig forakt for liv. Vi må vise solidaritet med palestinerne, med solidaritet med Ukraina. Så avslutningsvis, fritt Ukraina, fritt Palestina, krig forakt for liv.
0: Og det var det Espen Lia som sa, og vi skal avslutte de som har med 1. mai å gjøre, med Sjømannskoret Hermanos og Lillesandsangen.

Og de kan vi kanskje rope videre, for formannskapet har hatt møte I dag, og det ble ingen konkurranseutsetning av kjøkkendriften, melder Lillesandsposten, I alle fall ikke I nær fremtid. For administrasjonens forslag til innsparing ble ettertrykkelig nedstemt I formannskapet I dag. Og altså ingen støtter outsourcing av kjøkken- og vaskeritjenestene ved sykehjemmene, og formannskapet innstiller enstemming til bystyret at dagens drift skal videreføres, og godt jo det. For det vil jo påvirke mange, og vi har jo også hørt at det vil ha påvirket eldresenteret sterkt, og som kunne ha gjort driften av eldresenteret vanskelig når det gjelder at de bruker vaskeritjenester og mye annet ifra Dovre. Så det godt at det ble gjort et vedtak som positivt, I disse tider, og at de viderefører dagens drift både for kjøkken og vaskeri, og de ønsker da altså ikke strukturprivatisering av kommunens kantine, kjøkken eller vaskeritjenester. Vi mener det riktig å videreføre og videreutvikle dette, sa blant annet Roy Thomassen I Arbeiderpartiet fra talerstolen I formannskapet I dag. Og saken har jo vært diskutert og vært gjennom alle utvalg, og så ble det jo en bra avslutning på det da, får vi vel si. Det skal bli en bra avslutning I dag, for vi skal litt tilbake til 1. mai, ikke med flere taler, men det var en ung, flott herremann med navn Kristoffer Robin Govotsen Omland, som sang flere sanger, og vi avslutter dagens sending med at han skal få lov å synge en kjent sang som dere vil kjenne igjen, og så kan dere bare nyde at det finnes ungdommer med gode stemmer som sikkert vil kunne glede oss med mer sang etter hvert som tida går, det helt sikkert. Og vi hører Beatles-melodi her I medien, og vi tar med oss Kristoffers sin versjon ifra Rådhusparken.

Og med denne bakgrunnen så sier Solveig Heldal takk for følge gjennom lokalnytt i dag, og ønsker en god kveld videre til dere som hører på onsdagen, og en god formiddag videre til dere som tar med dere fredagen. Vi høres!

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Eldal.
1: Statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
2: Tilbudet viser en sterk prioritering av jordbruket i en utfordrende tid. Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien, og den videre utviklingen er uforutsigbar.
1: Leder av Norsk Bondelag Bjørn Gimming var ikke imponert over tilbudet fra staten.
3: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi er regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt. Mer norsk mat, høyere selvforsyning og et sterkere totalforsvar.
1: Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som er tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen er også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det er ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Det blir for det meste delvis skyet oppholdsvær, både på Sør- og Østlandet. På Sørlandet ser det ut til å bli perioder med pent vær i morgen, mens Østlandet får mer skyer. 17 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 15 i Kristiansand. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
4: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
5: Fredag ettermiddag, jeg er Lars, og du kan altså vinne en helt fantastisk 17. mai-feiring på vår regning. Ja, du får alt da, fra kake og blomster og klær og leker og gøy og moro og til og med massasje til mor og far. Last ned din lydappen, gå inn på Metro og meld deg på.
6: Metro.

Ricky Martin sammen med svenske Meja, Private Emotion på Metro, straks 10 minutter over 2. God ettermiddag. Ja, vi startet jo med Roy Orbison og You Got It, låta som ble sluppet på single 3,5 uke etter at han gikk bort I desember 1988. Det ble en monsterhit, det gjorde det. Men bare en viktig melding nå til alle dere unge, generasjon Z og X og hva det nå for noe. Hvis dere lurer på hvem som har bursdag I dag, så det altså ikke en kongelig som har bursdag. 8. mai 1945 datoen for Norges frigjøring fra Tyskland, og en offisiell flaggdag. Ikke sant? Nå har dere lært noe I dag også. Her tre låter du får før halv tre.

0: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
3: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
3: Posen, hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
0: Din lyd.
4: På DAB, i app og på nett.
0: Dinlyd.no.
5: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast PIN for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte.
6: Sånn.
5: Bagasjerom ulåst.
6: Slutt.
5: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
7: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

I Will Always Love You, Whitney Houston på Metro. God fredag ettermiddag. En sang vi vel kan tilegne sentralbanksjefen, kan vi ikke det? We Will Always Love Her. God ettermiddag. Du kan jo bare vite at nøyaktig når skolen slutter, så vil den nye renta treffe lånet ditt. Så

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

Bonnie Tyler på Metro litt før halv tre god ettermiddag. Jeg, Lars, og vi fikk jo foruroligende nyheter om, om Bonnie Tyler i morgentimene i dag. Hun ligger i kunstig koma nå, etter at hun ble hastoperert etter sterke magesmerter tidligere denne uken. Vi får bare sende henne varme tanker og god bedring. Her Maroon 5.

0: Rett for halv tre, god fredag ettermiddag, snart på The Taylor Swift, og en av mine absolutte favoritter. Du skal få en god bit fra Phil Collins ganske straks.
1: Noen leter. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat, Radio Rox, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

dette er så gøy, Home to Us fra plata som kommer 29. mai, The Boys of Dungeon Lane. Det duett med Ringo Starr, dette synes jeg altså helt enestående. Du skal få høre mer litt senere i sendingen.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: er norske Rainbow, Bye Bye Bye Baby og så videre. Herlig låt fra 1984, vaskekte puddelrock der altså. Love and Money, Hallelujah Man, Joan Osborne, One of Us, vi rekker begge to før nyhetene klokka tre på Metro.
1: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
2: Du vil vel ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss I Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
3: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Det var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør, det sier leder Bjørn Gimming.
2: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
1: Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
3: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien.
1: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å ha overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor i Nederland. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen er også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Det blir for det meste delvis skyet oppholdsvær, både på Sør- og Østlandet. På Sørlandet ser det ut til å bli perioder med pent vær i morgen, mens Østlandet får mer skyer. 17 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 15 i Kristiansand. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
4: Hei og god ettermiddag. Du hører på Metro, jeg Lars Eikanger, og for en dag der da, det frigjøringsdagen vår, og Team Pølsa får publikumsprisen under gullruten, og ja, det mai, ikke sant? Det mye å glede seg over, og så skal vi starte med KC and the Sunshine Band. Det kan jo ikke bli bedre.

0: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
5: Din lyd.
6: På DAB, I app og på nett.
5: Dinlyd.no
7: Oi! Hjemmelaget lasagne?
8: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
9: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro

Sing på Radio Metro, kvart over tre, god fredag, og ja, vi må jo gjøre litt stas på David Attenborough, unnskyld, Sir David Attenborough. Han har faktisk vært Sir i over 40 år. I dag fyller han 100 år. Tenk det livet han har levd, hvor han har vært, hva han har sett, og de seneste seriene og programmene han har laget har jo vært med mye bekymring, selvfølgelig, over menneskenes evne til å ødelegge ting. Men han er jo stadig vekk også litt positiv, og det er hyggelig, og det må jo vi være også. Så vi får bare gratulere deg, Sir David Attenborough, for en type du er også. Jeg vil si du er perfect. I

drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Setter Aretha Franklin og Annie Lennox. Du hører på meg, tror jeg, Lars. Klokka 3:30, og hvis du har problemer med å sove, så har jeg et grep du kan bruke. Du skal få det etter Alex Warren, etter dette.
1: Vi i Horde gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3 x 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hva skjer?
5: Jeg fikk flis.
4: Nei.
5: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
4: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
6: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Hard.

Alex Warren og Ordinary på Radiometro litt over halv fire. God ettermiddag. Jeg sa jeg skulle lære deg hvordan du skal sovne. Det mulig at dette helt feil tidspunkt, sånn på en fredag ettermiddag. Du skal egentlig bare ha masse energi, men jeg gjør det likevel. Det heter kognitiv stocking. Ja, og det fungerer på denne måten. Når du har lagt deg, velger du et ord som ikke betyr så mye for deg. Altså ikke velg penger eller deadline. Velg noe annet. Velg leggetid eller kjøkken. Og når du har valgt ordet, så går du gjennom det bokstav for bokstav og finner så mange tilfeldige, urelaterte ord du klarer for hver bokstav. Hvis du da for eksempel velger leggetid, så finner du, da begynner du med L. Da kan du tenke på lampe, løve, lue, E, elefant, eple, Egypt, G, geit, gitar, gress, for eksempel. Og hver gang du finner et nytt ord, så bruker du noen sekunder på å se dette for deg. Hvis du for eksempel lander på ordet geit, så ser du for deg geita et øyeblikk, og så går du videre til neste bokstav. Og ideelt sett rekker du aldri å fullføre hele ordet før du har sovnet. Hæ? Smart, ikke sant? Kognitiv stocking. Ja. Men hold deg våken nå da, for nå skal vi til, den østtyske grensen, så vidt jeg husker. Elton John og Nikita, straks Kylie Minogue på Metro.

Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden, gjester I studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertene serveres av servicegrossisten Øst.

0: A1 med Everytime etter Kylie og Elton John. Og snart, siden det fredag, skal du få Shack Attack med Down on the Street. Det blir fest.
1: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
2: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
3: Slutt.
2: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet, lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel, ikke oppdaget.
4: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio.
8: This is Heart.
7: Heart.
6: The Beat.
8: Radiometro.
6: Din lyd i App Store eller i

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner i Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet i 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet i går etter at PST gikk til aksjon mot 2 hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet i saken, ifølge VG. Norsk Bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør. Det sier leder Bjørn Gimming.
2: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
1: Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en presskonferanse.
3: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien.
1: Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Det blir for det meste delvis skyet oppholdsvær, både på Sør- og Østlandet. På Sørlandet ser det ut til å bli perioder med pent vær i morgen, mens Østlandet får mer skyer. 17 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 15 i Kristiansand. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
4: God ettermiddag, jeg Lars. Dette Metro, og her en nyhet du kanskje ikke vet om. Bandet Queen har nå begynt med vin. Queen og vin, ja. En Côte de Provence rosévin, som foreløpig bare kan selges i England, men den kommer helt sikkert til Norge. Og ifølge bandet den A Kind of Magic.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Hallo, sjef!
12: Ja?
11: Hallo, du, nå er det norsk sommer i Norge. Mange hagemøbler tror du vi selger da?
12: Hæ?
11: Null, nada, niks, ingen! Har du sett noe fullt da på lager, eller?
12: Nei, kjør kampanjedagen på hagemøbler, du!
11: Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
13: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
14: Hit radio!

perfekt radiolåt. Noen låter sånn. Du hører på rytmene at dette fra det glade 90-tall. Jon Cicada, Just Another Day. Hyggelig at du hører på Metro. Fullt så hyggelige nyheter det ikke. At det muligens på torsdag til uka, tre dager før nasjonaldagen, kan bli streik for bryggeriene og mineralvannfabrikkene. Hva er vi fortærer på nasjonaldagen? Jo, det er jo øl og brus, ikke sant? Vel, vi får vite først den 13. mai, altså neste uke, om dette blir noe av. Men det kan jo hende at det kan være lurt å hamstre litt. Vi har jo lært at dette å hamstre er fornuftig. Både hermetikk og vann, men nå også øl og mineralvann. Ja da, just another day, jeg vet ikke jeg altså. Du skal få Bruno Mars på Metro. When I was your man. God fredag!

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visiten.

Det til Trondheim sommeren 2027. Du kan kjøpe billetter allerede fra 13. mai, så hvis du interessert, følg med på det da. Ikke sant? 20. juni neste år. Noe å glede seg til det.

0: Sixpence, None the Richer med Kiss Me på Metro. Så vidt over halv fem, god ettermiddag. Jeg Lars, snart Sam Fender og Olivia Dean. Og så skal vi høre hvordan det gikk med Ragnhild. Hun var med I lykketallet I dag morges.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken. Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
2: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke jeg, eller?
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
7: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt. Du kunne også bare gått hjem og fikst nåt ennå. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokalbutikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks

0: Sam Fender og Olivia Dean på Metro, litt over halv fem, deilig fredag. Hver morgen hos Stian I Metromorgen kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet, og Ragnhild hadde I alle fall muligheten I dag.
1: Lykketallet.
2: Vi gjør et nytt forsøk på å dele ut 10 000 kroner, og vi skal prate med Ragnhild I dag på Lillehammer. God morgen.
3: Nei, vel, så hyggelig.
2: Hvilket tall skal vi gå for?
3: Tror det må bli fødselsdagen til datteren min, altså da blir det 15.
2: Da skal vi la, skal vi se.
3: Ikke si at det møll.
2: Nei, nå har jeg ganske mange freshe konflutter her, så jeg tror ikke det skal komme noen møll oppi her, altså. Alright, vi ser da om det noe annet enn møll der.
3: Yes.
2: Flue, kan jeg si det?
3: Ja, flue kan du si. Det bedre enn møll. Ja, ja, nei, sånn det. Det regner vel ikke med noe annet.
2: Vet du hva, det jo bare prøve igjen.
3: Ja, nei, men takk for at jeg fikk være med. Ha en strålende helg.
2: Veldig hyggelig å ligge med deg, og så sender jeg deg flaks til da som trøstepremie.
3: Tusen takk.
2: Nytt dagen og nytt helgen.
3: Tusen takk, ligge med deg.
2: Da vi bare sette bunken med konflutter tilbake inn I safen, og så tar vi ikke den fram igjen før på mandag. Og vil du være med I uka, så det bare å melde seg på med kodeord og lykke, og sende det på sms til 2030.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring. Will you count me in?

0: Det koselig med plystring da. Særlig når et heavy band som Scorpions leverer Wind of Change, en evergreen, en klassiker på Metro, etter Colby Calais og litt filmmusikk fra John Parr. Det blir søskenkjærlighet til siste Sledge og Post Malone sammen med Morgan Wallen i en av vår tids aller største hits, før nyhetene klokka fem.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Hei. Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
7: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Vi har plantene, bare billigere.
8: Oi! Hjemmelaget lasagne?
9: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
10: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
11: Last ned din lyd i App Store. Eller i Google Play.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Eldal.
1: Dette god helg på Radio L.
2: Hej sann og velkommen til kveldssending på denne kanal. Vi har jo hatt en dag foran oss der det har vært en del på lufta med Radio L. Vi har jo alltid formiddagssending på fredagen, og det jo alltid hyggelig med ønskebrønnen og masse hilsener og folk som vinner blødkage og det hele. Men så blir klokka fem, og så det tid for at vi der igjen, og Solveig Eldal kan si velkommen til kveldssending. Og det jo noe med det at en etter hvert så har en et fast program, og det jo sånn at noen programposter absolutt helt like fra uke til uke. Andre tar vi med oss og forteller at det noe nytt. I dag det nok litt sånn som det alltid har vært, men det kan vi leve med. Og vi skal selvfølgelig ha med et boktips i løpet av god helg, og så skal vi glide over i ettermiddagstoner. Når klokka blir 17.30, før vi skal ha et gjenhør av Raised on Rock, som gikk torsdag i forrige uke, og da var det noe teknisk i starten, så hele programmet ble ikke sendt, så da gleder vi oss til å få det i sin helhet i dag. Så det tid for, ja, og det Knøtta, eller Knut Rune Jansen og Trond Andreasen som står ansvarlig for det, og de kan sine ting, de kan jeg love dere, så virkelig gleder jeg til det programmet. Så kommer Arild Andersen med tidshjulet fra 1982, og da pleier han ofte å blade litt i arkivene på Lillesandsposten og andre ting som kan fortelle oss hvordan historien var og hvordan verden så ut i 1982 denne gangen. Så ble det godt for øret før vi skal ta med oss et gjenhør av formiddagens halvtime, og så det fredagskveld med alt den hyggen som de i studio kan gi oss i kveld. Vi gleder oss til det. Men nå kan vi glede oss til Chris Kristoffersen og This Old Road, for jeg tenkte at det nok noen som på vei hjem. Kanskje noen kjører gamle veiene. Uansett, kjør forsiktig.

0: Dette er Radio L i Lillesand.
1: Det er det, og på Radio L i Lillesand så reklamerer vi gjerne for ting som skjer i helga, og det vil vi gjerne gjøre i dag også, for det er noe som heter vidunderligst av alt på jord, og det er Ivar Kleive og Knut Reiersrud som skal ha stor konsert i Lillesand kirke på søndag, og det er når det er litt ut på kvelden i 7-tida, tror jeg det var, så skal de to i aksjon. Og det var jo sånn at under Lillesandsdagen i fjor så var de her, og jammen så ble det lyd i Lillesand kirke. Det var så det knakte i tømmerstokkene når de satte i gang fra hver sin scene, og det var stort sånn kamera som sto på orgelet, så vi kunne se Knut Reiersrud sitte der oppe og spille, mens Ivar Kleive sto foran med gitaren. Nå ble jeg plutselig i tvil om hvem som er hvem av de, men jeg tror det var sånn. Men i hvert fall, så uansett hvem som er hvem, så kunne vi også se det som skjedde oppe på orgelkrakken. Og med det lydnivået med sånne herlige toner, så var det en konsert av det uvanlige slaget som en aldri glemmer. Så for dere som kan, så ta med deg konserten i Lillesand kirke til søndag. Den som ikke kommer og skal være med der, det tror jeg må sies å være Sissel Kirkebø. Men nå på en fredag så tror jeg kanskje hun kan være med deg hjemme og stå på trappa og si velkommen hjem når du kjører bilen inn i tunet og tar helg.

Og det hender jo at den må gå I seg selv, det ikke det så fint, Heidar? Å finne ut når en prater feil, så må en gjøre opp for seg. Og derfor så måtte jeg jo finne ut om Ivar Kleive og Knut Reiersrud. Og Ivar Kleive, han organist og arrangør med bakgrunn fra kirkemusikk og rytmisk musikk, og satt dype spor etter det som Norges mest særpregende organister, en av Norges mest særpregende organister, så han spiller orgel. Og så det Knut Reiersrud, som en av landets mest profilerte gitarrister, en virkelig virtuos utøver som har særpregt uttrykk, sies om han. Så da vet vi det, og så skal jeg prøve å ikke glemme det av hvem som hvem av disse, men det kommer jeg nok kanskje til å gjøre, for sånn livet. Men nå har jeg I hvert fall prøvd å rette opp I feiler fra I start. Og det må en vel være glad for. Og så det jo sånn at går en på sånne ting, så det alltid hyggelig å gå sammen med noen, og da tenker jeg det at en sånn opplevelse god å dele med noen, for da kan en snakke etterpå hvordan en opplever det. Og dermed så kan du også se frem til at du kan oppleve byfesten, for den skal være 30. mai. Og da det scene både I parken og hen ved Tollboden, der forskjellige utstillere lang skadenivå, der stor bløtkage, og der masse som skjer hele dagen. Butikkene har ekstra langt åpent, og der mye gode tilbud. Så se frem til byfest 30. mai, og gled deg over det også. Da skjer litt av hvert I denne byen. Nå kommer Wayland Jennings og vil ta oss til en litt sånn honky-tonk-verden og sier honky-tonk angels.

0: Physicality.
1: Mye liv i den, og det er jo sånn at Doddick drar litt i dansefoten, det er godt å kunne bevege seg. Det er kanskje litt tidlig på dagen, ettermiddagen gjør det, men litt senere på kvelden, så er det jo sånn at vi har dansefotprogram, for å si det sånn, den siste timen mot midnatt etter fredagskvelden. Så da kan du ha pusset danseskoene, alle de står fremme, og bruke de når tida kommer. Så er det jo sånn at det skjer snart noe ut på Kjerringland også. Jeg sa jo det i start, det skjer mye i Lillesand-området, og det skal jo være en aktivitetsdag og for barn først, og så skal det jo være masse som er for de voksne, hvor blant annet Stein Torleif Bjella kommer, og for de yngste så kommer jo Øystein Steineblyant og skal være med, så det skjer jo da den 23. på Kjerringland. Og det er jo Vårslippen, som de har hatt en god del år, og med store konserter og masse hygge. Ungene kan oppleve masse i løpet av dagen, de skal også legge turnsportens dag ut der. Og i tillegg til Stein Torleif Bjella, så er jo selvfølgelig Susi Endes Bøds med å gjøre dagen så god som de bare kan. Så det er jo alltid hyggelig når de får lov å stå på scenen, for det er noe med de lokale, de kan vi også gjerne ha med oss inniblant, og oppleve de live sånn at vi vet at de finnes. Så du kan si Susi Endes Bøds er jo absolutt verdt å spille en melodi av. Og de har jo vært så på, skal jeg si, oppe og kjent, at de i sin tid fikk kommunens kulturpris, så derfor så tar vi gjerne med de og lytter til hva de kan synge for oss. Så vi slipper de i gang med en melodi som heter Broken Glass.

Hei, det er Jørn fra biblioteket her, og i dag har jeg lyst til å komme med et boktips. Det er Odysseen av Birger Emanuelsen. Emanuelsen har de siste årene markert seg som en av de skarpeste og mest samfunnsengasjerte forfatterne i landsdelen vår. Han skriver ofte om ansvar, moral og relasjoner. Og i Odysseen som kom i høst, så går han rett inn i et krevende spørsmål som er relevant for mange av oss. Hva skylder vi foreldrene våre når de blir gamle og pleietrengende? Romanen følger en sønn som bestemmer seg for å ta den demensramma faren min med til den gamle familiehytta ved Kvåsefjorden. Oppholdet er planlagt å vare i 4 uker, og romanen er strukturert i 4 deler som følger oppholdet. På familiehytta så har faren alltid hatt full kontroll i sine velmaktsdager, og sønnen prøver å gjenskape den tilstanden som alltid har vært, med turer, krabbefiske, høytlesning og hyttekos, som etter hvert får et litt urovekkende preg også. Emanuelsen bruker Odysseen, det gamle greske helteeposet, som et bakteppe for forholdet mellom far og sønn. Få er de sønner som kan måle seg med sine fedre, står det i åpninga, og det gir romanen en dobbeltbunn. Sønnen vil være sterk, ansvarlig og den som kan bære, men i forsøket på å bli helt så blir han også blind for sine egne handlinger, og han ser ikke når faren blir sliten. Av og til blir han mer hardhendt enn det han ønsker og det han forstår, og vi ser hvordan omsorg kan gli over i kontroll. Så romanen balanserer varme og uro på en veldig imponerende måte. Det veksler fra øyeblikket av nærhet og ømhet til scener der det kommer mer ut av kontroll, og det blir avstand og usagte ting mellom det. Så det skaper stemning av både kjærlighet og desperasjon, der leseren etter hvert begynner å bekymre seg for hvem det her egentlig er til beste for. Selv om romanen har klare likhetstrekk med forfatterens eget liv, med hytta, bakgrunnen, så er det likevel en fiksjon om framtida, der Emanuelsen er frihet til å undersøke hva som skjer når ansvar blir for stort, og når nærhet blir en utfordring for både foreldre og voksne. Så Odysseen er en klok og gripende roman om omsorg, stolthet, og stille spørsmål som mange av oss etter hvert må forholde oss til. Og det gjør det med en litterær intensitet som blir sittende lenge, og som han helt nylig har fått utdelt Sørlandets litteraturpris for.

Da sier vi takk til gjengen på biblioteket for nok et ferskt boktips. Og så avslutter vi med noe annet ferskt, for Heidi Solheim er ute med en ny sang, og den heter Gave, og vi hadde en prat med henne på onsdag, og den tar vi med oss til slutt, så hører vi på den, og Solveig Heldalt sier takk for følget nå, og ha en fin helg.

Klokka den har passert 17.30. Du lytter til Radio L i Lillesand. Nå får vi god variert musikk i ettermiddagstoner i en halv time.

0: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Og kan det være, da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på radioen! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Du her enda, da? Løp nå, da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på radioen, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem!
2: Åh, oh, nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

Klokka den har rundet 18 i gjenhør fra sist uke, sender vi nå musikkprogrammet Raised on Rock med Knøtta og Trond.

0: Ja, god kveld igjen, og hjertelig velkommen til en ny utgave av Raised on Rock. Vi har kommet frem til program nummer 10 her, Andreasen, så det går unna.
1: Hva sa du?
0: Ja, det, jeg tror det er program nummer 10.
1: Yes.
0: Så det freser og går.
1: Ja, det går unna. Ja, til de som, men det er, vi er fremdeles nye Raised on Rock-bransjen, så til de som nye lyttere.
0: Ja, til nye lyttere,
1: ja. Til nye seere, sa de alltid før.
0: Ja.
1: Hvis du kom inn i fem miler, sånn midtveis.
0: Det var vel ikke på, det var vel helst på TV-en.
1: Det var på TV-en. Til nye lyttere så kan vi jo bare si at Raised on Rock er jo et program basert på rock.
0: Ja, det er jo litt av en skrell.
1: Ja, og det kan kanskje noen ganger bli litt småhardt, men det står den av. Det er veldig mye fint å finne i gode rockelåter, hvis du bare tar deg tid til å lytte.
0: Og så har vi vel, vi må vel si, vi har via ut horisonten bittegrann. Forhåpentligvis er det relativt variert.
1: Ja. Skal vi gønne på?
0: Ja, så når jeg satt meg ned og valgte litt låter og sånn, at vi har jo ikke akkurat noe sånn der kjønnskvotering, det eksisterer ikke i Raised on Rock, det er veldig mannsdominert, så da tenkte jeg at da får vi smelle til med en hel flokk med damer på en gang i hvert fall. Så jeg tenkte vi skulle starte med Fanny.
1: Ja, du skal liksom tilbake til opprinnelsen på girlband.
0: Ja, det er helt korrekt, Andreasen. Og når de egentlig så de signerte for Reprise Records i 1969 eller 1970, og da prøvde jo Reprise selvfølgelig å få det her til å se ut som at det var det første kvinnelige rockebandet gjennom tidene, det er jo selvfølgelig bare tull, men som signerte for et så stort plateselskap, så har de nok sin ord i behold. Fanny ga ut opp til flere album, og de ga ut selvtitulerte Fanny i 70, og så kom Charity Ball, som for så vidt det som de hadde mest suksess med, tror jeg vi kan si, i 71, og så kommer min favoritt, Fanny Hill, fra 72. Og vi skal starte kveldens utgave med låta Blind Alley.

0: Damene fikk æren av å åpne denne utgaven av Raised on Rock. Det var jentebandet Fanny fra 1972. Albumet heter Fanny Hill, og låta det var Blind Alley.
1: Ja, nå skal vi over til en artist som nok de fleste av dere har hørt flere ganger enn dere vet.
0: Vet om.
1: Ja, sikkert tusenvis av ganger. Han nemlig stemmen bak I Wanna Know What Love Is, og heter da Lou Gramm. Tidligere Foreigner, og et av de mer hyggelige comebacka på en lang, lang, lang stund. Du sa jo til meg her når vi kom i studio at du trodde han var død.
0: Ja, altså, det var beklagelig at jeg trodde det, men
1: Jo, han blir sikkert ikke fornærmet av den grunn, men det er jo klart, det har jo ikke vært lyd derifra siden 2009.
0: Nei, det er lenge siden.
1: Ja, så, det er 17 år siden, så det er jo klart at, ja, folk må tenke hva de vil. Men Lou Gramm er tilbake igjen med et strålende rockalbum, ser 10 låter som egentlig er spilt inn, litt inn og skrevet på 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. For han ga ut sitt første soloalbum tilbake i 1987, og så kom det et i 1989. Og så, ja, så kom Lou Gramm Band. Den regnes ikke som soloalbum, nei, siden den sånn. Lou Gramm Band i 2009, og nå kom altså årets album, Released, dato.
0: Nei,
1: jeg var i februar eller mars.
0: Vi er litt rustne der.
1: Ja. Så har han jo fått med seg litt folk og fe som han kjenner, og på den låta som jeg har tatt med meg, så har han fått med seg en gitarrist som jeg setter umåtelig pris på, Vivian Campbell, som en irsk gitarrist som ung gutt, 20 år gammel, fikk han faktisk jobben i Dio, og det var veldig overraskende for musikkverden, for Dio, han hadde jo jobbet både med Ritchie Blackmore og Tony Iommi, og alle så for seg at her skulle komme inn et fyrverkeri av en gitarrist, men her kom altså 20 år gamle Vivian Campbell. Og det sier jeg med at det går an å finne fram luftgitaren før låta begynner, for her er det høy luftgitarføring etter hvert.
0: Det er det.
1: Ja. Skal vi gønne på? Vi har jo ikke så lang tid med Raised on Rock, vi har bare en liten time.
0: Ja.
1: Ja. Her får du Lou Gramm med
0: Young Love.

0: Det var altså da Lou Gramm, tidligere foregner, som har endelig, må vi si, kommet med et nytt album, soloalbum. Det da released, og det kom vel, som jeg sa, i februar-mars, det jo ikke så fryktelig lenge siden.
1: Og det blir det siste, fordi at jeg leste en artikkel i alle steder i Forbes, hvor han uttaler at han ville gi ut det albumet, og så la han karrieren på hylla.
0: Ok.
1: Definitely. Så dette var en fin svanesang. Det litt noe som å hoppe etter Virkola,
0: det
1: her.
0: Ja, det ble jo det. Vi må si at det var Young Love du hørte, låta, og ja.
1: Men det noen som klarer å hoppe etter Virkola, så det jo neste...
0: Så må det være Bob Seger.
1: Nemlig.
0: En av mine favoritter gjennom veldig mange år. Han dannet The Silver Bullet Band, som for så vidt blant mange Bob Seger tilhengere ikke regnes som høydepunkt i karrieren, men det gjør det for meg. Sånn er det. 1974 og helt frem til 2019, nå de mer eller mindre aktive, og i 86 kom Like a Rock, som det var jo selvfølgelig midt i prime, riktig alder, og så videre, og så videre. Så det albumet fikk noen runder på spilleren, ja.
1: Husker det.
0: Ble litt i tvil nå. Det fikk vel ikke noen runder på spilleren, det var vel her, det var vel tape først, så vidt jeg husker.
1: Ja, og så kom han på CD.
0: Kom han på CD etter hvert. Ja. Ja vel, vi skal prøve oss med, må jeg si, jeg får litt frysninger hver gang jeg drar frem med denne låta. Det er jo bare sånn at det er en favoritt, American Storm.

0: Raised on Rock, 2 år tilbake til 1986. Da ga Bob Seger and the Silver Bullet Band ut albumet Like a Rock. Og du hørte åpningskuttet American Storm.
1: Ja, det vekker minner.
0: Ja, det gjør alltid det med Bob Seger.
1: Det gjør det, det gjør det. Og det gjør neste band ut da. Vi skal 3 år frem I tid til 1989, og jeg pleier å kalle det det nest siste albumet til Queen, The Miracle. Innuendo kom I 91, og så kom Made in Heaven etter Freddy sin død, par år senere. Men så, The Miracle for meg det nest siste. Og det et album som jeg setter veldig pris på. Jeg vet at en god del Die Hard Queen-folk, de stopper jo med 1980, men sånn ikke mig I Timeless. Nei, I Timeless er jeg I Raised on Rock med rause.
0: Ja, vi veldig rause. Ja. Det mig I Timeless også.
1: Ja, det mig I Timeless også. 13. studioalbumet, et album som byr på mye spennende og variert. Låta jeg har valgt, Was It All Worth It? Kanskje litt av det hardere Queen har lavt, men det får vi bære over med. Litt mimring på, ja, det ligger litt I titlen, rett og slett. Freddy har jo ikke så lenge igjen, og ja, vi kjører han. Her får du Queen med.
0: Was it all worth it?

0: Was it all worth it?
1: Ja, det kan du si.
0: Det spurte I det her tilfellet Queen om fra albumet The Miracle I 1989.
1: Så, ikke det et spørsmål som vi alle kan spørre oss om litt innimellom?
0: I hvert fall når du begynner å dra litt på med antall år,
1: ja.
0: Så spør du deg nok.
1: Så kan du bli litt filosofisk og lure på om det var verdt det.
0: Ja, og så må du gå videre.
1: Så må du gå videre. Må du mig gå videre til...
0: Mig gå videre.
1: Til en kvinne.
0: Ja, faktisk. Og jeg må si for min del selv litt overraskende at Melissa Etheridge skulle dukke opp I...
1: Ja, den så jeg ikke komme, altså. Jeg skulle ha leta lenge før jeg hadde kommet på den.
0: Hvis det skulle ha skjedd for 14 dager siden, så hadde det blitt Bring Me Some Water fra 1989 eller noe sånt. Men Melissa Etheridge, hun har aldri gitt opp, selv ikke når hun fikk brystkreftdiagnose I, var det 2004-2005, og kjempet seg gjennom det, og har heldigvis blitt friskmeldt.
1: Ja, hun har jo klart å gitt ut en del album etter...
0: massevis album.
1: Og etter hun ble frisk.
0: Jeg har bare hørt sporadisk på noen av de, og har ikke blitt sånn kjempeimponert, men når jeg hørte det nye albumet, Rise, som kom nå for, ja, nå blir det en del, ble det for noen uker siden, og som sagt, Rise, er vel riktig å si, det var en hyggelig overraskelse, det må jeg si. Ordentlig vitalt album, og vi skal høre et eksempel på det. Det forresten hos 17. studioalbum, så hun har ikke lukket på latsida. Og låta vi har valgt ut, den heter Don't You Want a Woman?

0: Ah, yes. Der var Big Head Todd and the Monsters ferdige, og du hører fremdeles på Raised on Rock, så det var en god bekreftelse for det.
1: Ja, og vi skal overhovedet ikke rode ned i det hele tatt.
0: Nei, vi skal bare først si at Thunderbird var låta, og Her Way Out fra 2024, det var albumet.
1: Ja.
0: Og her skal vi bare gå rett på sag.
1: Rett til 1980.
0: Motorhead, det var ikke noe for Jansen på 80-tallet, da var jeg opptatt med Blondie og andre ting, men Motorhead har kommet sigenes sånn i voksen alder.
1: Ja, du har ikke blitt mjukere med alderen, du.
0: Nei, jeg har gått motsatt vei av mange
1: ja,
0: andre.
1: Ja.
0: Nei, det er ikke helt sant, men, for det, jeg har blitt litt mer lavmelte, men jeg har alltid hatt en viss sans for Motorhead, og spesielt selvfølgelig da Ace of Spades som kom i 1980, selvfølgelig fordi at jeg hadde kamerater som var begeistret for Motorhead, og som
1: du hadde dårlige kamerater.
0: Dårlige kamerater som prakket på med Motorhead i tid og uti, og derfor så er det låter på det albumet som jeg har et veldig godt forhold til. Og en av de, skal du få hørt, ja, men jeg har lyst til å si det da, at Motorhead ble jo nedlagt offisielt når Lemmy gikk bort da.
1: Ja, og nå har jo gamle gitaristen også gått bort. Altså, Phil Campbell som tok over på etterhvert, han gikk jo bort forleden.
0: Filthy Animal.
1: Ja.
0: Ja, så nå er Motorhead ferdig, men de er heldigvis ikke helt ferdig i Raised on Rock, for her får du We Are The Road Crew.

0: Ja, så mye tyngre blir det ikke i selv i Raised on Rock. Det var Motorhead fra 1980, albumet Ace of Spades og We Are The Road Crew.
1: Ja, nå må jeg bare si at nå har vi jo kommet til et veiskille i Raised on Rock, fordi at jeg har jo prøvd å begrense meg litt av de litt tyngre tingene, men nå etter du dro med deg den herre, så nå jo tydeligvis alt lov.
0: Nå porten åpen.
1: Ja. Og skal vi bruke da tungrock-terminologien, så det jo the gates of hell.
0: Ja, det noe sånn. Ja.
1: Er vi nå hen? Skal vi se? Jo, vi skal hjem.
0: Vi skal hjem.
1: Vi skal til Askøy og Bergen, og Purple Skies, et band som har holdt på siden 2017, og de ga nylig ut et album, A Million Years, som kom tidligere i år, og jeg digger de fordi at de holder litt sånn den gamle 70-talls tunge rocken, litt sånn Black Sabbath-aktige greier gående. Litt stoner, som de sier. Jeg har aldri vært noen sånn spesiell stoner-rock-fan, men jeg kan jo leve med det, at det elementer der. Men albumet A Million Years, det vel verdt å høre på dere som liker det litt tyngre. Så her får du Purple Skies med
0: Bitchcraft.

0: Det var norske Purple Skies med låta Bitchcraft fra det nye albumet A Million Years.
1: Ja, nå ser jeg... Det er jo den der tiden da som vi lever under. Nå har vi to låter igjen, har vi ikke det?
0: Ja, vi har to låter igjen, og vi skal skynde oss videre som det heter for 10 år siden vel. Så hørte jeg Vintage Trouble på Bergenfest, og det var så kult som det kunne bli.
1: Ja, det er tøffere enn toget. Ja. Jeg har sett dem på Notodden, ja, og det er
0: vittig moro.
1: Kulere og krutt.
0: Ty Taylor, vokalisten, det er jo rene James Brown, ja. Så helt fantastisk. Så jeg fant ut at jeg måtte bare ha et litt gjenhør med en låt fra One Hopeful Road, som kom i 2015. Å nevne at Winter Trouble, de startet i 2010 og har tatt en pause, det gjorde de i 2024, og lang den pausen blir, det vites ikke.
1: Håper ikke om det er for lang.
0: Men det er noen familiære greier og noe, så de vil vist ha litt...
1: Egentid,
0: ja. Så får vi håpe at de kommer tilbake. I mellomtida så kan du jo høre på en låta som jeg synes fremdeles er den beste, nemlig Run Like the River.

0: Raised on Rock nærmer seg slutten. Du hørte Vintage Trouble fra 2015 når One Hopeful Road kom ut, og låta det var jo selvfølgelig da Run Like the River.
1: Ja. Yeah. Vi skal avslutte med en, vi får kalle han en legende, han dessverre ikke blant oss lenger, Leslie West. Han gikk bort I rett før jul, faktisk lille julaften 2020, og ja, var født I 1945 I New York, I Queens. Han vel nok mest kjent for sitt bidrag I bandet Mountain, og Mississippi Queen låta jo blitt en... En, hva kan man si, en udødelig klassiker.
0: Ja.
1: Ja. Han har jo gitt ut en haug med album, og også solo, altså, eller kom sammen med West Bruce & Lenning, som... ja, jeg bare ser, jeg blir litt stresset på den tiden her, men vi skal prøve å komme igjen. I 2011 så ga han ut Unusual Suspects, og på den fikk han med seg blant annet en av mine favoritter, og det jo...
0: Billy Gibbons.
1: Billy Gibbons, sammen med på den låta der. Jeg tror vi må bare gønne på, Knut, da, og så får vi takke.
0: Ja.
1: For å følge.
0: Så da kan jo jeg begynne for en gang skyld, Knut Rune Jansen. Takk for å følge.
1: Ja, og Trond Andreasen gjør det samme, og vi høres igjen om nøyaktig en måned.
0: Ja.
1: Ja, og vi avslutter kveldens Raised on Rock med Leslie West.
0: Standing on a higher ground.

Du lytter på Radio L I Lillesand. Klokka den passerte husene 19.00. Vi skal nå få et gjenhør av et tidligere sendt tidshjulet sammen med Aril Andersen.

Ja, det kjenninga det til tidsskjulet her på Radio L som toner ut. Mitt navn Arild Andersen, og vi altså I gang med programserien Tidsskjulet. Vi kommet til 1982. Mye, mye fin listemusikk å plukke derfra. Når jeg sier listemusikk, så har jeg altså denne gangen også plukket musikken som skal være med I programmet fra VG-lista det aktuelle året. Og jeg har også vært på Lillesandsposten og fått lov å se I avisen der fra det året, altså 1982, og det takker jeg for. For uten det så skal jeg jo ha med noen små klipp og noe fra nasjonale og internasjonale begivenheter. La oss starte med januar 1982, for der står der en notis I fra Lillesandsposten januar at matvareprisene stiger kraftig etter, altså nå etter nyttår. Svært mye av det vi trenger I våre daglige husholdninger blir faktisk over 10% dyrere I denne måneden januar enn I desember. Samtidig blir enkelte varer litt billigere, men det helt klart at en full handlekår vil koste en del mer I 1982 enn den gjør I dag. Så vet vi det, både hvetemel og sukker de varene som stiger forholdsvis mest, uten å gå mer I detaljer I det da. Og så kan vi ta med at folketallet I Lillesand har per 1. januar 1982 rundet over 7118 personer med hjemsted adresse I Lillesand. Det altså en økning I folketallet på 150 med hvis man sammenligner med året før, altså hvis man sammenligner med året 1981, altså 1. januar 1981. Det ble for mye tall her. Jeg tror vi, ja, vi kan ta med oss en ting til fra januar, for det står «Kulla gir seg ikke». Kulla gir seg ikke med det første. Den vil I det minste holde ut uka, sier vakthavende meteorolog ved Blindern. Desemberkulla ser ut til å ha satt seg skikkelig, og det ser ut til at den vil fortsette med det en stund utover her, eller nå I januar. Kallest I Aust-Agder hadde vært på Dølmo med sine 31 grader. Birknes kunne tirsdag notere 23 grader, altså minus, mens termometret viste 22 grader I Lillesand, en av de første januardagene I 1982. Huff, huff, må en vel si. Da kan det kanskje være bra å varme seg og oa hele natten, for den svenske gruppa Attack føg inn på femteplass I uke 2 I 1982, og der holdt de seg I 10 uker. Fikk ikke noe førsteplass, men andreplass var beste, men hva gjør vel det? Her Attack med OA hele natten.

Ja, ja, det var OA hele natten det. Ja, takk. Nå håper jeg vi ble gode og varme. Vi skal ta med en ting som skjedde i 1982. Det skal vi jo selvfølgelig ta mange ting med, men når jeg sier det, så tenker jeg på noe mer nasjonalt. For bussen til New Jordal Swingers, den kjente norske gruppa, den ble tatt av steinras, og fire av de som var med i bussen der, blant annet noen buss, eller noen bandmedlemmer og andre, så omkom. Det var 18. februar det. Og VM på ski starter 18. februar, og vi vet at det var en viss person som brakk staven i kollen, og hvem det var, ja, det får dere lure på. Nei, vi vet jo det, at det var Oddvar Brå som brakk staven, jeg husker det, og det var vel mange som satt klistret og så på TV på den spennende stafetten. Litt mer lokalt, kan vi si, fra februar i, altså samme måned som ski-VM. Da møter Kristian Sundtoft på Stortinget. Han møter som varamann for Tore Liltvedt, og kan fortelle at han ikke har besteget talerstolen. I spørretimen fikk han ikke fremme sitt spørsmål om et beregningsutvalg for kommunal økonomi, fordi kommunalministeren ikke var til stede. Det er ikke første gang Sundtoft stiller på tinget. For 15 år siden møtte han en gang som varemann. Jeg har lang ansiennitet, kommenterer Sundtoft med en rugende latter. Det stod altså i februar 1982. Mer stod det også, for nå er Lillesand blitt så stor at da vil de prøve, altså et medlem i skilt komiteen som det heter, Halvard Vestrud, han vil prøve å få innført husnummerskilt. Men jeg tror det tog en litt lang stund før det ble noe virkelig fart i vellinga, men det står i hvert fall Lillesand er blitt stor. Det må bli konklusjonen på vedtaget teknisk styre fattet om å innføre bruk av nummerskilt på hus i kommunen. Hvis kommunestyret følger innstillingen når saken en gang skal behandles av de 29, skal alle eiere av bygninger sette opp adressenummerskilt. Jeg tror sannelig ikke alle har fått gjort det den dag i dag, men vi er jo blitt store, men vi er jo ikke så voldsomt store, men det kan være greit med nummerskilt. Jeg oppfordrer jo til det. Vi hopper til mer musikk. Nå skal vi til en med rockefoten, Shaken Stevens. Oh Julie, den fikk 18 uker på lista, men ja, han kom på, holdt på å si, etter hvert opp på førsteplass, og der ble han jo liggende i en lang stund.

Shaken Stevens der i velkjente toner, Old Julie, og du lytter til Tidshjulet på Radio L I Lillesand, og årstallet vi gått I gang med nå, det 1982. Vi skal ta med en annen tragisk melding fra de nasjonale nyhetene, for det står at, eller vi vet jo at 15 mennesker omkommer I en flystyrt med et videre fly på vei fra Berlevåg til Meham. Det skjedde 11. mars 1982. Og monoklorsyke oppdages på Fyn I Danmark. Det blir forbudt å ta med seg kjøtt fra Danmark til Norge. Ja, det måtte jo ha vært tragisk, nå kan ikke jeg huske det, men folk som skulle ha med seg kjøtt fra Danmark, da var det bare å ta med seg sterke sager I stedet, kanskje. Vi kan ta med en ting til, Falklandskrigen mellom England og Argentina, den starter da Argentina okkuperer Falklandsøyene. Den starter altså 2. april. Litt mer lokalt, vi var jo inne på monoklorsyke I stad, heldigvis så slapp vi unna det her, men så står det I en notis ifra mars her I Lillesandsposten, det spøker på Møglestø. Men det spøker ikke sånn, men det spøker for kua, for det ikke greit å være ku på Aust-Agder fylkes gårdsbruk. Det en erfaren kua på Møglestø fagskole I Husdal nå har lært seg i løpet av et par tre år. Trusselen om nedlegging av fjøsdriften på Møglestø har hengt over kua lenge, men et Møglestø-utvalg ved Helga Gittmark I spissen gikk inn for å redde henne, og fylkeskolestyret gjorde det samme I møte 28. september I fjor 1981. Nå kan ikke jeg huske hvor lenge kua ble det, men det var jo godt den ble fredag I stunden. Jeg husker både de hadde kuer og høner der, så de damene som gikk der måtte lære seg å slakte høns. Det var jo ikke alle som likte det, men sånn det nå, livets gang. Vi skal ta med en notis til. Stor overskrift med knapt flertall sier kommunestyret nei til ølmonopol I Lillesand sentrum. Med 15 mot 14 stemmer ga kommunestyret I går kveld til kjenne at de fortsatt ønsker å gi salgsbevilgning for øl I klasse 2 til alle kolonialkjøpmenn som søker det I henhold til tidligere praksis. Mindretallet derimot gikk inn for å anmode innehavere av dagligvarerforretninger I Lillesand tettsted om I fellesskap å opprettholde et ølsalg adskilt fra deres forretninger. Vel, det har vel vært mye fram og tilbake om dette med ølmonopol. Med eller uten ølmonopol, her I alle fall Paul McCartney og Stevie Wonder, for de kom inn på 6. plass I uke 15 og lå I hele 16 uker med flere førsteplasser med akkurat denne Ebony and Ivory.

Stevie Wonder og Paul McCartney der. Vi kan jo også nevne at Paul McCartney gruppe Wings var ute med et nytt album i det året 1982, Tug of War. Andre, Uriah Heep, var ute med nytt album. Vi har hatt med Bruce Springsteen, Nebraska, var et nytt album, blant annet. Når det gjelder filmer det året 1982, så kan vi nevne Annie Gandhi Olsens bandens aller siste kupp, Rocky 3, blant annet. Skal vi inn litt på de hjemlige trakter igjen, så kan vi nevne det at det står av årsmeldingen til Lillesand Meieri, for faktisk hadde vi et oppegående meieri i den tida, så står det at i 1981 ble levert 1,3 liter melk, og det er jo fantastisk. Og av årsmeldingen så står det at ja, vi tar ikke alle de tider, men vi kan ta de tre som har levert mest. Egil Gjestad Lillesand, over 115 000 liter. Egil Tveit Lillesand, 105 000 liter. Og Jon Flatland Flå Birkenes, 93 000 liter. Det var den gang, men sånn er det jo. Og en annen ting er det at en brøyt, en hjullaster og en fyrstikk. Ja, hva er det for noe? Jo, det betyr at det var det som skulle til for at gamle Sangrei skole ble slettet, eller forsvant. Det ble gjort en lørdag i april i 1982. Like raskt, effektivt og gratis som skolen ble fjernet, skal grendehus bygges opp. Og det vet vi jo, at det er kommet et nytt grendehus der ute, men så skal vi til rampen, som det står i avisen, som ikke kunne la de gamle kanonene på batteriheia være i fred sånn i slutten av april 1982. Noen aktivister hadde funnet en plankebit og drev forleden med den å baske kanonene ned av fundamentet. En var på vei til å kantre. Jernbeslag som holdt rapporen på plass hadde de fått revet av. Det må nå sørges for solid feste til underlaget dersom ikke de gamle kanonene skal rause ut for felt, eller ut for fjellet, som det står skrevet. Ja, det kunne jo ha blitt skumle saker hvis de hadde rullet og truffet andre ting. Så skal vi til noe kallet hysteri da, for det gikk under 60 000 liter bensin på Nordholdstasjonen altså i løpet av kort stund. Tidlig onsdag morgen hadde tilsynelatt samtlige lillesandske bileiere kun en tanke i hodet. Hvordan skal jeg få tak i mest mulig bensin, eller hvordan skal jeg bidra til at det blir minst mulig bensin til andre? For nyhetene tirsdag kveld om at transportarbeiderstreiken også ville lamme utkjøringen av bensin ble raskt oppfattet av bileiere, og i løpet av onsdagen ble det satt solid omsetningsrekord på de lokale stasjonene. Anslagsvis 60 000 liter bensin og diesel strømmet gjennom pumpen i løpet av onsdagen. Dette tilsvarer under normale tilstander vel ei ukes forbruk. Og det står at på Nordholdstasjonen så var det 2,5 timer ventetid. Ja, sånn var det med den saken. Vi venter ikke lenger når det gjelder musikk. Nå skal vi spille tysk musikk, Ein bisschen Frieden. Den kom inn på fjerdeplass på VG-lista i uke 19, 8 uker på lista, men bare en førsteplass. Og vi vet jo at den vant jo den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen. Her er Nicole.

Du lytter altså til Tidshjulet på Radio L i Lillesand, og årstallet det er 1982. Jeg snakker just om hamstring av bensin og diesel, av drivstoff. Og som jeg tar med en melding i tillegg til det vi jo snakker om, for brandmesteren i Lillesand sov dårlig om natta, for folk brukte faktisk bensin, nei, melkespann og lignende til bensinlagring. Lillesand brandmester har ikke sovet helt bra etter at den store bensinhamstringen tok til onsdag. Som erfaren brandmann kjenner han så alt for godt til hvilke katastrofale følger uvettig bensinlagring kan få. Brandmester Søre grøsser ved tanken på de verbale brandbomber som nå helt sikkert finnes rundt i boligstrøkene og på gårdene. Altså, folk kom med melkespann og lignende for å hamstre seg noe ekstra drivstoff i slutten av april, mai 1982. Så skal vi høre om, vi nærmer oss sommeren, om det er juni, og da står det 5 kroner timen i en liten notis i avisen. Det betyr at det skal koste det i timen å legge til bryggene i byen. Nå er det vedtatt. Det skal koste penger å legge til alle bryggene i byen som disponeres av havnevesenet i sommer. Og det skal koste 5 kroner timen fra klokka 9 om morgenen til klokka 6 om ettermiddagen. Avgiften skal imidlertid begrenses oppad til kroner 20 per døgn. Ja, det var jo kanskje litt mindre...

Da kommunestyret i 1977 satte opp prioriteringsliste over veier som trenger utbedring, kom Flørnesveien som nummer 13 av i alt 18 veiprosjekter. Ja, det har i hvert fall ikke blitt noe veidekke der ute, men hvis det en eller annen gang blir noe av den utbyggingen som ble lagt på is, så må det vel kanskje til. Så skal vi høre at det ble jo åpnet bilforretning på Tingsager senter i Lillesand, der som Fretex en gang var vel. Det står at i går fikk Lillesand sin bilforretning, og dermed er det ikke lenger nødvendig å gå utenbys for å kjøpe og kjøpe seg japanesere på fire hjul. For da kom E18 Mastersentra AS, og det er Reidar Mosfjell, tidligere bilselger hos Røyners bilforretning i Kristiansand, som skal drive denne forretningen, og han drev vel en stund. Det var storslagent det å få en bilforretning i Lillesand. Og det Mastersenterets nybygg, det var på 900 kvadrat, av disse 200 kvadrat innredet som verste. 1,5 millioner kroner, det ble investert i byggingen, men verste var utstyrt for 300 000 kroner. Ikke verst det. Da skal vi til Roxy Music og More Than This. Den lå i hele 12. Eitholds i hele 20 uker på lista, ingen førsteplass, men andreplass som beste plassering. Roxy Music.

Nå skal vi høre om at politiet ikke ønsket å være renovasjonsvesen, i alle fall sa de det sommeren 1982. Folk kan drikke seg fulle, så fulle de vil, men vi kan ikke gå og gjete på folk, heter det fra en lensmannsbetjent den gangen. En svært beruset mann falt om kul i gårgada, like ved inngangen til Panorama. Der ble han liggende forslått og blodig i ansiktet, mens folk stimlet sammen. Barn begynte å gråte, og foreldre skyndte seg bort med dem. Ved lensmannskontoret fikk man flere oppringninger om den berusede mannen, og flere av de forbipasserende gikk bort til lensmannskontoret og ba om at han måtte bli tatt hånd om, uten at det ble gjort. Politiet er ikke noe renovasjonsvesen som skal sørge for at vi skal få et penere gatebilde. Det var ikke far for liv og helse for mannen i sommervarmen lørdag, sa altså en av lensmannsbetjentene den gangen. Står det også at en annen utgave, litt senere, tidligere klipperplass egnet til helårsbolig. Vi vet jo at det har jo blitt, det ble jo en svært leilighetskompleks der ute på Kokkenes. Havnestyret ga onsdag grønt lys for Torbjørn Benestads søknad om å bygge eiendommen på Kokkenes, altså tidligere klipperplass, om til helårsboliger. Etter Benestads ønske skal bygningen inneholde 24 leiligheter, 7 i hver etasje. Den enkelte leilighet skal kunne kjøpes til selveie. Ja, det ble vel kanskje ikke så verst det som kom der. En annen ting, vi har jo nevnt noe om Panorama restaurant, men så står det ut på høsten 1982, feriefolket har svikta. Panorama legges ned. Vel, sånn var det, men det var vel andre som overtog etterhvert med noe annet navn, så plassen bestod jo allikevel. Nå skal vi til Abracadabra og Steve Miller-Benn. De kom inn på sjetteplass i uke 27. 8 uker lå de på lista, men de fikk ingen førsteplass.

Så skal vi ta med et klipp fra høsten 1982 fra Lillesandsposten om at telefonkøa i Lillesand teleområdet ned mot null og at Herrefoss sentral vil bli utbygd i 1984. Telefonkøen i Lillesand skrumper stadig inn. De som nå venter på å få telefon i underkant av 50, og det betyr at Lillesand teleområde stiller helt i særklasse på landsbasis, forteller telesjef Per Haaland. Ja, det var ikke verst at vi husker vel det, mange, at vi måtte stå i telefonkø for å få telefon. Det var sikkert verre før den tiden. Så skal vi jo høre om at ungdomsskolen i Lillesand er i dårlig forfatning, og når de allerede sa det den gangen i begynnelsen av 80-tallet, så burde det vel ha blitt bygd noen skole før. Vi har en dårlig ungdomsskole, det er mange hindringer for læring, og vi har klart et dårligere tilbud til våre elever enn det ungdomsskoleelever får andre steder. Det er lærere ved ungdomsskolen i Lillesand som sier dette med bakgrunn i at skolen er altfor liten. Undervisningen foregår i 7 forskjellige bygninger. Noen elever får undervisning på gamle hjemme, i skolens kjeller, og spesialrom er tatt i bruk som vanlige klasserom. En klasse er på hvileløs vandring mellom 21 rom i løpet av en uke. Ja, det var ikke så veldig bra forhold på den gamle ungdomsskolen. Og så skal vi høre igjennom litt dette her med fyll og bråk, altså. For vakthold skal skjerpes. Så skal vi høre at vakthold skal skjerpes når det gjelder arrangementer i Lillesand. Stadig mer fyll og bråk. Fredag var det Small Sand Treadband som gledet nærmere 100 mer eller mindre jazzgladet lillesandere med jazzkro på Hotel Norge. Den fine musikken ble til sine tider ødelagt av fyll og bråk. Skal dette bli et tilbud til folk som virkelig liker å høre god musikk i hyggelige omgivelser, må vaktholdet skjerpes. Ja, det var mye fyll og bråk den gangen også, men det er jo ganske mye nå når en leser politiloggen fra de forskjellige byene. Nei, vi kan ikke snakke så mye mer om fyll og bråk. Nå skal vi slippe til Eye of the Tiger og gruppa Survivor, og de fikk 18 uker på lista med mange, mange førsteplasser.

Det var Eye of the Tiger, det. Andre populære sanger foruden av de vi har spilt, så kan vi jo nevne Joe Cocker og Jennifer Warnes med Up Where We Belong, og Culture Club, Do You Really Wanna Hurt Me? Den skal vi ta med oss til slutten av sendingen. Vi kan jo ta med oss at folketallet i Kina, det passerte altså 1 milliard i 1982. Andre ting vi kan ta med oss, ja, vi trenger jo ikke akkurat å ta med oss så mye dystre ting, men det ble altså 90 mennesker drept da de israelske styrkers hovedkontor i Libanon ble angrepet i november 1982. Da skal vi spille You're in the Army Now. Den jo utgitt av mange den. Blant annet Status Quo har jo sin fine versjon av den, men vi skal spille den med Bowlen, og den lå altså i 12 uker på lista, 6 første plasser.

En litt dramatisk slutt der for You're in the Army Now. Så skal vi høre om litt dystre økonomiske utsikter for 1983, for det skal bli dyrere barnehave. Nå ble det slik at familier som har under 50 000 kroner i inntekt får friplass for sine barn. For inntektsgruppen fra 50 000 og opp til 70 000 vil satsene bli økt med 20% i halvdags- og korttidsbarnehage, var altså et forslag. Og så står det også at vannavgiften økes med 20% avgiftene. For kloakk økes med 25%. Tilknytningsavgiften for vann og kloakk økes med 15%. Renovasjonsavgiften for helårsrenovasjon foreslås økt med 20% for 1983. Og om ikke det var nok, så var det altså i utgangen av november 94 uten arbeid i Lillesand. 63 menn og 31 kvinner uten arbeid. Dette er rekordtall, opplyser distriktsarbeidssjef Sigbjørn Røyland ved arbeidskontoret. Ja, det svinger både når det gjelder det ene og det andre. Ja, heldigvis så svinger det jo opp og ned her i livet, og det er jo bra det. Til slutt i kveld så skal vi ta med Culture Club, som jeg nevnte litt tidligere. De kom inn på 6. plass i uke 49 og lå på lista i til uke 15 i 1983. Men de fikk ingen førsteplass. Beste plassering ble en andreplass. Og frontfiguren Boy George, han fremfor å, her sammen med Culture Club altså, Do You Really Wanna Hurt Me? Aril Andersen takker for følge i denne utgaven av Tidshjulet 1982. Neste gang så gyver vi løs på 1983.

si vi av og til tør slippe oss litt løs og slappe av og kose oss, og kanskje vi til og med tør gjøre som Kjell Ingrid synger om, og ta med oss to pilsnere i en snor etter en båd. Hvem vet? Vi lytter til denne gode gamle melodien fra 1975, før vi skal snakke om byfesten.

0: Da skal vi snakke om byfest, og det noe vi gleder oss til. Og det nok så nytt av året, for å si det sånn. Det har vel bare vært en gang før, og da var det for å virkelig ta I bruk den flotte gågaden vi har fått. Og nå jeg inne på kultur, og der treffer jeg to av de som står midt oppi dette og planlegger en stor fest. Og Toffen Gunnufsen, det jo altså gang nummer to, men hvorfor byfest?
1: Ja, det var jo veldig bra suksess I fjor. Vi trodde det skulle komme 200-300, og så kom det jo 1200-1300. Og så var vi jo heldige med været da. Men så ble det jo en folkefest for familien, og det synes vi bør gjentas. Og særlig på en begynnelse av sesongen, her jo 30. mai, så det jo liksom før det hele store begynner. Vi konkurrerer med ingen, og så sparker vi I gang sommeren. Så det mer en sånn liten hurra med hei arrangement da, som skal liksom være positivt for alle.
0: Og så kan vi jo snakke litt om kommunens stramme budsjett. Da finnes det noen kroner til en kultursatsing og en byfest?
1: Nei, de som har gått inn med pengene her, det er litt sånn Sparebank, og det Sparebank I Norge. Så de som finansierer Gilde, og så noen reiselivspenger, og så vi litt ut på fri og ferdig på andre steder I tillegg. Men det her koster ikke kommuner, det bare arbeidstida vår.
0: Ja, ja. Og den arbeidstida fordeler du med Christian Muri Klemmensen, skjønner jeg. Og hva blir din oppgave I sammenhengen her?
2: Ja, nei, det jo ikke bare meg, det jo mange som jobber med dette. Nei, vi må jo på en måte prøve å få det til å bli noe som får enhver smak, da, for både unge og gamle, og at det blir en fin start på sesongen.
0: Og så skjønner vi at det skal opp scener, og det skal folk som opptrer og sier litt om opplegget for dagen.
1: Det var to scener. Det ble jo en scene på Emil Knudsens plass, som I fjor. Og så ble det en liten, ikke akkurat scene, det ble en sånn plassering av noen

0: artister på utsida av Tollboden. Så i fjor så hadde vi jo band og sånn på Emil Knudsens plass, og så hadde vi kor stort sett, og hadde jo Dag og Finn da, og fantastisk arrangement. Ja. Opptreden der på utsida av Tollboden, veldig fin sånn ramme med fyr i bakgrunnen der, Saltholmen, så det er det samme som skal skje nå. Nå kjører vi jo fire artister underholdning på Mikkelsens plass, og så er tre på Tollboden, og så går de anvert. Så det er ingen som kolliderer, så du kan bare gå litt sånn vandre imellom. Og så skal det være kage, altså det er jo 9 meter med bløde kage. I fjor så var jeg litt i tvil hvor lang den ble, men den ble 9 meter lang. Og det brukte jo en time å spise opp. Og det skal det være, og så skal det være barneaktiviteter henne i Rådhusplassen. Rådhusplassen og Rådhusparken.
1: Vi stopper der, for jeg vil vite litt om hvem som skal på scenen, Christian. Hvem er det som skal opptre?
2: Der har du Blink, altså Bjørn Olav og i Kulturskolen skal jo på en tur, og så er det Heidi Solheim skal få med seg noen venner og lage noe ting. Og så er det Theodorakis. Det gleder jeg jo kanskje jeg meg mest til, for det vet jeg nesten ingenting om.
1: Skikkelig gresk.
2: Ja, ikke sant? Så dette, det tror jeg kan bli veldig fint. Og så er det...
1: Men er det en gruppe, eller hva er det som skjuler seg i de navnene?
0: Det er i hvert fall Magne Haugen og noen andre. Så det er Victoria Viseklubb som har presentert det en gang på Hotell Norge. Så det har vært fulle hus der. Så det er veldig passivt fint i sommersolen.
1: Ja, da avbreder jeg, men det vil si at det er mange, og så er det lokale, og det synes jo jeg kanskje er det gøyeste når det først er en byfest.
2: Og det er det som er litt av tanken, at vi på en måte trekker på alt vi har av og hele bredden, og det er det jeg synes er veldig gøy med å ha disse to scenene, og som da, hvor du da kan bevege deg litt rundt i byen og få med deg alt som skjer, og alt fra de litt eldre, og vi også på Tollbobrygga så vil jo da ha altså Hermanos og Storegabe skal være med, så dette her, det blir en veldig fin bredde og noe for alle og enhver.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha Livets Harde Skolekorps, men den gangen her med blås.
1: Ja.
0: Med full blåserekke på Emil Knudsen.
1: Men når jeg hører dere snakke om dette med stor patos, så tenker jeg at dette gir jo sitt til at folk må bli like glade. Og du var inne på at det skulle også skje mer. Du bare avbrøyde etter du snakket om hva som var på scenen.
0: Nei, det skal jo tilrettelegges for familier stort sett. Så ungene må jo ha noe å gjøre, så det har jo det her hoppeslottet, det ble jo helt, det var jo voldsomt populært i fjor, og det skal jo videreføres, det er bare noen andre som skal levere det slottet, eller den ristjebanen, hva det blir. Og så skal vi ha hest og kjerre, som skal ha tur rundt til byen, og så kommer jo denne her byen av bussen,
3: Melkeruta,
0: som skal plassere seg foran, etter planen foran museet, den er jo flaskevannsbanen som holder på med den bussen. Og så var det i tillegg, var det ansiktsmaling.
2: Ja. Ansiktsmaling, og hest og kjerre vil også bli fra...
1: Ja, men så tenker jeg liksom, der skal jo også ha noe telt, har jeg skjønt, som skal fylles med ting og tang, og det har vel også gått ut litt i lag og foreninger.
2: Det har vi, så foran, vi har ikke så mange plasser som der, men vi tenker at noen frivillige organisasjoner kan få lov å vise seg frem og ha... Om de da vil selge noen vafler, eller om de vil bare ha den gode samtalen, det får vi jo se på. Så da setter vi opp noen telter da på Tollbodplassen, hvor de kan, sånn at det skjer ting og folk kan, ja,
1: rundt og snakke. Vil det også bli litt telt i gågada lenger ned, som for det der kan selges noe, og folk kan leie seg inn, eller?
0: Det som planen var for at de godeste biblioteket skal ha et telt for Noel Olsen, som i fjor med barneaktiviteter. Og så er vi jo i god dialog med Halvstand, så vi skal ha en liten prat med dem her, og hva de skal gjøre og aktivisere i gata. Vi satt jo noen telter i fjor, men så hadde de ikke ressurser selv til å deles opp i butikken, eller flytte butikken ut, det er jo det som er tanken. Så det satser vi på.
1: Og litt lengre åpningstider i butikken da, kanskje den lørdagen?
0: Ja, det var langt åpent.
1: Ja. Og så hvor lenge skal byfasten vare da, Christian?
2: Den varer frem til 6:00, så da avslutter vi med... Livets Harde Skole, med da blåsere, og de er vel, tror de er 9 stykker her på scenen, og det blir fantastisk. Ja. Så det håper at barna holder ut så lenge, for dette er jo nydelig.
1: Og så er det vel kanskje litt tilbake til det med at folk kan stå på Tollbobrygga. Da er vel kanskje foreningsportalen for første gang i virkelig bruk, at folk kan melde seg sin interesse via den?
2: Det kan de, så da kan de sende mail til Marte der gjennom foreningsportalen, og så finner vi noen plasser. Men som sagt, vi har jo ikke noe, det er jo ikke sånn at vi har ubegrenset med plass, vi har plass til en 4-5 stykker, så det er jo første mølla.
1: Da håper vi bare på at det er en ting som dere kanskje ikke kan gjøre så mye med, men håper på det været.
0: Været og varmen.
1: Ja, og den er vel egentlig bestilt?
2: Den er bestilt, så den kommer.
1: Da er det bare å vente på leveringen. Vi gleder oss. Lykke til med det hele.
2: Takk, takk.

0: Dette er Radio L i Lillesand.
1: Det er det, og vi hørte gode gamle Morten Andersen som drev fiskebrygger i Lillesand, og som blant annet var med når det var syngespill og drar vi av sted, som ble fremført på brygga, hvor fiskehandleren kom og sang, og det stemmer jo fremdeles at vi kan si vær velkommen til byen som smiler så blidt. Så er det kanskje ikke skole midt i byen, og det er ikke skomager heller, men det er liv og røre, og det håper vi skal få lov å fortsette i tida fremover. Og så er vi jo på 8. mai, og for dere som akkurat nå står på farten til å skatte byen, husk at det skjer noe i Rådhusparken klokka 13, da er det frigjørings- og veterandagen. Dere som lytter på kveldssendinger i et gjenhør, da er jo dette for lengst over, men dere rekker i full fart i Rådhusparken og tar med der taler ordfører Oddbjørn Kylland og Antoni Pisani som skal stå for hovedarrangementstalene. Og så er det noe på Birkeland også som dere rekker, for dere er i hvert fall på Tobias Jore klokka 14, nedleggelse av krans ved Bautaen. Så vi skal absolutt ha denne dagen i vare. Tenk at noen måtte gjennom 5 års lidelse og nød og død og konsentrasjonsleirer og hva det måtte være for at vi kan stå med et fritt Norge i dag. La oss aldri glemme det. Det tror jeg er viktig å ta med oss og aldri la bli en selvfølgelighet. Men dere, vi skal også ta med at der skjer noe i Lillesand kirke den 10, altså til søndag. Da er det stor konsert med Ivo Kleive og Reiersrud, og det vil bli litt av en seanse. Vi husker jo under Lillesandstane i fjor sommer, der de virkelig var med, og det var en opplevelse å sitte i kirka og høre den mektige, skal jeg si, lyden som de klarte å frembringe fra den gitaren og fra det store kirkeorglet. Så dette er vel verdt å ta med dere, dere som har lyst til å gjøre noe på søndag. Vi skal til en melodi som får oss til å, skal jeg si, leide litt når vi er ute, kanskje. For Kjell Inge Torgersen, han var ute på tur, og plutselig, ja, hva skjedde? Han fant en ring.

Ja, hvem vet, og du kan finne nede i fjøra, litt av hvert vil jeg tro, og noen ganger mer heldig enn andre, så det bare leide. Men du, vil du på tur, så kan jeg drive litt reklame for noe som står i det hefte Naturlos, som turkalender for 2026, og hvor det snakk om lærerige natur- og kulturvandringer i Agder. Og Lillesand og Omegn Turistforening, de har ansvar for å ha med en tur i den folderen som heter Tur til Bærefjell i Iveland. Og det er en rundtur om Bæreblikk, dagshytta, eller dagsturhytta i Iveland, med start fra Birketvedt. Det er tur på fine stier, litt stigning i starten. Ta eventuelt kontakt med arrangør hvis du vil møte direkte på Iveland, står der. Og det er 5 kilometer på sti, og du kan starte å være med da fra klokka 10 fra Tomta i Lillesand, eller gi beskjed hvis du møter direkte ved Iveland. Og naturlosen er Reidun Forbes, som er med i Lillesand og Omegn Turistforening, så her kan du sikkert møte kjente, og har du lyst til å være med på dette, så er det altså søndagen som er dagen for denne turen. Og så er det lurt å bruke naturlosen og se på fine turer, for går du videre så ser du at du kan være med på noe som heter Via Ferrata, og du kan være med på natur- og kulturtur til Skråstadheia med venneforeningen fra Vaffelbua, og der er tur til en husmannsplass i Vennesla og tømmerrenna i Vennesla, så sånn går det an å se på alt som er. Så der kan du sikkert få masse hyggelige turer og hyggelig bekjentskap hvis du har lyst til å være med der. Hvis du heller vil bevege deg på stuegolvet, så kan du gjøre det nå, for nå kommer Anette Lyngbø sammen med Shotgun Whaler Sweet og gir oss en skikkelig rockelåt med Rockabilly Baby.

Jeg husker når jeg var yngre, barn og opp igjennom, så syntes vi det var veldig gøy å hoppe tau. Og en var jo flink etter hvert å hoppe både når det var to som sveiv inn i hver ende, og en hoppet på midten, eller om en hoppet selv, og en klarte jo mange. Men etter hvert som tida går, så en blitt mer stiv, og vi prøver oss ikke like mye på det. Men akkurat denne uka så det elever over hele landet som med på noe som heter hoppetøykonkurransen Hopp for hjertet. Og hvordan det i Lillesand skal jeg ikke si, for det har jeg ikke fått samlet informasjon om, men når det gjelder Birkenes, så deltar flere skoler, både Birkeland, Herrefoss og Engesland. Og da det sånn at skal du ha innblikk i hvordan dette skjer, så må du ut i friminuttet sammen med ungene. Da det sånn at de samler poeng ved å registrere hvor mange minutter de hopper. Et poeng per minutt med maks 60 poeng per dag. Og når uka over så skal resultatene sendes inn, og så skal det kåres vinnere både nasjonalt og i hvert fylke. Og dette altså Hopp for hjertet, det noe som arrangeres av Nasjonalforeningen for folkehelse. Og har jo da selvfølgelig som mål å inspirere til mer fysisk aktivitet og til glede og fellesskap i skolegården. Og på Birkeland så sies det i en artikkel til Birkenesavisa at det har vært preget av fin lek og godt humør og masse aktivitet og godt samspill. Så da jo dette noe som virkelig er bra. Og kanskje vi skulle være med og hoppe litt, hvem vet. Vi kan prøve oss på støvgolvet, og du kan kanskje hoppe paradis, det går lettere. Men jeg plukket i hvert fall fram Selma Ibramin, som hadde årets blimesang i 2022. Den heter Den ene. Mulig at det går an å hoppe litt etter den.

Det kan vi være den ene for deg. Da sier Solveig Heldal takk for følge gjennom dagens halvtime. Ha en god helg videre, og det blir noen takter av en i sang før vi går over til andre programmer. Kos dere, ta vare på hverandre, vi høres.

0: Det er det.
1: Ja, da vil vi ønske velkommen til Radio L i kveld. To gamle grettene gubber som er så blide som en sol.
2: Ja, vi får håpe at det blir sånn utover hele kvelden.
1: Vi satser på det.
2: Ja, ja, ja. Men ja. Det er altså Sigmund Hauge som er programleder.
1: Og så er det jo to Kjell Aas som driver teknikken her, og så har vi to...
2: Piger,
1: ja, hva er det? Ja. Piger, de får igjen. Som er veldig glad i å prate i telefonen og ta imot hilsninger og rebusløsninger og konkurranseløsninger.
2: Ja, og pigene heter Liv Mortensen og Svanhild Hauge.
1: Ja, og de har telefon 37 27 26 00, ja. Som de må ringe til.
2: Og men, det håper jeg virkelig at dere gjør, at dere svarer på oppgaver vi har, rebus og andre ting, men ja. Også sender inn hilsner og musikkønsker.
1: Det er viktig, for det er jo dere som bestemmer musikken.
2: Ja, det er akkurat det.
1: Ja, vi har noe på lager her, altså, men det er bare når vi må synge.
2: Ja, altså, ja, og da kan du tenke hvordan det blir, altså.
1: Ja.
2: Skudd, altså.
1: Yes.
2: Men hva skal vi gjøre for noe ellers i kveld?
1: Nei, altså, det er jo 8. mai i dag.
2: Ja, det er det.
1: Det har jo blitt feiret over hele landet, og ja, jeg har sett masse flagg. Jeg hadde noen vimpel oppe, men det er noe sånt.
2: Jeg tog akkurat ned flagget før ja. Jeg gikk på radioen.
1: Sånn som jeg glemmer, vet du, når jeg ja, henger det opp.
2: Men, nei da, som 8. mai, det er jo frigjørings- og veterandag, men det er jo i tillegg så er jo Røde Korsdagen.
1: Det er det jo, ja.
2: Ja.
1: Yep.
2: Det er jo datum 8. mai, det var da han ble født, han som stiftet Røde Kors i sin tid.
1: Stemmer det.
2: Nå har jeg glemt hva han heter for noe, men...
1: Ja, det her er jo.
2: Ja. Men det er jo snart 17. mai og alt mulig rart det
1: jo. Ja, og så er det jo snart Melodi Grand Prix og noe sånt, noe sånt.
2: Det er det jo, det skal vi komme litt tilbake til.
1: Ja, det skal
2: men
1: vi
2: gjøre. Men ellers så er det jo det vi skal gjøre, vi skal jo ha...
1: Rebusser.
2: Rebusser.
1: Ord i setning yes. Og SMS-oppgave i dag også.
2: Ja.
1: Så finn frem papir og blyant.
2: Det må du gjøre med en gang, yep. For det at vi begynner jo som før med å lese opp den første rebussen.
1: Det er viktig.
2: Og telefonnummeret, det sa du i sted.
1: Ja, ja,
2: men det går jo kan... an å besvare den på SMS, så det er 95 33 52 60.
1: Ja, ja.
2: Og så møter vi stadig vekk folk som, jo da de hører selvfølgelig på Radio L, og vi løser oppgaver, men vi tør ikke ringe eller sende inn svar, ja, for vi er så livredd for å komme på radioen.
1: For all del, send inn hilsing og alt, men si gjønne det da, hvis de absolutt ikke vil prate med meg.
2: Ja.
1: Så kan de bare si, vi vil ikke på lufta.
2: Ja, det aksepterer vi.
1: Og så blir jeg jo trukket ut for det.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Men det er himla stas for, i hvert fall for oss, å få tilbakemeldinger.
1: Ja. Så det hun sto og kikket litt som hun er i en telefondame. Jeg tror vi går ut.
2: Ja, alt tyder på det, altså.
1: Ja, ja.
2: Men med tema i dag, det, altså, jeg vet ikke om det er det at vi er sultne heller, rett og slett bare generelt glad i mat, men, ja. Men oppgaven i dag, det handler om mat.
1: Ja, og ja. Det er liksom, og du har på brødskiva, det har vel i grunn mest med rebusene å gjøre.
2: Rebusene, det er tema på brødskiva, ja.
1: Ja.
2: Og da kan du lese opp den første, så skal jeg gjenta den.
1: Det kan jeg gjøre. Det lyder som så, ordne... pluss konsonant, pluss øk, pluss vokal, pluss tone, pluss gammel karakter. Den er nok så lang.
2: Ja, den er nok så lang, men det er ganske godt pålegg.
1: Å, himla godt.
2: Jeg kan gjenta den. Den gikk sånn. Ordne, pluss konsonant, pluss øk, pluss vokal, pluss tone, pluss gammel karakter.
1: Ja, ja, ja. Da er det bare å hive deg på telefonen på 37 27 26 00, eller som man sa, 95 33 52 60 på SMS.
2: Yes.
1: Men husk også å skrive navnet deres også på SMS-ene.
2: Det må vi ha
1: for med. For ellers altså. Er det ikke med i trekning.
2: Nemlig.
1: Ja.
2: Men send inn selv om dere tar forbehold om å snakke med oss på lufta.
1: Ja, ja, ja, ja, men det er jo så moro å prate i telefonen, ja, og gure med.
2: Og Sigmund er ikke farlig.
1: Ikke det grann.
2: Han kan stille noen intrikate spørsmål av og til, men, ja, men det er så.
1: Ja.
2: Det går fint. Men da skal vi fortsette med litt musikk.
1: Ja.
2: Og det er jo våren, og det er lys, begynner å bli lyse kvelder og sånn.
1: Ja, det.
2: Og, vi spurte Glumtan om de ville synge Livets lyse side.
1: Ja, men det sa de svart, ja til.
2: Det med en gang. Så den tror jeg vi skal høre på nå.
1: Ja, Glumtan Egil. Det sier jeg. Ja.

0: Ja, det var altså i hensyn til Nabben og de der oppe fra hun på Tveide.
1: Ja, hun hadde vel egentlig et alternativ til denne her.
0: Ja, ja.
1: Men så hvis vi får tid, så spiller vi det alternativ 2 også.
0: Kan vi gjøre.
1: Litt senere.
0: Ja, ja, det kan vi riktig gjøre. Så det er så vi, ja, har vi noe annet vi skulle opplyse om? Sånn, mai.
1: Ja, du vet, det skjer jo noe hele tiden i
0: ja,
1: mai.
0: Ja, overalt, men vi kommer tilbake igjen, for det er jo et kjempe bilkrossstemme på Okslandsbanen i helgen.
1: Ja.
0: Lørdag og søndag.
1: Ja.
0: Det kommer vi tilbake igjen.
1: Det kommer de tilbake til den.
0: Litt, ja.
1: Ja.
0: Så, men...
1: Men der er, har vært... Vi fikk inn en telefon her med musikkønske.
0: Ja, vi har en trufast lytter helt ut i sjøkanten. Han heter Geir. Og han er med oss hele tiden. Han ønsker, kom meg du skjønne milde. Og de er med jo, for det er farer med kullgrader om nettene.
1: Det kan godt bli litt mildere.
0: Så takk skal du ha, Geir. Vi sender den tilbake til deg. Kom meg du skjønne milde.
1: Det skal vi høre på. Det er Ingrid Kjosavik som er med og spiller på den.
0: Ja vel, ja. Ja, men det er flott.

0: Ja, det var til Geir på Flekkerøya, ja, som ønsket den.
1: Ja.
0: Og det er flott.
1: Det kommer i det skjønne, men nå er ikke det noe hilsen som er knyttet til den neste som jeg har lagt opp her, men det er et ønske, rett og slett bare et ønske. Det har jo litt med sånn grønt grass og noe å gjøre, i alle fall.
0: Ja.
1: Tom Jones, Green Green Grass of Home,
0: ja,
1: fra 1966. Det er jo en klassiker.
0: Det er en klassiker, ja. Det er 66, ja, det er jo...
1: En god modell, det.
0: Det var den som det begynte å synge når jeg ble 66, da gjør jeg som jeg vil.
1: Ja. Nei, men vi hører på den, og så nærmer det seg, hvis noen vil være med på rebusen og være med på trekning av det, så begynner jo det å nærme seg, men vi drøyer til neste melodi igjen.
0: Ja.
1: Vi kjører nå Tom Jones.
0: Jep.

0: Ja, det var
1: Tom Jones.
0: Tom Jones, ja. Mm-hmm. Fra 66.
1: Japp.
0: Ja.
1: Det nærmer seg at vi skal trekke på rebus nummer 1. Ja, det... Så de som ikke har somlet seg til å gjøre det, vi kan ta og gjenta den for aller siste gang.
0: Ja.
1: Jeg kan ta og lese den.
0: For, gjør du det?
1: Og den var sånn. Ordne pluss konsonant pluss... nå kom jeg litt ut av det, men jeg begynner på nytt igjen. Ordne pluss konsonant pluss øk pluss vokal pluss tone pluss gammel karakter.
0: 37-27-26-00 i full fart.
1: I full fart. Dette er noe du kan ha på brødskiva.
0: Ja. Og jeg satt og hørte på Solveig forrige gang hun hadde sending. Hun hadde besøk av Big B.
1: Ja.
0: Og han var jo himla generøs. Han la ned en del CD'er med The Best of Big B. Mm. Det har vi fått noen av nå som vi kan gi ut som premier på Rebus, og hvis det er noen som er interessert i det, sammen med alt det andre vi har som premier. Folk kan velge, ja. Men nå har de mulighet til å få en kjempeplade med Big B.
1: Ja.
0: Så vi spiller,
1: vi spiller en
0: melodi av den.
1: Fra den plada.
0: Og så trekker vi på første rebus under
1: det,
0: den.
1: Det gjør vi. Big ja. B, og det er Hear the Angels Crying.
0: Ja.
1: Vi hører på den.
0: Det gjør vi.

0: doktoren, den lyder som så. Kant plus være plus fortumlet plus vokal.
1: Ja, vi kan ta og gjenta den.
0: Det er noe til å ha på brødskjeva.
1: Ja, jeg gjentar den. Kant plus være plus fortumlet plus vokal.
0: Ja.
1: Og numrene har vi jo lest noen ganger allerede.
0: Ja, ja, men det er det samme om igjen, 37, 27, 26, 0, 0, eller 95, 33, 52, 60. Og husk å skrive navnet.
1: På sms'en, ja.
0: Vi tar sms.
1: Og vi vil jo, som jeg har sagt tidligere her, så vil vi jo veldig gjerne ha musikkønsker og hilsner, hvis noen har i bursdag eller noe annet de vil ønske, sende en, noen de vil sende en hilsen til. Vi er åpen for det, absolutt.
0: Ja, ja, ja, det er jo bare så himla greit hvis det, hvis de vil ønske musikk, så slipper vi å plukke ut det.
1: Ja, så blir det bare vårt, så ja. Bare noe hard rock og noe greier her, vet du.
0: Nei, det går ikke an, altså, nei, da setter jeg meg ut forbi. Ja, sånn er det.
1: Men vi snakket jo her i innledning om at vi skulle ha en sms-oppgave.
0: Ja.
1: Og den tenkte jeg vi skulle legge ut nå.
0: De kan vi gjøre.
1: Det svaret på det, de må, som sagt, bare på sms.
0: Ikke på telefonen.
1: Ikke på telefonen.
0: Kun sms.
1: Kun sms. Og det er 95 33 52 60, altså.
0: Ja.
1: Det nærmer seg Melodi Grand Prix.
0: Ja.
1: Det er semifinaler tirsdag, torsdag til uka, og finalen på lørdag.
0: Lørdag, ja.
1: Og Norge har jo det, forhåpninger om en plassering igjen.
0: De tror jo alltid de skal vinne.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, så er det bare redde mange, men bytt.
1: Det har vært veldig mye forskjellige resultater fra helt på bunnen og høyt opp.
0: Ja, jeg kan jo godt minnes den første. Det var vel, var ikke det i 1960, Nora Brogstad?
1: Jo.
0: Med boy, boy!
1: Det var den første gang Norge deltog i den der internasjonale.
0: Det var det, ja.
1: Ja. Ja. Og da kom faktisk Norge på fjerdeplass.
0: Ja, faktisk alt.
1: Himla bra. Så den skal, den skal vi spille nå.
0: Ja.
1: Og så kommer der et spørsmål eller noe etterpå. SMS-oppgaven. Men vi hører på Nora Brogstad.
0: Ja.

0: Ja, det var den første gangen Norge var med i Melodi Grand Prix, og ble nummer 4 med den melodien. Men SMS-oppgaver, den lyder som så. Hvor mange ganger har Norge vunnet Melodi Grand Prix? Og hva heter melodiene? Da noterer det bare om mange ganger, og melodien og de heter, og så sender de på en SMS på 95 33 52 60.
1: Ja.
0: Med navnet deres på.
1: Det må
0: selvfølgelig.
1: Det
0: ja. Nå har de fått den.
1: Vi kommer nok til å gjenta det spørsmålet. Det er ikke sikkert vi spiller Voi Voi flere ganger, men vi kommer Nei. Nok til å gjenta det spørsmålet.
0: Det gjør vi.
1: Ja, med litt innledning.
0: Ja, ja. Så det er så.
1: Det er så. Skal ja. Vi ta og gjenta den rebusen igjen?
0: Det kan vi gjøre. Nummer det to. Var rebus nummer to. Kant pluss være pluss fortumlet pluss vokal. Noe godt å ha på skjeva.
1: Ja. Så var der, der en hilsen i sted her fra Ho på Tveide til deg oppe på Vatnet. Det var et alternativ 2 på den, når det gjaldt musikkønske.
0: Det var der, visst nok, ja. Så, det var der.
1: Skal vi like godt ta og spille den?
0: Og? Ja, for det ser ut som folk er liksom veldig, veldig kjipe på ikke å sende ja. Helsinger.
1: Ja, se nå for skudd av det der for bankede fjernsynet, og så hør på radio heller.
0: Ja, ja. ja, du har vel den melodien, var ikke det noe sånn The Traveling?
1: The Traveling Wilburys?
0: Yes, med End of the Line.
1: End of the Line, men da, vi spiller den like godt.
0: Kan vi gjøre?
1: Jep.

0: Ja, da fikk vi jo den andre melodien til deg på nabben.
1: Ja, det ble litt mye lyd en stund her i bakgrunnen. Beklager det. Det går litt over stokk og stein noen ganger.
0: Å, det er sånt jeg glemmer å skulle ned den der, men det var godt. Ikke vi satt og...
1: Ja, sa noe stygt?
0: Ja, det gjør vi jo aldri.
1: Nei.
0: Nei, nei. Det er så. Nå skal vi se. Da har vi altså ute SMS-oppgave. Med Melodi Grand Prix-spørsmål, og vi har ute rebus nummer to. Der er noe som heter Der minnene bor.
1: Ja.
0: Det er hun jeg, som har holdt på nå i lange tider med å spille inn melodier.
1: Ja.
0: Og da har de kommet frem med en CD med 12 melodier. Vi skal jo spille en av dem, men vi skal ha med ned de to vokalisterne. Og ja, de som har lavt det, Arne Løland og hun...
1: Linda
0: Vehusia Larsen. De kommer med oss ned en gang når de får tid og prater litt om den plada.
1: Ja.
0: Men det er frem fra glemsen liksom, og altså, der minnen bor.
1: For de som ikke er så kjent med Hu Jei, så er det jo Arne Løland,
0: ja,
1: som er primus motor der.
0: Ja, ja.
1: Han har, dette er vel plade nummer 7, tror jeg.
0: Ja.
1: Som Hu Jei har ansvar for.
0: Ja.
1: Tekst og melodi, Arne Løland.
0: Ja, ja.
1: De har, hva sa du for noe?
0: Jeg tror det var 12 der var på den nye her nå.
1: Ja.
0: Så du har jo et klipp her som, vi prater ikke så mye om den, for det skal de få lov til å gjøre om selv.
1: Ja.
0: Når de kommer med oss ned.
1: Men
0: vi
1: spiller en.
0: Ja, vi har plader her, jeg har foto her og har tatt dem med meg, og det er...
1: Og den er i handel, det går an å få kjøpt CD-plader.
0: Ja, de gjør det, så det er bare å ta kontakt med Arne Løland, ja, på Herrefoss.
1: Og da skal vi altså spille nummer 1 faktisk på plader.
0: Ja, det er, ja, ok. Sørlandske hovedvei.
1: Ja.
0: Ja, men det er artig det.
1: Hvis vi får til
0: den
1: dette...
0: Den slynger seg hen igjennom.
1: Hvis vi får se teknikken her, så prøver vi å høre på den.
0: Ja.

0: Ja.
1: Det var den sørlandske hovedvei.
0: Det var den sørlandske hovedvei, ja.
1: Før og nå.
0: Før og nå, ja. Det er litt forskjell.
1: Den plader til Hu Yei, altså der er 12 melodier på den. For med tid så spiller vi kanskje en til i løpet av kvelden.
0: Det må vi se hvordan vi kan få gjort.
1: Men ellers så regner vi med, eller håper å få besøk av Arne og Linda ved en senere anledning, så kan de snakke litt mer om plata.
0: Ja, om de kommer med oss eller andre, det blir det samme, men vi vil gjøre det med.
1: Ja, men.
0: Så det var så. Det er, men, det nærmer seg, ja, det er litt igjen til trekning, vi må ha et par melodier, men rebus nummer to, kant pluss være pluss fortumlet pluss vokal.
1: Ja.
0: Noe godt på maden.
1: Mm.
0: Og da er det vel i grunn Mari som vil gratulere Martha med dagen til tirsdag. Og hun ønsker å høre Abilene.
1: Ja.
0: Ja.
1: George Hamilton.
0: Ok, da står for den.
1: Og synger Abilene.
0: Abilene, ja.

0: Berlin.
1: Ja, det var det. Ja, der er nå, det raser inn med musikk, så det er bare å sende inn. Vi har plass til flere, det har vi, og det, nå begynner svarene å komme inn på den her SMS-oppgaven. Men jeg tenkte på, vi må jo ha ut, vi har jo ord i setninger også, som vi alltid har pleid å ha. Og da tenkte jeg, vi kan ta, det jo 2-2-2. Så hvis vi sender ut de to første nå,
0: ja.
1: Og det jo tema, vi har jo Rebus som på, tema på brødskiva, og jeg har lagt ord i setning med tema noe å spise, et eller annet slags ting. Så jeg leser de to første setningene. Katten rister av seg vannet. Pass på bokstav nummer 1 i den spiselige tingen.
0: Ja, jeg kan ta og gjenta den.
1: Gjør du det?
0: Katten rister av seg vannet. Og det var bokstav nummer 1.
1: Ja, og setning nummer 2. Lurt å bruke fil etter fotbadet. Da passer det på bokstav nummer 1 i den spiselige tingen der også.
0: Ja, jeg kan gjenta. Lurt å bruke fil etter fotbadet. Og det var bokstav nummer 1.
1: Da har jeg fått de to første, og så går det liksom en liten halvtime før jeg får de to neste. Så det er musikk som ligger på lager her nå, tenker jeg på. Er det ikke det, Torskjell?
0: Jo, men da trekker vi vel faktisk under neste melodien.
1: Det gjør vi.
0: På rebus nummer 2.
1: Rebus nummer 2. Vi leser den i full fart
0: igjen. Ja, vi gjør det.
1: Igjen. Rebus nummer 2, ja, på brødskiva. Kant pluss være pluss fortumlet pluss vokal.
0: Ja.
1: Full fart på 37-27-26-00. Og da sitter jeg med ei helsing her. Hilser til Tordis, Tove og Yngvar. Helsinga er fra Magnhild. Ønsker dere ei god helg. Og da er det Bjøre Haaland som kommer med Storms Never Last.
0: Det er det. Og så trekker vi på rebus.
1: Og så trekker vi på rebus, ja.
0: Japp. Yep.

0: Streets of Baltimore.
1: Ja. Det var det. Ja, det var det. Det var til Tordis, til Magnhild og Maria. Ja, stemmer.
0: Kan ta jenter rebus nummer 3. Der er kommet inn en god del svar på den allerede.
1: Ja.
0: Men den gikk altså sånn. Overrakte pluss vokal pluss ikke nå pluss røyk pluss konsonant.
1: Ja, det var den.
0: På brødskiva.
1: Og så SMS-oppgaver, der har Glodina med den nå. Men vi vil jo gjerne ha hvor mange ganger har Norge vunnet. Det er greit. Og hva heter melodiene? Ikke bare de som har sunget, men og titlen på melodien.
0: Det er det vi helst er ute
1: etter. Det er det vi helst er ute etter. Så det er greit.
0: Men så har vi jo fått et musikkønske fra Heidi Lunden til oss på radioen, som der står at ønskebladet Morten Harke, Camilla Tyven. Jeg finner ikke noe her i apparatet mitt som med den titlen kan heide noe annet. Altså, det er bare et par melodier med Morten Harke, og de er på engelsk.
1: Aha.
0: Så jeg sliter litt med den. Kan du finne, hvis du hører på her nå, kan du finne et alternativ?
1: Det hadde vært helt.
0: Til Morten Harke, Camilla Tyven. Enten en annen, ja, en helt annen melodi.
1: Det hadde vært fint. Camilla og Tyven, hva er det titlen?
0: Altså, det er en sånn, det er jo en film som heter Camilla og Tyven.
1: Ja,
0: men melodien heter nok noe annet.
1: Kanskje, ja.
0: Men det ligger ikke noe her med Morten Harke på norsk i det hele tatt.
1: Ok. Nei, men da venter vi litt, og så ringer hun bare inn til telefonvakten igjen, og så ser hun om hun kan finne noe annet vi kan spille for henne.
0: Yes.
1: Ja. Men jeg sitter jo nå her i hvert fall med ei. Det er altså Heidi Lund. Hun ønsker å sende en hilsen til alle i radioen. Hilser til alle i radioen. Og en sang av Hagle.
0: Ja.
1: Og da må det jo bli Bøgda.
0: Så da fant jeg det med Hagle og Seismen.
1: Ja.
0: Bøgda.
1: Bøgda, ja.
0: Vi er jo fra Bøgda.
1: Ja, vi er fra...
0: Det er noen av oss i alle fall.
1: Ja, langt ut på landet.
0: Ja.
1: Vi takker Heidi Lunden for den.
0: Tusen takk, og så hører vi på Bøgda.
1: Det gjør vi.

0: Det var bygda, ja.
1: Det er...
0: Skal vi se.
1: Ja, vi leder etter en melodi, men vi kan ikke finne den riktig enda. Men nå har vi altså... Nå har vi altså en helsing her i hvert fall. Ønsker å sende en stor helgehelsing til mine to flotte og gode veninner, Maj-Britt og Solveig. Kos der masse, det å klem fra Linda. Ønskelåt, sykkelsangen.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er Steven Kvinlaug og hans landsmenn.
1: Ok.
0: Som sikkert synger sykkelsangen.
1: Ja, ja vel, da hører vi på den.
0: Da hører vi på den.
1: Ja, ja vel.
2: Jeg hadde en gang en båt. Jeg rodde til jeg ble kort.

0: Da har det livnet i lunder.
1: Ja, det har du.
0: Vi har jo en sms-oppgave gående, og den lar meg gå en liten stund til, og det vi spurte om der, det hadde med Melodi Grand Prix å gjøre. Vi spurte om hvor mange ganger har Norge vunnet den internasjonale Melodi Grand Prix, eller Eurovision Song Contest, som det heter på nynorsk.
1: Ja.
0: Hvor mange ganger, og hva heter i tilfelle de melodiene som har vunnet?
1: Ja.
0: Og da sender dere på sms 95 33 52 60, og da må dere huske å sette på navn i tillegg.
1: Ja, det er det noen som ikke har gjort.
0: Ja, vi har en her uten navn på, og det er noen som har et telefonnummer som slutter på 410.
1: 410, ring dere.
0: 410, den som har et nummer som slutter på 410, som har svart på dette her, prøv en gang til, og så sett på navnet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Eller ring til...
0: Ja, eller, det kan for så vidt jo ringe til telefonvakten her, men det greieste er å få det på sms, for da får jeg det direkte inn til meg.
1: Ja, stemmer det. Det er det greieste. Ja. Så 410, send en ny...
0: Ja, 410 slutter nummer på.
1: Ja. Da har vi den, ja. Og da skal vi altså trekke på Rebus nummer 3 under neste melodi.
0: Ja, men vi tar først og leser det der...
1: Ja, det var det vi skulle gjøre først.
0: De to neste i ord i setning.
1: Ja, skriv opp de to neste i ord i setning. Tema noe å spise. Skal jeg bare begynne?
0: Da kan du begynne og jeg gjentar.
1: Setning nummer 3. Det er åpent hav rett ut fra hytta. Bokstav nummer 3 i det spiselige. Passer deg på.
0: Ja, jeg kan gjenta. Det er åpent hav rett ut fra hytta. Bokstav nummer 3.
1: Ja, og setning nummer 4. Vi fikk en melding fra Norsk Tipping. Bokstav nummer 3, passer deg på dere.
0: Ja, jeg kan gjenta nummer 4. Vi fikk en melding fra Norsk Tipping. Bokstav nummer 3.
1: Ja. Og alle 4, så kommer det 2 til når hun nærmer seg 11, og så leser vi alle sammen et par ganger da før vi trekker.
0: Det gjør vi.
1: Da
0: må vi altså
1: så trekke på rebus.
0: Trekke på rebus nummer
1: 3.
0: 3 ble det, ja.
1: Ja, og da trekker vi under denne hilsen til Bente og Marianne fra Lover Lady. Ja. Ønsker deg en god helg. Og det er Bellamy Brothers med Heart of My Heart.
0: Den skal vi høre på nå. Ja. Og trekker på rebus.
1: Det gjør vi.

0: Ja, det var rett og slett introen til det som skal skje på Rokslandsbanen i morgen og søndag.
1: Ja.
0: Det blir bilcrossstevne, og det blir med rally, og det blir med crosskart.
1: Ja, det er KAK, Kristiansand Automobilklubb, som eier banen. De arrangerer sitt vårløp.
0: Ja.
1: To dager, starter i morgen lørdag klokka 9. Og kjører vel, jeg tror det er 3 fulle omganger med alle sammen. Det er noen 80 deltaker fordelt på forskjellige klasser. 3 forskjellige klasser i bilcross, og så er det crosskarter, og det er rallycross.
0: Ja, ja, ja, og der er altså kjører fra og den minste er de 2. Ja,
1: det som er så spesielt med bilcross, altså i motorsport i det hele tatt, der kan du starte ganske tidlig i crosskart. De minste der kan du konkurrere fra det året du begynner på skolen. Fra det året du følger 6.
0: Ja, ja.
1: I bilcross er det kommet en ny klasse nå i år, som heter Next Gen. Jeg vet ikke hva det betyr.
0: Neste generasjon.
1: Neste generasjon skal det vel bety.
0: Ja, jeg tror det.
1: Der kan du faktisk begynne det året du følger 12.
0: Ja.
1: Da er det litt mindre bil, altså en mindre, altså jeg tror det er 1,4 liter motor som er maks. Og så kan det være gjort noen ekstra sånne sikkerhetsforanstaltninger inne i bilen.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Men de kjører som bare, har de fått litt trening og fått noen løp, så kjører de som seniorer, altså.
0: Ja, det er så moro å se på at det er helt utrolig.
1: Det er som det her minste i crosskart, og de kommer ut av bilen. Ikke sant? Du ser bare en svær hjelm, egentlig, ja, og en liten kropp under.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Gutter og jenter.
0: Det er helt vilt. Ja. Det er himla moro. Og nå har de lagt til en publikumsarena som er altså så fin, oversiktlig, og der er planert, og der er...
1: Ja, der er gjort et stort arbeid på banen.
0: Og, hele banen er jo kjempe nå.
1: Ja.
0: Så det er bare å...
1: Det er bare å møte opp. Det koster opp. Noen få kroner, det er ikke mer enn en kinobillett.
0: Så. Nei, jeg valgte 150 for en dag, og 250 for begge dager, og hvis de kjøper to dager, så...
1: Ja, så litt for parkering, var det?
0: Ja, jeg tror det var en 50-lapp for parkering, og det er rett med banen, så det er...
1: Det er mye godt i kioskene.
0: Det er det også. Ja. Utrolig mye godt. Så det vil jeg anbefale. Hvis de ikke har noe annet å tuste med hjemme, så er det bare å føyk
1: til Rokstad. Ja, selv om de har mye å gjøre, ja, så kan de bare også... balla det vær, og så gå på billøp i stedet.
0: Det er mye vær.
1: Det er mye gøyere det.
0: Yes.
1: Ja, men da,
0: vi sier bare velkommen i morgen og søndag.
1: Så, altså, vi to er liksom litt over middels når det gjelder interessert i dette, så vi har fått oppgaver,
0: så vi
1: må stille grytidlig både lørdag og søndag.
0: Ja, så de kan ikke ringe meg klokka 3 i natt, for da sover jeg, for jeg skal opp igjen klokka 6:30.
1: Ja.
0: Yes, sånn er det.
1: Sånn er det. Da hadde han, Paul Notto Mikkelsen, da vi hadde han på tråden i sted, da hadde han et musikkønske.
0: Det hadde han riktig, og det ligger her, og det er Thomas med Vår datter.
1: Ja.
0: Og da hører vi på den.
1: Vi spiller den.
0: Og...

0: Ja.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.
0: Ja, det var reklamen det. Ja. Vi tar og leser rebus nummer 4 om igjen, og så tar vi SMS-oppgaver, og så tar vi de fire vi har gitt ut i ord i setning nå, før vi tar neste melodi. Og rebus nummer 4, den lyder som så: karakter pluss være pluss smerte pluss tone pluss konsonant. Det er noe å ha på brødskiva. SMS-oppgaver, det er jo altså som mange ganger vi har sagt: hvor mange ganger har Norge vunnet Melodi Grand Prix? Og hva heter melodiene? Da vil vi gjerne ha titlen på de som har sunget.
2: Ja, titlen på melodien.
0: På melodien, ja, selvfølgelig. De har, kan gjerne ta med de som synger også. Men kun SMS.
2: Kun SMS på den.
0: Og så må du huske å skrive navnet. Det er så fort å glemme. Og så er det ord i setninga. Det er jo noe sånn tema, noe å spise. Da hiver vi oss på de fire første.
2: Ja, vi leser andre hvert av det ene gjennom.
0: Ok. Katten rister av seg vannet. Bokstav nummer 1 passer deg på i den spisetingen.
2: Ja, og setning nummer 2. Lurt å bruke fil etter fotbadet. Det var jo bokstav nummer 1.
0: Ja. Setning nummer 3. Det er åpent hav rett ut fra hytta. Bokstav nummer 3.
2: Ja. Og setning nummer 4. Vi fikk ei melding fra Norsk Tipping. Og bokstav nummer 3 der.
0: Ja, det er noe forskjellige slags noe å spise i all det. Så kommer de to siste nå om 10 minutter.
2: Ja, og den SMS-oppgaven, den trekker vi på om
0: kvarter 20 minutter. En halv time eller noe sånt, ja. Kvart over eller noe sånt.
2: Kvart over 11 eller noe sånt, ja.
0: I den duren. Og da hører vi,
2: da har vi rett og slett et pladønske, en gammel melodi fra 1966, den også.
0: Jaha.
2: For de som husker så langt tilbake, og vi hadde på Radio Lux og ønskekonserten The Monkees.
0: Ja.
2: I'm a Believer.
0: Vi hører på den.
2: Den hører vi på.

0: I'm a believer.
1: Ja.
0: Veldig populær I sin tid.
1: Ja, det var en populær 66-modell. Japp, jeg tror vi rett og slett tar ut de to siste I ord I setning.
0: Ja.
1: Og så tar vi...
0: Og så trekker vi rebus etterpå den.
1: Jeg tar og leser rebusen for siste gang, og så trekker vi under neste melodi når vi har lest ut de to siste.
0: Yes.
1: Ikke det greit?
0: Det skal
1: jeg gjøre. Rebus nummer 4, ja, for aller siste gang. Karakter pluss være pluss smerte pluss tone pluss konsonant. Da hiver jeg da på... Telefonen med en gang hvis jeg vil være med på den. Og så det som de to siste I ord I setning. Tema noe å spise. Setning nummer 5. Den lyder som så. Her var det mange vakre menn. Bokstav nummer 3 passer da på der.
0: Ja, jeg kan gjenta den. Her var det mange vakre menn. Bokstav nummer 3.
1: Ja. Og så den siste setning nummer 6. I mai skal det være konfirmasjon. Bokstav nummer 2 passer deg på der.
0: Ja, og jeg kan gjenta linje 6. I mai skal det være konfirmasjon. Bokstav nummer 2.
1: Ja. Ja, vi tar ikke alle sammen nå igjen.
0: Nei, vi kommer jo til å gjenta det et par ganger.
1: Men ellers kan de jo begynne, og de kan godt begynne å ringe inn på deg også, altså hvis det vil det. Da må det bare stokke om alle de 6 bokstavene jeg har fått. Og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, du skal få et fornuftig...
0: Ja, det jo liksom litt av samme tema vi har hatt I kveld, vel?
1: Ja, ja, det det. Du får noe av det samme vi har hatt tema for. Ut av det. Bokstavene.
0: Yes.
1: Da
0: må vi trekke på rebus, og du sitter der med en hilsen eller et
1: musikkønske.
0: Jeg sitter
1: her, det rett og slett det ønskeplanet, det Gudny Dalen, hvide roser fra Aten.
0: Jep.
1: Skal hun synge for oss nå?
0: Ja, eller noen andre.
1: Det ren ønskeplanet.
0: Jep, da hører vi på den og trekker på rebusen.
1: Mm.

0: Ja, da har vi altså trukket på rebusen, og vi kommer. Det, du tar ikke telefonen?
1: Nei, det ringte helt ut.
0: Helt ut, og vi har prøvd og prøvd og prøvd, og det er rett og slett servelat. Det er jo det som svaret skulle være. Og det var altså Gerd Aabel som er trukken ut. Så hvis du vil ringe til telefonvakten og si at du vil ha som premie, hvis det, ja, for vi har prøvd og prøvd. Så ja. Vi kan ikke gjøre noe annet, du får bare ringe, og jeg vi vil gjerne prate med deg, men du får ringe og si at du vil ha på, som premie. Du kjenner det som premie, altså. Så da får vi bare la det bli sånn.
1: Ja, vi må det. Og som sagt, i dag så kan du også velge, når det gjelder premium, sånn CD-plade med Big B.
0: Ja, det kan du også, hvis du vil. Det er country alt sammen.
1: Ja, i tillegg til andre tingene
0: vi har. I tillegg til de vanlige tingene vi har, ja. Ja, så det er greit, Gerd. Du, hvis du hører oss, så får du bare gjøre det så greit du kan. Mm. Da leser jeg rebus nummer 5. Og den lyder som så. Verktøy pluss drikk pluss konsonant pluss romertall pluss øk pluss nummer 11.
1: Ja,
0: det skal bli noe godt å ha på malen.
1: Ja, den er litt lang den her, men
0: ja, det er det.
1: Der får han sikkert til. Gjentar han i alle fall, nummer 5. Verktøy pluss drikk pluss konsonant pluss romertall pluss øk pluss nummer 11.
0: Ja, ja. Det er noe himla godt nå.
1: Ja.
0: Som, ja. Jeg skal ikke si noe mer. For,
1: nei.
0: Nei. Men.
1: Men så var det et ønske her. Vi har jo hørt og sett på nyheden at det har vært litt rufsent vær nordover.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det var vel et ønske her om å sende en hilsen.
0: Til samme folket?
1: Ja.
0: Ja, stakka, de fikk vel noe snø der oppe. Og,
1: ja, oppe i Midt-Norge.
0: Oi, oi, oi, ja. Vi hadde grønt og fint, og bjørka er sprutten ut, så nå tar jeg aldri kjøre helt ut i skjærgården i Høyvåg for å finne grønt. Bjørkeløv til å pynte bilen med 17. mai, for det har jeg gjort.
1: Ja.
0: Da fantes ikke knopper her oppe, men Ludi Høyvåg var der.
1: Måtte til syden?
0: Ja, til syden, yep.
1: Ja. Men altså, vi har rett og slett tenkt å spille Samefolkets land.
0: Ja.
1: Med Ole Ivars.
0: Det gjør vi.
1: Så den er jo fin, vet du.
0: Ja, ja, ja, de får flytte ned til Mjøsa, de.
1: Ja. Eller Berse.
0: Eller Berse, ja, det kan de jo.

0: Jep, det var den. Men da må rett og slett vi trekke på rebus nummer 5.
1: Ja, det må vi gjøre, for vi, har, vi skal ha det inntil.
0: Ja, vi må prøve å rykke det, vet du. Men den kommer ikke til å gå så lenge.
1: Ja.
0: Men vi trekker på rebus nummer 5. Jeg vet ikke om det er noe vits å gjenta den enda i gang. For det, der,
1: nå skal vi se, da må de være himla raske.
0: Ja.
1: Verktøy pluss drikk pluss konsonant pluss romertall pluss øk pluss nummer 11.
0: Ja.
1: 37, 27, 26, 00 i en himlefart.
0: Ja.
1: Så går vi over og trekker mens musikken går nå.
0: Ja, og det er noe med jo tilbake på 60-tallet, Skeeter Davis,
1: ja.
0: The End of the World,
1: yep.
0: Og så kommer det en reklamesnutt på slutten der, mens vi trekker på rebus nummer 5, som skjer nå.
1: Ja. Mm-hmm.

0: Yes, men vi forbereder jo trekking av den her ordesetning.
1: Ja, så de som holder på nå, jeg hørte de holdt på å løse det ut, så jeg fikk ikke med meg inn lista, men vi skal Nei. Få inn på øyeblikket.
0: Ja.
1: Men
0: vi spiller en melodi, og så tenker jeg den lista er klar, så at den får vi inn her nå, etterpå.
1: Ja, for det vel litt for tidlig å trekke på rebusen.
0: Jeg tror vi skal ta den etterpå.
1: Det gjør vi.
0: La den gå, for så vi lenge. Har jo bare... Den har ikke gått så lenge.
1: Nei, den har ikke det. Så det gjør vi.
0: Ja,
1: men, du har en melodi.
0: Ja, jeg tror vi skal rett og slett ta en, holdt på å si, lokal. En jente vokste opp på Birkeland, Celine Lunder. Hun har spilt inn en som Hanne Sørvåg,
1: ja.
0: Som er veldig fin. Lift me forever.
1: Ok, ja.
0: Jeg tror vi spiller den, og så får vi en liste over det som har løst ord i setning.
1: Ja, det er flott.

Klokka har passert midnatt, du lytter til Radio L i Lillesand. Nå serverer vi dansbandmusikk i fredagsmiksen i en hel time.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
3: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Dette er Radio Metro. She's the greatest cook.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

0: der, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
1: Nei!
0: Du kunne også bare gått til hjem og fiks.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks